0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora, kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre, koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su tri pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Čanjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora, kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid

0: Patre, koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. A idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
5: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre, koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270.

0: sa 1000 eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
1: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
2: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
3: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
0: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora, kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre, koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako.

0: mogućno. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
1: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
2: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
3: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
2: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
2: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

0: Baš pričam Luki, jutro sam pripremila za na posao sandale i haljinicu. Kad vidim jutro su 5, 16 stupnjeva u Splitu, računam, draga Mihajla, aj ti lipo.
1: Drugi dan bi već bilo zabrinjavajuće.
0: Jel da? Evo me, sjedim ovdje u dukserici, mislim da sam vam sve rekla, super mi je taj moj optimizam koji traje do 5, dok ne ustanem pa ne shvatim da ću se smrznut. Danas ćemo imati sunca, ali neke naoblake, pogotovo na večer, na Jadranu jugo, temperature će nam rast tek do 24 stupnja. Znači, pad u temperature. Do sad smo imali ono do 30, evo, danas do 24. Znači, malo friškije, ipak se obucite vi slojevito.
1: Tako je, čak i ove jutarnje su par stupnjeva niže. U Splitu kod nas 12 stupnjeva, u Šibeniku 13, Dubrovnik mjeri 18 stupnjeva. Ja sam došao na svoje, moram priznat, meni vrućina ne fali. Onaj fen najranije ujutro mi sigurno ne fali kad me iznenadi, tako da može stat. Stiže nam naravno jedna detaljna vremenska prognoza malo prije 8 sati, a mi lipo nastavljamo kroz ovo svježe jutro.
0: Čekaj, jesi vidio za sutra? Jesi vidio kartu za sutra? Munjice, kišica. Ali bit će i sunca.
1: Ajde, čućemo sve malo kasnije što nas čeka. Rušila sam mostove od sna. Dino i Josipa. Još jedna lipa za malo razbudit se.

0: E, moji Splićani, mi danas opet bez vode. Evo ulica Viška, zbog radova na vodoopskrbnoj mreži bit će vam prekinuta opskrba vodom u vremenu od 8 do 13 sati. I niste jedini, stanovnici Solina isto tako ostaju bez vode od 8 do 15 sati, nekoliko ulica, Marusinac, Milišići, cijele ulice piše, Hrvatskih žrtava, parni brojevi od broja 30 do 52, Jajići, parni broj od 2 do 28, Barišići od 10 do 14, neparni od 21 do 31, evo, to je to, znači vi ste bez vode od 8 do 15 sati.
1: Ja uvijek malo bacim oko za vas što ste već u prometu, što se već gibate, nema nekih posebnih upozorenja niti gužvi, malo magle u unutrašnjosti, ali sve onako očekivano što svako jutro vidimo. Tu smo na WhatsAppu da bilo šta iskrsne, 091-634-8974. Želimo svima još jednom dobro jutro uz Bowie-a i njegovog Starmana. Amo ćao.

Piva McCartney, Let It Be. I danas će biti nekih prekida u opskrbi električnom energijom, pa vam krenuti od Splita, Sarajevska od 1 do 10 i Kupreška od 1 do 20, struje nema od 9 do 13:30. Nakon toga idemo do Kaštela, znači Kaštel Sučurac, Putaljski put, Čeline, Vukovarskih heroja, Hrvatskog proljeća, Vice Jerčića, Tamunić od 1 do 5 i od 18 do 30, Put Glavice od 2 do 36 i Suvača od 1 do 15, struje nemate od 9 do 12 sati. I na koncu Kaštel Gomilica, Mila Gora 22, Podlukovo 23, 25, 27, 29, 26 A, B i 48, Put Stepena i Put Gajina. Tamo električne energije danas nema od 9 do 13:30. Puno informacija, puno ulica, ali eto, suma sumarum, najveći prekidi u Sučurcu i Gomilici. Možete provjeriti na stranicama HEP-a točno koji ulazi nemaju struje. Mladen Grdović kaže, sve je to za ljude, a naravno da je. Malo prekida, malo prilagodbe i izdržat ćemo kaj svaki dan. Ostanite uz Radio Split.

0: E, nekome svane, nekome smrkne. To ti je život. Košute će dobiti novu školu, a Muć nove nadzorne kamere. Vidim na slikama cijelo naselje je došlo jučer ispratit polaganje kamena temeljca u Košutama. Dobit će ljudi novu osnovnu školu. Ako sve prođe po planu, za 2 godine otprilike bi trebali završiti radove. 11 milijuna eura će tu biti uloženo. Malo vlada, malo Splitsko-dalmatinska županija i dobro, rekla bi ova jedna, lako ti je gradit kad imaš čin, jel tako? Inače, novu školu ljudi u Košutama čekaju više od 20 godina, jer područna škola u Košutama danas ima samo 4 učionice, nema vlastito igralište i nastava se odvija u 2 smjene, a ova nova škola trebala bi konačno riješiti problem rada u 2 smjene i omogućiti učenicima s područja Trilja jednosmjensku, a potom i cjelodnevnu nastavu. U planu je da škola ima 9 suvremenih učionica, sportsku dvoranu, knjižnicu, prostor za društvene sadržaje i kuhinju u kojoj će se pripremati topli obroci za škole na području grada Trilja. Mislim, kad pogledaš, ovo je nešto osnovno. Tako neki je. Nemaju osnovno, mi to često stvari. Zaboravimo. Ali evo, baš jedna lipa priča, znači kroz 2 godine trebali bi dobiti i ekipa u Košutama novu osnovnu školu. Odlično.
1: A spomenila si i kamere u Muću, znači 2 nove kamere su postavljene, znači svi vi koji učestalo idete kroz Muć možete malo više biti na oprezu, znači 2 lokacije, Donji Muć i Sutina, znači to su ove nove neke kamere, ova neka nova tehnologija gdje se neće oduzimati onih nekih 10 km, tako da će biti, morat ćete biti ekstra oprezni, ovo dolazi na sve više mjesta po Hrvatskoj.
0: Ali znaš što su napravili? Uklonili su one ležeće policajce u središtu mjesta i onda postavili kamere.
1: Ma, ja pozdravljam kamere. Nije mi nikad bilo ugodno, pogotovo kad idem tako neka manja mista di često ne idem, pa onda tu bude malo nekad i pressinga naš, da voziš malo brže i kad ti nije ugodno.
0: Lokalci za tebe.
1: I onda ti njemu ideš na živce zato što ti ideš 50-60 na sat, a meni tako paše u tom momentu, tako da sad kad su kamere, svima paše tako.
0: Je, u tom. Kažu, ovaj nije odavde, vidi ga, vidi ne zna ni voziti.
1: I onda vidim da ono zvirka oko mene, hoće li me zaobići, ali eto, meni je stvarno ugodnije voziti kad ima nekih kamera, tako da pozdravljamo tu.
0: Nama. Baš nam je drago da tebi ovo paše.
1: Evo ti je naš krinja ljubavi, ajde, to misla Bravić.
0: Pozdrav Muću, pozdrav Sutini, pozdrav Košutama.
1: I samo lagano, nemojte nigdje letiti.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa, 4,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: U New Yorku nastavak zasjedanja opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
2: U Đakovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
0: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. vikend medija festival.
2: Vrijeme bit će sunčano, poslijepodne uz porast na oblake, mjestimice kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja. U Njujorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve je proteklo u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Očekivano posebnu su pozornost privukla izlaganja ukrajinskoga i iranskoga predsjednika Volodimira Zelenskog i Masuda Pezeškijana. Izvješćuje Danja Dubrovac.
3: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
4: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
3: Američki državni tajnik Marko Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
5: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
3: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
4: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivaće i posrednike.
3: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivaće obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske

0: skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
1: Dok traje sastanak UN-a, ruske su snage i noća s balističkim projektilima napale ukrajinski grad Kijev. Prema prvim informacijama, poginule su dvije osobe, a više ozlijeđenih.
2: O tome što je pokazala ovogodišnja opća skupština UN-a, odnosno jesu li Ujedinjeni narodi i dalje mjesto na kojem se rješavaju sukobi i kako se zapravo mijenja globalni poredak, bit će riječi i u mreži prvog od 7.30. Gosti su vanjsko-politički analitičari Mirjana Rakić, Goran Bandov i Jadranka Polović, a urednica emisije je Jelena Mikovčić. Podsjećamo i na našu emisiju Viza nakon vijesti u 8. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u vojnoj bazi Andrews, što je iznimka, jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje će biti organiziran i svečani doček, nakon čega će dvojica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici, poručio je Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzrmana carinskim ratom. Više znam, Anabela Lajkauf.
3: Gotovo cijelo desetljeće prošlo je od posljednjeg službenog Xijeva posjeta SAD-u. Donald Trump ugostio ga naime u svojem ljetovalištu Mar-a-Lago 2017. U SAD-u je u međuvremenu bio i 2023. no samo kako bi sudjelovao na forumu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje. Nakon Trumpova posjeta Kini u svibnju ove godine, fascinacija američkog predsjednika kineskim čelnikom pokazala se i u njegovim izjavama o toplim i prijateljskim odnosima. No činjenica je da će na dnevnom redu razgovora danas prevladavati teške teme. Carine, trgovina, umjetna inteligencija, Trumpov rat protiv Irana, rat u Ukrajini i napetosti u vezi s Tajvanom. Stručnjak za Kinu sa sveučilišta Brookings, Jonathan Tsin, međutim kaže:
4: Mislim da neće biti puno konkretnih rezultata, baš kao ni nekog posebnog sporazuma. Kina želi kupiti vrijeme i prostor, te smanjiti američki pritisak na najmanju moguću razinu. To znači da ako Xi Jinping treba preletjeti pola svijeta da bi proveo otprilike 36 sati u Washingtonu i razmijenio uljudnosti s predsjednikom Trumpom, on to smatra malom cijenom za to smanjenje pritiska. Mislim da će obje strane pozdraviti zadržavanje postojećeg stanja i činjenicu da se odnosi ne pogoršavaju.
3: Istraživač Američkog instituta za nacionalnu obranu i sigurnost Domingo Ikoe Yang također smatra da će biti tako, te ističe da će Xi iduće godine krenuti u svoj novi, već četvrti mandat i nije zainteresiran za potpaljivanje bilo čega. Kako dodaje, Tajvan u ovom trenutku nema razloga za brigu.
4: Puno ljudi promatra Tajvan kao neku vrstu pregovaračkog uloga u američko-kineskim odnosima, no to je prema mojem mišljenju narativ koji zavarava. Mislim da je za Washington puno razumnija i povoljnija pozicija ta da doista razdvoji politiku prema Tajvanu od pregovaračke agende.
3: Jedno od njih svakako je umjetna inteligencija, gdje su sve glasniji pozivi da se njezin razvoj uspori, a na svečanu večer u Bijeloj kući pozvani su i vlasnik SpaceX-a Elon Musk, kao i čelnik Nvidije Jensen Huang. No ono što bi moglo zasjeniti sastanak, sporazum je o Grenlandu koji su potpisali SAD, Danska i Grenland, koji je Donald Trump opravdavao američkim sigurnosnim interesima i strahom da Kina i Rusija žele otok staviti pod svoj nadzor.
5: Jutarnja kronika.
2: Iz naše zemlje počela je sanacija otpada u Gospiću.
1: Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura.
2: Za HRT direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, pa iz inicijative Gospić je naš dom Darija Došin.
6: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje, sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
7: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
2: Međimurje je pak potresa afera na odlagalištu Totovec i to nakon što je otkriveno da je potkraj lipnja na lokaciju dovezeno više od 20 tona nedopuštenog otpada.
1: Zbog kršenja zabrane uprave gradskog komunalnog poduzeća Čakoma, voditelj odlagališta dobio je otkaz, a iz poduzeća poručuju da surađuju s institucijama.
2: Slučaj istražuju policija i DOR. Iz priopćenja izdvajamo.
8: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu glede zaprimljenih kaznenih prijava provodi izvide u cilju prikupljanja obavijesti i podataka potrebnih za donošenje državno odvjetničkih odluka. Izvidi su tajni dok će po donošenju odgovarajućih državno odvjetničkih odluka biti objavljeno službeno priopćenje.
2: Burno je jučer bilo u Saboru. Cijeli je dan trajala rasprava o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađeni sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. To je samo dio predloženih zakonskih izmjena.
1: A danas pred zastupnike stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja visina mirovine određivaće se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak.
2: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potaknuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana.
1: Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni.
2: U Đakovu u 9 sati počinje međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci istaknut će ključne teme toga dijela zemlje. Od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
9: Domaćin i glavni suorganizator konferencije, upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, profesor dr. Vladimir Dugalić, ističe.
10: Da se radi o jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema, gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Drugim rječima, jedan doprinos znanstvenom i stručnom radu kontinentalne Hrvatske. Na temelju onih istraživanja koji su pokazatelji kretanja i stanja, donose se primjeri dobre prakse koji mogu poslužiti i onda kao modeli drugima.
9: A uz radni dio tijekom oba dana organizirani su i paralelni online paneli.
10: Kad malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama iz filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukacije i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o poljoprivrednoj pismenosti. Isto tako raspravljat će se o razvoju kontinentalnog turizma, o povezanosti između poduzetničkih aktivnosti i gospodarskog rasta, ulozi poduzeća u integraciji stranih radnika, ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se i o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima.
9: Kakve dugoročne demografske i ekonomske smjernice ova konferencija može ponuditi za razvoj kontinentalnog dijela Hrvatske?
10: Nažalost, mi imamo relativno slabu posjećenost, ali zato se izdaju zbornici u digitalnom i u tiskanom obliku i mislim da prije svega naši lokalni političari, poslodavci i svi oni koji sudjeluju i pridonose razvoju društva bi mogli onda iz tih radova iščitati određene smjernice i to primijeniti.
9: Svečano otvorenje Međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom Kontinentalna Hrvatska u dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu je u 9 sati.
2: U Rijeci tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show.
1: Najstariji je to sajam takve vrste na ovim prostorima. Prvi je održan 1984.
2: Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, traje zaključno s nedjeljom, svakog dana od 10 do 19 sati. Direktor sajma Ivan Črnjarić.
11: Preko 100 izlagača, neke od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
2: Puno toga vidjeti, a i čuti, moći će se sljedećih dana i u Rovinju, gdje počinje Weekend Media Festival, najveći regionalni susret stručnjaka iz područja medija i komunikacijske industrije. Nove godine program se širi i na tehnologiju, financije, zdravlje i edukaciju. 19. izdanje najavit će Jana Radić.
12: Mediji, oglašavanje, kreativnost, umjetna inteligencija, tehnologija, financije, energetika, zdravstvo, obrazovanje i ljudski potencijali. Tematski najširi Weekend Media Festival dosad dovodi u Rovinj više od 150 govornika koji će u 4 dana kroz panele, radionice i razgovore pokušati odgovoriti na brojna pitanja suvremenog čovjeka i njegova okruženja. 19. vikend ugostit će domaća inozemna imena iz svijeta komunikacija, medija, ali i ostalih područja. U Istru tako stižu među ostalima hrvatsko-američki producent Pit Radović, biznismen Mate Rimac, danski novinar Ulrik Hagerup, ministar Damir Habjan, profesor Ranko Rajović i astronom Korado Korlević. U Rovinju će se razgovarati o dugovječnosti i kvaliteti života s vodećim hrvatskim liječnicima. O komunikacijskim dosezima i umjetnoj inteligenciji govorit će domaći i inozemni predavači, stižu i marketinški stručnjaci, a urednici i novinari iz cijeloga svijeta pozabavit će se novim tokovima informacija. Među glavnim temama je i turizam, no i mnoštvo panela o edukaciji djece i mladih. Weekend Media Festival prilika je i da se predstave novi, ali i već prepoznati projekti, pa će Hrvatska radiotelevizija održati nekoliko promocija svojih aduta, kao što su novi serijal Kako preživjeti u Hrvatskoj, te već dobro poznati formati, televizijska serija Sram i popularna radijska emisija Povijest četvrtkom. Rovinjski vikend zbog svoje interdisciplinarnosti predvodnik mnogih trendova u komunikacijskoj industriji i već je gotovo 2 desetljeća prepoznat kao neizostavno mjesto susreta i razmjena ideja.
1: Iz kulture.
2: Na festivalu Svjetskog kazališta u Zagrebu sinoć smo mogli gledati 2 predstave velikih svjetskih umjetnika. Brel, ikone suvremenog plesa, Ane Tereze de Kersmaker, te Mami, nove zvijezde Europskog teatra Marija Banušija, dobitnika Srebrnog lava na Venecijanskom bijenalu. Mami se izvodi i večeras u HNK 2. Najavit će Katarina Kolega.
13: Mami je tek 4. predstava mladoga grčko-albanskog redatelja Marija Banušija, koji je prvi put režirao 2022. a sada mu se predstave izvode na najuglednijim kazališnim festivalima poput onoga u Avignonu ili u Veneciji. Mami je predstava bez riječi, snažnih slika koje tematiziraju majčinsku figuru. U njegovu djetinstvu provedenom u Albaniji to su bile uz majku, baka i 2 sestre.
14: Moja majka za mene je bila i ostala junakinja. Ona je veoma moćna žena koja stvarno vjeruje u svoju djecu i pomaže nam da i mi vjerujemo u sebe.
13: Od 6. godine Banuši živi u Ateni, no stalno traga za poveznicama između Albanije i Grčke.
14: Imam potrebu uvrstiti u ono što radim svoje korijene, rodni grad, bakinu kuću, albansku tradicionalnu vjenčanicu, slike sjećanja iz djetinjstva. To je moj način povezivanja 2 zemalja i 2 kultura, koje su veoma blizu, a opet tako daleko jedna od druge.
13: Banuši je ljubitelj vizualne umjetnosti. Njegova priča o tipu majke ispričana je s pomoću objekata, boja, svjetla, izvođačke energije i jezika tijela. Nakon zagrebačke izvedbe večeras u 20 sati predstava Mami putuje u Berlin, Dublin, Litvu, a Mario Banuši nastavlja osvajati europske kazališne pozornice. Festival Svjetskog kazališta završit će u subotu predstavom Maldone, francuske plesačice i koreografkinje Leile K. Također u 20 sati na pozornici HNK 2.
2: I prije sportskog dijela još samo informacija da će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država.
5: Jutarnja kronika.
2: Na kraju još jednom samo najvažnije.
1: U Njujorku nastavak zasjedanja Opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
2: U Đakovu međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
1: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. Weekend Media Festival.
2: Biće sunčano, poslije podne uz porast na oblake i mjestimično kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
1: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredile Mateja Ištuk i Irena Dizdarević.
5: Prvi program. Sport.
1: Pripremila Sanja Šiger-Frgljuk.
15: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Opširnije Ivan Ribarić.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će na Rujevici odraditi posljednji trening prije sutrašnjeg puta u Prag. Razdoblje upoznavanja novog izbornika Slavena Bilića i igrača je prošlo, a cijeli fokus okreće se prema prvoj utakmici u Ligi nacija i gostovanju kod Češke. Kako igrači vide novog izbornika objasnili su Marko Pašalić i Petar Musa.
17: Stvarno super dojam je ostavio već na prvom sastanku, tek je početak, mogu samo reći pozitivne stvari. I
18: sa moje strane isto, prvi utisak isto, sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sada pričat jako puno o svemu, mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih dva dana je. I kažem da je ono, sa ljudske strane isto super i ne mogu ništa reći negativno.
16: Nakon sunčanih dana i idealnih uvjeta za rad, današnji popodnevni trening na Rujevici mogao bi biti kišni. Za kraj prvog boravka na Kvarneru u ovom ciklusu, igrači bi mogli osjetiti i dašak pravog riječkog vremena.
15: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
19: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina se radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrda i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
15: Pobjednik etape je danac Karl-Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
5: Oglasi.
20: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
21: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutro s većinom pretežno vedro, više oblaka ima na istoku te osobito u Istri. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 3, u Bednji 4, Križevci i Plitvička jezera imali su 5, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 6, Zagreb, Bjelovar, Knin, Ogulin i Parko Čabra 7, Daruvar, Kutjevo 8, Bilogora, Osijek i Sljeme 9, Gradište kod Županje 11, Malinska Pula, Zračna Luka i Šibenik 13, Rab i Senj 15, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 18, te Rovinj 19 Celzijevih stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prije podne biti pretežno sunčano. Zatim se očekuje porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne te osobito navečer mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo, poslije podne će unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare mjestimice olujna bura. Dnevna temperatura zraka će pasti.
0: Oglasi.
4: U posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
22: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
23: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: Oglasi.

0: oglasi. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4,69 eura. Više na Eurospin.hr.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.
2: Ja bi pitao.
3: Pitali bi.
4: Koga bi pita?
5: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
6: 0800 05 08.
5: Ne samo srijedom.
6: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuhu. Radio Splita.

0: Ne znam kako vama, meni je nekako baš sila ova promjena vremena, ova svježa jutra, nadam se da će to i potrajati, ali sad ćemo provjeriti detaljno. S nama je na liniji meteorolog Marijan Tadin, dobro vam jutro.
1: Dobro jutro, pa hoće, jesen je tu, jutro je svježije nego protekle, naročito u Dalmatinskoj Zagori, gdje su temperature zraka pale na negdje, kreću se od 5 do 10 stupnjeva. Inače je pretežno vedro, puše uglavnom slaba bura, na jugu Dalmacije samo ponegdje umjerena, a na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. More je malo do umjereno valovito. Temperature zraka su 7 sati iznosile u Kninu 5 stupnjeva, Zemunik 7, Ploče 12, Šibenik 13, Božava i Kaštela 15, Čilipi 16, Dubrovnik, Prevlaka i Lastovo 18, te Veli Rat na Dugom otoku 20 stupnjeva. Trenutno nemamo podatke s postaje Split Marijan, ali temperatura zraka je vjerojatno oko 16 ili 17 stupnjeva, a tlak zraka je povišen oko 1023 hektopaskala. More još razmjerno toplo, temperature mora su se jučer kretale od 23 do 24 stupnja, ove koje su jutro se izmjerene su otprilike isto takve, samo u Zadaru temperatura mora pala na 22 stupnja. Danas će biti pretežno vedro, a onda se poslije podne očekuje postupno na oblačenje i zatim u noći kiša pljuskovih grmljavina, najprije na sjeveru Dalmacije, na splitskom području vjerojatno oko sredine noći, možda malo ranije. Ova slaba bura na jugu Dalmacije ponegdje umjerena, na otvorenom moru slab do umjeren sjeverozapadni vjetar će tijekom prije podneva postupno sasvim oslabiti. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral, a nakon toga će puhati slabo jugo. Na otvorenom moru može ponegdje biti i umjereno. Jugo će onda od sredine noći okrenuti na umjerenu do jaku buru. Bura može mjestimice kratkotrajno biti i olujna. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 22 do 25 stupnjeva. Temperatura zraka jučer u Splitu porasla do 23 stupnja, danas očekujemo 23 ili 24. Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhat će umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti malo niža nego danas, odnosno jutarnja temperatura zraka može biti malo viša, a dnevna će biti malo niža. Od subote nadalje očekujemo sunčano vrijeme, bura će oslabiti, a temperatura zraka opet malo porasti. Dakle, u sljedećim danima očekujemo sunčano vrijeme, jedino u nadolazećoj noći očekujemo kišu pljuskove grmljavinu, ponegdje može biti i jače nevere.
0: Hvala vam puno, uživajte ostatku dana.
1: Hvala do slušanja.
0: Eto ga, ljudi, čuli ste sve detaljno. Danas smo još u suho, malo će nas poškropiti priko noći, a onda do kraja tjedna sve lipo sunčano, burica onako kako nam odgovara. Sviramo dalje, uskoro stiže i jezična lekcija i prve jutarnje vijesti. Lipo, ne mrdajte nigdje.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, za danas smo vam pripremili jednu potpuno negativnu epizodu. Bićemo negativni od početka do kraja. Primijetili smo naime da se, barem kad nije riječ o profesionalcima, u javnom govoru i pismu vrlo često ne zna biti negativan. Na to ćemo danas pokušati utjecati potpunom negativnošću.
2: Hoćete?
1: Nećemo.
2: Želite?
1: Ne želimo.
2: Možete?
1: Ne možemo.
2: Ma dajte!
1: Ne damo.
2: Imate?
1: Nemamo.
2: Znaš?
1: Ne znam.
3: Ne, ne, ne.

0: normalno.
1: Nije normalno da se toliko toga negira, a da za svaku negaciju moramo pogađati piše li se rastavljeno od onoga što se niječe ili sastavljeno s tim. Ili ne moramo. S imenicama, pridjevima i zamjenicama je lako, čak i ako počinju s ne, i dalje su jedna riječ i ne se piše sastavljeno s onim što se niječe. Nepoznanica, nepristojno, nekakav. I s glagolima je zapravo jednostavno, ali zapamtimo da su oni drugčiji od drugih. Oni se u pravilu pišu odvojeno od negacije. Ne dam, ne znam, ne mogu, ne mogu. Iznimno, sljubili su se niječni oblici glagola htjeti i imati. Dakle, u skladu s uputom knjižice 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, sastavljeno se piše, na primjer, nemam i neću. Treća su iznimka neki niječni imperativi ili, recimo to tako, zabrane. Ne, u nemoj i nemaj isto se pišu sastavljeno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Jano Šrömer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hr. Do slušanja.

0: 8 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, taj bi postupak treba spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Danas u Sabor stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji te pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja sljedeće godine visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Predviđeno je povećanje 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i 50 centi po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru za ukupno 174 tisuće branitelja. Uvodi se dragovoljački dodatak, a ukida se posljednje preostalo umanjenje mirovine s 2002. godine od 8 do 20%. U New Yorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve proteklo u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Kijev je rano jutros bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su 2 osobe, 3 su ozlijeđene. Među ozlijeđenima su 3 člana medicinskog osoblja. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika i stambeni objekt, a krhotine projektila pale su nekoliko gradskih četvrti. Ruske su snage napale Kijev jučer kada su poginule 2 osobe, 45 ih je ozlijeđeno.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka, Split i Kaštela 16 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Marijan Tatin.
2: Danas će biti pretežno vedro, a onda se poslije podne očekuje postupno na oblačenje i zatim u noći kiša pljuskovih grmljavina, najprije na sjeveru Dalmacije, na splitskom području, vjerojatno oko sredine noći, možda malo ranije. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral, a nakon toga će puhati slabo jugo. Na otvorenom moru može ponegdje biti i umjereno. Jugo će onda od sredine noći okrenuti na umjerenu do jaku buru. Bura može mjestimice kratko trajno biti i olujna. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 22 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita. Hit 1 Radio Splita.

0: Boston, Stella Lefty.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Jutro pomiri na Radio Splitu.
3: Sidi na kavu i ostani sve do 10 uri.
2: Mihajla i Luka su tu.
4: Dobro jutro ekipa, dobro nam došli, posebno vi koji ste se tek uključili, Luka i ja ovdje sviramo od 6, tako da nema pritužbi da se niste naspavali, to ne uvažavamo. Pozdrav svima vama koji nas slušate putem besplatne HRT i mobilne aplikacije. Ukoliko putujete autocestom, a jedan put Zagreba, vodite računa jer je vozilo u kvaru i to baš u tunelu Sveti Rok. Promet se vodi jednom prometnom trakom i morate smanjiti brzinu na 40. Svima želimo sretan put, ostanite uz nas. Mi ćemo u nastavku do košarkaških terena. Ima nekih nereda, nekih proslava, ma čućete sve.
5: Za nastavak jedna Vitasovićeva, onako, u skladu s vremenom.

0: Dok Damir Keđa piva na Radio Splitu, mi ćemo se lagano pribaciti u dvoranu jer nam je kreće nova košarkaška sezona. Sa malim twistom, naravno naša domaća košarka kreće ovu subotu, to je sigurno. Trenutno je na gripama sajam knjiga, tamo su neke druge priče, ali uskoro će se košarka vratiti na gripe. Doduše ne ovaj tjedan, kaka Split gostuje kod Dubrovnika. Sa našom ligom je sve ok, sve ide po planu. Suci su spremni, dvorane su spremne, ali isto ne možemo reći i za ABA ligu. Velika je neizvjesnost uoči početka nove sezone ABA lige. Znamo svi, nažalost, kaka Split ove sezone ne igra ABA ligu, ali igraju naši neki drugi klubovi kao što je Cibona. I evo samo dan prije utakmice u Podgorici u kojoj bi se Cibona nakon jednogodišnje stanke tribala vratiti u to regionalno natjecanje i igrat protiv Budućnosti, još nije uopće poznato hoće li se liga uopće odigrat i počet. Problem su suci, njih 63, znači preko odvjetnika zatražili su povećanje honorara za ovu sezonu. To nije baš pozdravljeno onako sa entuzijazmom od čelnika ABA lige, taj prijedlog su odbili uz ono, amo kao pričat, dalje pregovarat, ali nije se ništa, nije se našlo neko sretno rješenje i liga je potom raspisala novi natječaj. Prema informacijama ABA lige prijavilo se 50 sudaca, novih sudaca, odabrano je njih 20 za prvo kolo. Sad, ti suci još nisu službeno delegirani, pa je otvoreno pitanje hoće li utakmice početi na vrijeme. I sad s tom ABA ligom postoje tri solucije. Može početi sve na vrijeme sa postojećim sucima, da se s njima dogovore oko honorara, mogu angažirati ovih 20 novih, a može se sve i odgoditi. Tako da dan uoči planiranog početka sezone i dalje nema nekog konačnog odgovora. Hoće li Cibona krenuti protiv Budućnosti, sve ćemo vidjeti sutra kad donesu odluku, a možda i danas tijekom dana.
1: E sad, iz negative vraćamo priču na ono zbog čega i volimo košarku, vraćamo priču na naše legende. Brooklyn Netsi pripremaju posebnu posvetu jednom našem čovjeku, pretpostavljam da već znate o komu pričamo, Draženu Petroviću, i to uz poseban dar navijačima. Znamo da je Dražen u Netsima igrao od 91. do 93. i upravo je tamo napravio jedan ogroman iskorak u NBA-u. U svojoj posljednjoj sezoni bio je njihov najbolji strijelac, iza izabran je u treću najbolju petorku NBA lige i zato ga Netsi danas smatraju jednim od najvažnijih igrača u povijesti kluba. Inače, njegov broj 3 povukli su iz uporabe još 93. nakon njegove tragične smrti, a sada u sezoni u kojoj Brooklyn obilježava 60 godina postojanja franšize, ponovno će se posebno prisjetiti Dražena. Netsi tijekom sezone organiziraju posebne večeri posvećene različitim razdobljima svoje povijesti, a 90. su naravno među njima. Pripremit će znači ona utakmica protiv Houston Rocketsa u kojoj je Dražen utrpao 44 poena, nevjerojatno. Poslužit će kao kulise za odavanje počasti hrvatskom kapetanu koji je u samo 2,5 sezone ostavio neizbrisiv trag u povijesti franšize. Svi navijači koji te večeri dođu na utakmicu na poklon će dobiti posebnu figuricu Dražena Petrovića, čime će klub još jednom pokazati koliko cijeni njegov golem doprinos. Njegov golem doprinos, što me motiraš?
0: Pa motiram ti da sam se tija nadovezat na tog Draženovo da mi konstantno na Instagramu, znaš da nisam ja neki koji ti obožavatelj košarke, ali kako sam bio pogledao onaj Last Dance o Bullsima i sve to malo me zainteresiralo, pa mi ušlo to u moj algoritam. Konstantno mi izleti svako malo neki video di, ne znam, ili Reggie Miller ili neko od velikih velikih pucača NBA lige, uvijek ih pitaju ko je bio onako jedan igrač koji nije ovako razvikan, a ti bi ga istaknuo. Dražen Petrović, bez iznimke, uvijek reću. Znači, još uvijek se priča o njemu, još uvijek ga neki sanjaju, kažu da ga je bilo jako, jako teško čuvati, tako da drago mi je da ostaje to sjećanje na njega.
1: Je, i evo, ovo će baš biti zanimljivo. Neci odaju počest velikom Draženu Petroviću, evo, i bit će lipi i ti poklončići. I za kraj, jedna od najvažnijih informacija, sinjski Alkar igra Europu.
0: Tako je.
1: To je sve što treba.
0: Igra u Europu. U subotu igrate doma, jel, protiv Cibone. Vidit ćemo kakva će Cibona doći. Će doći načeta od ABA lige ili će doći onako svježa bez jedne utakmice.
1: Znaš što bi ti rekli tamo? Neka dođu.
0: Neka dođu.
1: Neka dođu.
0: Ajmo onda malo u sklapu Sinj nastaviti. Pismo moja na Radio Splitu.

0: naglasi.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ovo je Zorica Konđa, njen moćni glas na Radio Splitu. Samo bih kratko prelomio ovaj sat, evo mi je nešto upalo u oko, a moram spomenuti, ne mogu izdržati, jer je na današnji dan, prije 35 godina, izašao album koji je po meni definitivno promijenio glazbu za uvijek.
1: Ma daj.
0: Aj pogodi.
1: Pa neka tvoja Rokija i neko vjerojatno koji ima 90 godina.
0: Nema, nažalost nema 90 godina, sa 27 nas je napustio. Je ti to neki hint?
1: Nemam pojma.
0: 24. rujna 91. Nirvana je objavila svoj Nevermind, tako je. Album
1: kako
0: koji
1: je... Kako misliš da je promijenio?
0: Pa promijenio je zato što... To neko naličje roka u 80-ima, krajem 80-ih je bilo u znaku onog nekog glam roka, znaš, ono, ljudi su se šminkali, to jest muškarci su se šminkali kao žene, bila je natapirana kosa, sve je bilo grandiozno, bili su bendovi poput Motley Crue-a, Def Leppard-a, Poison-a, bio je cijeli taj neki glam metal. Doslovno se tijekom noći 91. to promijenilo, baš je priča taj bubnjar Poison-a, govori, svirali smo arene, stadione, išli smo kod Hugh Hefnera u Playboy vilu na party.
1: To ne spominje.
0: Da, ali išli su, to je bilo tad otvoreno. I govori, došli smo nakon turneje doma, dobili smo 3 tjedna kao slobodno, smo se trebali vratiti u diskografsku kuću da dogovorimo novi album. Naše slike su bile maknute. Naši albumi su bili maknuti iz hodnika, govori, svi su bili u flanel majicama, sve je bilo Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana, došao je taj neki zvuk iz Seattle-a, taj neki grunge koji u stvari bio prije malo underground zbog upravo ovog albuma Nevermind i onog spota Smells Like a Teen Spirit koji je izašao na MTV-u, kultni spot di oni u onoj ne, to je cover albuma Nevermind, a kultni spot ti je onaj kad oni u onoj školskoj dvorani sviraju navijačice okolo, a sve ono nekako prigušeno. Ja kad sam bio dete, čak sam se malo i bojao kad bi taj spot došao.
1: Dobro, čekaj, šta sad želiš reći? Da je taj album promijenio smjer glazbe?
0: Promijenio smjer glazbe. Glazba, ta neka bar rock glazba na MTV otišla u totalno nekom tom drugom, malo više minimalističkom džiru. Alternativna glazba je došla na svoje. Sam podatak je taj da je na isti dan 91. izašao i Blood Sugar Sex Magik od Red Hot Chili Peppersa. Aha. Album na kojem je isto Under the Bridge i Give It Away, veliki hitovi. Tako da sve ono napirlitano, puno šljokica, veselo iz 80-ih zamijenila je ta neka, pa ja bih rekao malo čak i depresivnija glazba nekako za taj Seattle, svojstvena, kišna, malo tmurnija, ali jednostavno u tom momentu je to ljudima odgovaralo.
1: Čekaj, ovo sad postao tvoj podcast ili šta?
0: Nije, evo, sad će vam ovaj jedan početni riff sve objasniti. Ovo se dogodilo prije 35 godina. Amo ćao.

Persi i Under the Bridge, jedan u nizu, jedno u nizu remek dijela koje je izašlo na današnji dan prije 35 godina. Ali amo se mi vratiti u stvarnost, treba se uvatiti posla, doći raditi, evo dosta vas je već došlo, neki se još uvijek probijaju do svog radnog mista, vidim tamo na magistrali onoj od pod strane put Stobreća, velika gužva oko Solinskog rotora u oba smjera zagužvalo, tako da ako morate put Trogira ili ako se vraćate put grada, pripremite zalihe strpljenja. Osim toga, samo još jedna napomena za ekipu s omiškog područja. Do 26. rujna, znači od 7 do 15 sati, znači još danas, sutra i preksutra u mistu Stanići, znači na predjelu Balića Rat, znači omiško područje, vozi se uz privremenu regulaciju semaforima i vidim svako jutro na Google trafiku da se tu stvori malo gužve, pa malo planirajte i nemojte puno trošiti živce u prometu. Tu je Radio Split s dobrom glazbom. Kolonija, oduzimaš mi dah za nastavak. Ajmo lagano, čao.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 9 je sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Rano jutros planuje požar na odlagalištu otpada u Kukuljanovu pokraj Rijeke. Zbog velike količine dima ravnateljstvo civilne zaštite poslalo upozorenje građanima da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenome. U New Yorku se nastavlja glavna rasprava opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve je proteklo u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga već u vojnoj bazi Andrews. Kina i Sjedinjene Države trebale bi biti partneri, a ne suparnici, poručio Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzdrmana carinskim ratom. Kijev je rano jutros bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su dvije osobe, a tri su ozlijeđene. Među ozlijeđenima su tri člana medicinskog osoblja, oštećeni su bolnice, obližnja klinika i stambeni objekti, a krhotine projektila pale su na nekoliko gradskih četvrti.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka: Sinj 5, Imotski 12, Komiža, Split 16, Kaštela 17, Makarska 18 celzijevih stupnjeva. Vremenu Marijan Tadin.
2: Danas će biti pretežno vedro, a onda se poslije podne očekuje postupno na oblačenje i zatim u noći kiša, pljuskovi, grmljavina. Najprije na sjeveru Dalmacije, na splitskom području vjerojatno oko sredine noći, možda malo ranije. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral, a nakon toga će puhati slabo jugo. Na otvorenom moru može ponegdje biti i umjereno. Jugo će onda od sredine noći okrenuti na umjerenu do jaku buru. Bura može mjestimice kratkotrajno biti i olujna. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 22 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih 100 jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa, 4,69 €, više na Eurospin.hr.

0: ni dir nima vala. Ono žalića nima, ribara stara.
1: Ovo su bili Tomislav Bralić, Ivica Sikirić-Ičo i ovaj zadnji duboki glas koji ste čuli je bio velikan hrvatskog glumišta Josip Genda, koji je prije desetak dana i dobio i mural na splitskom Mertojaku, zasluženo naravno. Ostajemo u društvu Dalmatinske pisme i idemo malo do Šibenika. Ovogodišnje šibenske klapske večeri privode se kraju. Završna večer se održava u subotu, sad 26. rujna na Trgu Republike Hrvatske, početak u 21 sat, znači završnica 27. šibenskih klapa. E sad nastupit će klape Adria, Bunari, Dota, Drniš, Mirakul, Ondina, Solaris, Skradinke, Ultima i Žirije. Tako da ko dođe, ovako će se i službeno, iako smo jučer kalendarski uletili u jesen, i službeno ćemo se malo lipe dalmatinske pisme oprostiti od ovog lita. Ne bi trebalo biti vruće, nadamo se da neće biti ni neke kiše i najbolje od svega, ulaz je slobodan. Tako da ovaj vikend u Šibenik, ja mislim da će se isplatiti.
2: E, kad smo već kod Šibenika, tamo je uskoro slavlje Dan grada i blagdan Svetoga Mihovila. Imamo priliku malo bolje upoznat grad od 30.000 ljudi. Udruga turističkih vodiča Mihovil Šibenik i ove godine građanima poklanja 3 besplatne tematske ture i zapravo su napravili 3 potpuno različite priče, pa možete izabrati onu koja vama najviše odgovara. Prva je u nedjelju 27. rujna u 11 sati, zove se Šibenik Tik Tak. Luka, ovo je za tebe. Ovo je odlična opcija za one koji ne vole puno hodati ili im duže šetnje baš nisu najdraže. Tu će vas vodičica Josipa vodit u krug oko crkve Svetog Ivana, a kroz tu šetnju putujete 500 godina u prošlost. Ti onako voliš,
1: da,
2: voliš povijest, tako 500 da.
1: 500 godina u prošlost, to mi je odmah neka aluzija na Beatlese, jel? Vidio sam ti to u očima.
2: A vidi za mene. Ovo je tura za one koji vole povijest, legendu iz Svetog Mihovila, jel, mog imenjaka. To je odmah dan nakon u ponedjeljak 28. Ona kreće poslije podne, tura tragom Svetog Mihovila. Tu ćete ići od tvrđave do katedrale, pa dalje do riznice Kneževe palače, a onda imamo jednu malo drugačiju, rekla bi, turu za one koji vole kopat po onim šibenskim pričama koje inače ne čujete svaki dan. To je u srijedu 30. rujna, tad kreću šibenske džirade. Znači, tu ne očekujte klasičnu lekciju iz povijesti, sve ono što možete pročitati na internetu. Ovo je onako ležerna šetnja kroz neobične, pomalo zaboravljene i rekla bi intrigantne gradske priče, kako su rekli, iznijeće neke šporkarije i zaboravljene priče. I sve tri ture su potpuno besplatne, pa evo, ako ste iz Šibenika, ako tamo živite, imate osjećaj da grad poznajete, možda je ovo još jedna prilika da otkrijete da ipak postoji još koja priča koju niste čuli, ili za sve nas iz okolnih mjesta, iz Dalmacije, da svratimo i malo lipše upoznamo Šibenik.
1: Ovo je slična priča kao kod vas u Sinju, kad je onih tjedan dana između, 10 dana između Alke i Gospe, kad je šušur po gradu. Evo, slično je sad u Šibeniku, slavi se Dan grada, zaštitnik je Sveti Mihovil, tako da ja mislim da je sad pravo vrijeme da se malo zaletite put Šibenika.
2: I bila bi šteta da ne odete, da možete vidjeti kako šiba Šibenik.
1: nećemo dalje šibati sa Šibenikom, ali ćemo, hvala Bogu, ima puno talenata glazbenih sa šibenskog područja, da. Upravo će zapivati jedan od najvećih.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne.

svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao,

0: Slušali smo Thunderstruck, Thunder bi mogli čuti i večeras, nešto su najavljivali u ovom prijelazu s četvrtka na petak, da bi moglo biti nešto munjica i kiše, vidit ćemo hoće li se to obistinit, ali meni je u fokusu trenutno jedna malo zanimljivija priča iz hrvatskog nogometa koja se trenutno događa, a to je sljedeće. Znači, ovaj vikend naravno igrao se HNL, Dinamo je nekako uspio pobijediti Lokomotivu 3-2, nije bilo lako, utakmice su obilježila i dva crvena kartona, onaj zanimljiviji je crveni karton Josipa Mišića koji je dobio izravni crveni karton nakon jednog, pa mogao bi tako reći, prostačkog istupa prema sucu Patriku Kolariću, kad sam Mihajl išao objašnjavati koji je to sudac, nisam morao puno objašnjavati, odmah znala koji je.
1: Zgodan je.
0: Tako da odmah bilo, Patrik, jel šta mu je rekao? Nije mu rekao ništa lipo, neću ponavljati to u eteru, sad se čeka koliko će Mišić kaznu dobit. E sad, zašto je to nama zanimljivo? Zašto ja pričam tu o igraču Dinama? Zato što Dinamo dolazi na Poljud 10.10. A prije toga, znači sad nam je ova reprezentativna pauza. Događa se sljedeća situacija. Ako Mišić dobije samo jednu utakmicu suspenzije, to se trebalo odraditi u derbiju protiv Hajduka. Naravno, bili bi plavi bez jednog od najbitnijih igrača. A sad je došlo do novog raspleta situacije, a to je da utakmica između Vukovara i Dinama, koja se trebala igrati 28. listopada, utakmica Hrvatskog kupa, pa prema novoj odluci je zakazana za 7. listopada. Tako da ako dobije samo jednu utakmicu suspenzije, Josip Mišić bi to mogao odraditi tu suspenziju u toj utakmici kupa i onda lipo na Poljud. A još se odlično njima namistilo da on u stvari tu utakmicu kupa uopće ne bi ni igrao, zato što je tada na Poljudu sa reprezentacijom protiv Španjolske. Tako da jako zanimljivo, jako im se to lipo namistilo, da ništa drugo ne govorim. Tako da vidit ćemo kako će se to rasplest, ali u svakom slučaju zanimljiva situacija.
1: Da, definitivno.
0: Šta si mi ti još tila? Ništa?
1: Ma ništa, nego gledano ode djevojčica od 6 godina 2 puta u 3 dana oborila ženski svjetski rekord u rješavanju Rubikove kocke s prosječnim vremenom od 4,27 sekundi. Gledaj ovo, molim te, ja nekim danima na granici da googlam kako napraviti pire krumpir, ono mala od 6 godina.
0: To su ti mozgovi. Koliki je tebi rekord Rubikove kocke?
1: Ne znam je složit.
0: Ne, pa ne znam nije. Meni se još traži rekord.
1: Šta me pitaš? Šta nogu. Se samotim onda?
0: Ljudi, hvala vam puno što ste nas slušali. Nadamo se da vam dan ide onako lipo. Ne zaboravite, večeras možda neka promjena, a onda u nastavku tjedna i za vikend bi trebalo opet biti lipo i sunčano, ali to ćemo sve sutra ujutro potvrditi zajedno od 6 sati.
1: Da, čujemo se i sutra. Sutra malo veselije, ide petak, ide vikend, pa padala kiša, bile munje, mi ćemo udrit na veselje.
0: Tako je, živim, kaže Ale Nižetić i uz to ćemo se oprostit. Ugodan ostatak dana od Mihajla i Luke.

0: Oglasi.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

0: Radio Split. Vijesti.
1: U utorak 22. rujna poslije podanih satima policijski službenici su na području Vrgorca kod autoceste A1 u automobilu 26-godišnjeg vozača osobnog vozila pronašli i oduzeli više od 13 kg droge marihuane. Diler je uhićen te je uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu koja uključuje prikrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, privremeno prekrivanje stajaće 270.000 eura. Rano jutros planuje požar na odlagalište otpada Kukuljanovu pokraj rijeke. Zbog velike količine dima, ravnateljstvo civilne zaštite poslalo upozorenje građanima da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenome. U New Yorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve proteklo sjeni dvojratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga u vojnoj bazi Andrews. Kina i Sjedinjene Države trebale bi biti partneri, a ne suparnici, poručuje Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzdrmana carinskim ratom. Kijev je rano jutros bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su 2 osobe, 3 su ozlijeđene. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika, stambeni objekta, a krhotine projektila pale su u nekoliko gradskih četvrti.
0: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka: Split 18, Komiža, Makarska, Kaštela 20 Celzijevih stupnjeva. U vremenu Marijan Tadin.
2: Danas će biti pretežno vedro, a onda se poslije podne očekuje postupno na oblačenje i zatim u noći kiša, pljuskovih grmljavina, najprije na sjeveru Dalmacije, na splitskom području vjerojatno oko sredine noći, možda malo ranije. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral, a nakon toga će puhati slabo jugo. Na otvorenom moru može ponegdje biti i umjereno. Jugo će onda od sredine noći okrenuti na umjerenu do jaku buru. Bura može mjestimice kratko trajno biti i olujna. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 22 do 25 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: govorni wellness. Opustite se četvrtkom od 10 do 11 sati na valovima Radio Splita. Govorni wellness.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji, u još jednom izdanju našeg govornog wellnessa i ovaj put ustaljena ekipa, Vito Jeličić, Linda Bakotić. Linda, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Ja sam Miranda Hrabar i imamo u studiju dvije gošće koje nam donose važne, lijepe, ekskluzivne i fantastične vijesti za naše školarce. Linda, pa hoćeš predstaviti naše gošće?
2: Hoću, evo samo bih htjela reći da smo mi nekako u tjednu knjige ovdje u Splitu, otvoren je Mediteranski festival knjige, pa se onda i ovaj događaj koji danas najavljujemo nekako uklapa u to, malo je mjesto radnje.
1: Čak i iskače.
2: Iskače, uklapa i iskače, da, iskače i drago nam je. Naše su gošće danas, ovako zapravo reći ću da u 18 sati u gradskoj knjižnici Marka Marulića bit će predstavljena jedna čitanka za učenike 5. i 6. razreda koja se zove, nosi naslov, Splitske riči u pismi i priči. Čitanka je to uz koju će učenici učiti o splitskom govoru koji je, ne smijemo to zaboraviti, 2013. godine zaštićen kao nematerijalno kulturno dobro. Autorice ove čitanke dvije su profesorice socijeka za hrvatski jezik i književnost Filozofskog fakulteta u Splitu i naše gošće doktorica znanosti Anita Runjić-Stojilova i doktorica znanosti Jadranka Nemet Jajić. Dobar vam dan i dobro nam došle.
3: Dobar dan, hvala na pozivu.
2: Evo, profesorice Runjić-Stojilova, kako je nastala ova čitanka? Odakle ideja zapravo za nju?
3: Pa evo, Linda, sami ste spomenuli da je od 2013. splitski govor uvršten na listu nematerijalnog kulturnog dobra i nekako od tada se već kuha ta ideja što napraviti da se splitski govor na neki način zaštiti, odnosno ono što je možda važnije da se na neki način institucionalizira. Bilo je više ideja, između ostalog da se uvede kao izvorni predmet u škole, međutim to je jedan puno širi problem koji uključuje i ministarstvo, tako da je to još uvijek ideja, ali i radi se na tome. Ali ono što je baš bio, ako tako mogu reći, okidač i pokretač je jedna inicijativa grada Splita iz 2024. godine kada je okupila tim stručnjaka s gradskom knjižnicom i ravnateljicom Grozdanom Ribičić, koja je onda lani negdje u lipnju organizirala okrugli stol sa stručnjacima koji rade u školama, na fakultetima, i nakon toga smo Jadranka i ja došli na ideju da bi baš bilo dobro napraviti jednu čitanku, eto, ciljano za 5. i 6. razred osnovne škole.
2: U knjizi su književni tekstovi, učenički radovi nastali na splitskom govoru, pjesme, priče, anegdote, ulomci iz književnih dijela preneseni na splitski govor. Profesorice Nemet Jajić, možemo li čuti nešto detaljnije o konceptu čitanke?
4: Evo, pozdravljam najprije slušatelje Radio Splita. Taj koncept, mogu reći, ona glavna ideja možda je odmah na početku nastala. A onda poslije, kako smo radile na čitanci, ona se i uobličavala. Tako da, evo, sad je taj konačni sadržaj tu, je li cjeline podijeljeno po cjelinama, nekoliko cjelina. Vodili smo se time najprije da moraju biti tekstovi koji su naravno na izvornom čakavskom govoru, odnosno tekstovi splitskih književnika, splitskih autora. Pa onda kad smo opet to utvrdile, tekstovi splitskih autora ne možete nikako preskočiti Marka Marulića, koji je dio naše baštine, koji se možda čini dalek učenicima, ali uspjeli smo pronaći jedan tekst iz njegovog latinskog dijela, jednu priču zgodnu o tome kako se treba kloniti laži, tako da je na neki način i poučna, kao što je i Marulić velik dio svoga književnog opusa bio poučan. I onda smo i to prenijele zapravo na današnji splitski govor, jer zatim smo također uključili i neke starije književnike 20. stoljeća koji su poput Sonje Senjanović-Peračić, od koje smo uzeli dosta tekstova jer je vrlo prikladna i za učenike te dobi, a i po svojoj književnoj vrijednosti, pjesme Marele Mimice, pjesme Stjepana Benzona i tako dalje. Pa smo također se malo prebacili i u suvremenost, u današnje splitske autore koji su se također našli u ovoj čitanci. Jedan dio tekstova, rekli ste i sami, prenesen je znači sa književnog jezika na splitski govor. Taj dio se odnosi na bajke i basne, pa nam je tu i Ivana Brlić-Mažuranić, a jedan dio tekstova su učeničke lektire, koje su ulomci iz učeničkih lektira, tako da se otvara mogućnost u nastavi raditi i tekst, isti tekst na književnom govoru, pogledati kako taj ulomak bi izgledao na splitskom govoru, a to su opet djela koja učenici, znači koja su im na neki način i propisana nastavnim programom. Tako da smo to koncipirali, evo, u nekoliko poglavlja, naslovili smo, reći ću nekoliko naslova, Kanočal za vrime, tu su ti stariji tekstovi, mm-hmm, i nešto novijih. I na neki način tematski su okupljeni, mogla bih reći, oko Splita. Svi su posvećeni gradu, jeli, na izvjestan način, pa onda Da te mogu pismom zvati. To su ti tekstovi suvremenih autora i opet posvećeni možda i nekim zgodama iz života. Pa zatim Uz blagdane i fjere, trebalo je svakako zastupiti tu baštinu koja je prisutna, pa smo i to uklopile. I ovo što sam rekla, bajke i basne pod naslovom Bilo jednom, ili te ulomci iz književnih dijela preneseni na splitski govor iz tih lektirnih dijela, Pogodimo i lik u priči, U monturi o splitskih riči. A između toga su onako, pa i pitalice, to učenici osobito vole. Našli smo dosta zgodnih pitalica, a moram reći da smo neke i same smišljale. Pa su tu vicevi, zagonetke, evo, dakle, to su poslovice, to su, rekla bih, onako malo začini u sadržaju.
1: Mm-hmm. Profesorice, evo, spomenuli ste puno autora i puno dijelova u knjizi. Na koji način ste radili odabir autora za čitanku? Jer velika je lepeza značajnih i važnih autora. Kojim ste se kriterijima vodili?
4: Pa, naravno, u prvom redu nam je bilo bitno da budu domaći autori, da budu, znači, splitski autori, ali moram reći i možda i neki tekstovi koji, nekih pjesnici koji nisu toliko baš za Split vezani, ali su uopće za čakavsko područje, i nema tu tako velike razlike da se ne bi mogli uvrstiti, jeli, u to djelo, u ovu čitanku. A jedan, mislim, ono čime smo se najviše vodili, to su i učenički interesi. Da bude primjereno učenicima, da im bude zanimljivo, da im bude zabavno, da nekako mogu povezati sa sobom, sa svojim iskustvom.
1: Dakle, mislila sam kod odabira splitskih autora, I tu je lepeza velika, kako su oni dospjeli u čitanku?
4: Pa eto, najviše po tome.
1: Da, po tome.
4: Koliko smo našli da bi bilo zgodno jeli, za mm-hmm. autore, nešto što je naravno vezano jeli, opet u Split, pa je taj dio, pa je to isto edukativni dio. A čujte, vjerojatno smo izostavili nešto. Možda taj izbor, da netko drugi radi izbor, on bi možda nešto drugo uvrstio. Izbor je uvijek mm-hmm. onako i fleksibilan.
1: Ali vidimo ovdje po imenima, ovo što ste spomenuli da je učenicima blisko, puno je tu imena koje su zaista i modernim našim učenicima bliska. Koji više možda i ne čitaju toliko, ali ime Marka Marulića, Ive Tijardovića, pa onda Tome Bebića, to je neizvjestovno, i Vedrana Matošića. Tako da zvučno je, jel?
4: Tako je, pa evo imamo i Dunja Kalilić i Branka Mlinar, recimo Zvijezdana Čagalj,
1: da?
4: Evo i da sad Marina Čapalija, evo iako Marina Čapalija, ona piše na Drveničkoj mm-hmm. Čakavici, ali evo našli smo jednu pjesmu, odnosno nekoliko pjesama koje su upravo primjerene za tu dob učenika i zato smo ih uvrstili, a kažem nisu tako baš posebno vezane sad baš za Drveničku Čakavicu, mogu se uklopiti uopće u ovaj srednjodalmatinski prostor.
1: Da. Linda, vidim da već 5 minuta gledaš u mene.
5: Ne,
1: želiš postaviti svoje pitanje? Mogu li se samo
5: usta
1: ubaciti? Mm-hmm. Profesorica Nemet Jajić je spomenila 2 puta nastavu, pa bi samo možda ubacila pitanje, odnosno prvo informaciju da će čitanku dobiti splitske škole, jel tako, po 2, 3, ne znam koliko primjeraka, da nastavnici mogu vidjeti, pogledati i odlučiti hoće li uvrstiti u nastavu. I upravo me to zanima, nastava, kako će se, koji je način i na koji su kriteriji da bi ova čitanka došla na školske klupe? Je li to slobodan odabir nastavnika?
4: Pa ovako, to nije ni ona propisana ni kurikulom ni programom. Međutim, kurikul omogućuje i potiče njegovanje zavičajnih govora, pa u tom kontekstu i njegovanje splitskog govora. I ova čitanka mislim da će dobro doći nastavnicima i onima koji već rade do sada, a ima ih, koji zaista i marljivo i vrijedno i ustrajno rade na njegovanju splitskog govora, a možda će i neke koji evo još o tome nisu razmišljali ili se možda nisu usudili, možda će ih potaknuti, možda će ih ohrabriti da i oni pokušaju malo više unijeti splitski govor u svoje sate hrvatskoga jezika, ili što je vrlo dobro, u izvannastavne i projektne aktivnosti koje se u školskom kurikulu često vezuju uz njegovanje splitskoga govora.
6: Ja samo ovdje da još dometnuti da je zaista tako i ovih recimo 10 godina koliko se razmišlja o toj institucionalizaciji splitskoga govora, moramo pohvaliti te individualne napore pojedinih nastavnika u splitskim školama. Da sad ne izdvajam posebna imena, ali zaista sam se susretala posljednjih godina. Znači, ova knjiga će biti i njima pomoć da ne moraju sami istraživati koje tekstove koristiti, ali ovo što Jadranka rekla, nekim nastavnicima koji do sada možda nisu o tome razmišljali, a bit će im dostupno.
5: Da ih ne zapravo za neki početak, ali ja sam prolistala malo knjigu pa sam vidjela da tu ima zapravo dosta dječjih imena, znači radi se već da pojedinci nisu uspjeli od tih mladih dobiti taj žar, ne bi nastale te prekrasne pjesme, stihovi, riječi koje već jesu u vašoj čitanci.
6: Nastavnike i u osnovnoj školi Mertojak, i osnovnoj školi Pujanki, i osnovna škola Manuš, i niz škola koje rade i predstave na splitskom govoru, koji tako potiču djecu da pišu, da svoje misli izraze na splitskom govoru, pa šalju na natjecanja. Evo, ovo na Šolti je ova zbirka,
4: Čamore, zbirka ljudi.
6: Tih radova, dječjih radova, od kojih smo dosta uključeni, i tako da je to zaista pohvalno.
5: Nastavit ćemo naš razgovor, a sad ćemo malo zasvirati isto ovako u ovom našem džiru.
7: Njam, njam, njam, njam.

0: Dobrodošli u Govorni Veles.
1: U Govornom Velesu s nama su naše gošće, profesorice Anita Runić-Stojilova i Jadranka Nemet-Jajić. Razgovaramo o splitskim ričima u pismi i pričama, novoj čitanci koja će se uskoro pojaviti na školskim klupama, namijenjena je za petaše i šestaše.
2: I to je nekako moje sljedeće pitanje. Zašto baš petaši i šestaši? Je li to možda neka dob? Je li povezana sa doživljajem i jezika i standardnog dijalekta? Evo, to me zanima. Ili to može biti u bilo kojoj dobi?
3: Na neki način i mi smo razmišljale kako bismo čitanku, bismo li za jedan razred ili tako, međutim to nam nekako nije bilo praktično jer ovo nije obvezna čitanka. To je znači izbor nastavnika, dobra volja nastavnika, na neki način možda je bolje da bude za dva razreda, tako će i opseg čitanke biti manji, a i o tome valja razmišljati, da knjiga ne bude teška, da ju ne bude teško držati u ruci, listati i tako dalje. A onda ovako kad se gleda u školama, puno se više radi na njegovanju splitskog govora u razrednoj nastavi, od prvoga do četvrtog razreda. A nekako kad učenici prijeđu u peti razred, u predmetnu nastavu, kao da ostaju, evo, nedostaje tekstova, kao da ostaju bez oslonca nastavnici. Kažem, ako rade, onda zaista moraju puno truda uložiti da sami iz puno izvora, kao što smo i mi ulagale ovu godinu dana, jeli, pronalazeći tekstove, da pronađu odgovarajuće tekstove. Tako da smo mislile onda da bi bilo najbolje za peti i šesti razred zajedno, a osim toga učenici petog i šestog razreda, oni imaju i slične interese, kao što imaju i učenici sedmog i osmog razreda, pa se onda to nametnulo kao dobro rješenje, ako je dobro rješenje da to bude za peti i šesti razred, a onda nastavnici mogu izabrati što je prikladnije za njihove petaše ili za njihove šestaše i
1: dobro.
4: A šta ćemo onda? Rekla bih ja da sigurno u knjigu mogu posegnuti i učenici nižih razreda i učenici viših razreda.
1: Da.
4: A zanimljiva će biti
2: i roditelji.
1: Da. Htjela sam pitati šta ćemo sa sedmašima i osmašima. Evo, odgovorili ste, mogu i oni.
4: Mogu i oni.
1: Ako im se svidi, zašto ne? Da. Petaši i šestaši ne smiju ljubomorno čuvati ovu čitanku, samo za sebe.
4: Jako je interaktivna, odnosno razvija kreativnost, može razvijati kreativnost dječju, jer nismo razmišljali o tome samo da im damo tekst da ga pročitaju i da nešto nauče, nego ja se nadam da smo u tome uspjeli, da smo otvorili jedan prostor u kojem djeca mogu promišljati o jeziku, o tome kako se govori oko njih, da iskoriste to što su pročitali, pa ima tu puno zadataka, pitanja, ilustracija koji ih mogu potaknuti da o tome dodatno promišljaju, pa ako će ih potaknuti da nešto nacrtaju, da nešto napišu, onda smo mi svoj zadatak ispunili.
2: Meni se čini ovo prebacivanje tekstova kao nešto što je jako zgodno, kreativno, kvalitetno, dakle da dijete, učenik iz standardnog govora krene u dijalekt, jer mi se čini da je to jedna vježba možda za jačanje oba dijela tog jezika i nekakvo razvijanje sinonima, bogatstva, ono što čini mi se svima nama, a ovim digitalnim, ja bih rekla možda generacijama, itekako treba taj trenutak elokvencije, razvijanja riječnika vlastitog. Ovdje se razvija riječnik tih lokalnih riječi, ali se nekako čini mi se potiče onda i i ovaj suprotni proces da se zapravo i standard osvještava. Koja je razlika između jednog i drugog dijela u jeziku?
5: Pa slažem se u potpunosti s tim što ste rekli, Linda. To nam je i bila namjera da promišljaju o tome da bilo koji tekst sutra koji sretnu da se igraju na način da ga prebace u splitski govor. Ali nije bilo jednostavno, recimo, u tom prebacivanju. Nisam ja puno razmišljala o tome u početku, ali nije bilo jednostavno baš zbog određivanja razine, težine tog prebacivanja. Pa smo si razmišljali koliko ćemo daleko ići u tu škrinju leksičku, koliko ćemo ići u arhaizme. Nema smisla da im dajemo neke jako stare riječi koje će im biti teško onda razumljive i tekstovi će im biti teško protočni. Tako da smo pokušali to svesti na razumljivo. Recimo, uzor su nam bili tekstovi Ante Duplančića na koje smo naišli i neke od njih smo uvrstili u čitanku, jer piše jako tečno, razumljivo, živi jezik piše, tako da smo se time vodili, a bilo je problema, bilo je puno dvojbi i tu smo konzultirali neke starije Spličane, pa onda kad bih imala problem bih nazvala recimo Edu Šegvića ili Dunju Kalilić ili Mariju Kuzmanić-Kurtu ili našu Ivanu Šilović koja je odrasla u Splitu. Kogod je mogao pomoći, dati ideju, jer ne možete se iz prve sjetiti. Tako da evo i ovim putem im zahvaljujem.
1: Da, evo upravo ovo što ste rekli, da ste imali dosta i izazova i nekih prepreka, vjerojatno zato što se i splitski govor s vremenom mijenjao i to dosta se mijenjao. Kako ste evo u tom dijelu se snalazile sa promjenom jezika kojeg želite očuvati i njegovati i prenijeti mladima?
5: Pa jasno je da se jezik mijenja. Jezik je kao tijesto, njega mijesi, on se mijenja i jasno da se mijenja. Ovdje vjerojatno će biti komentara je li to pravi splitski govor. Je li, možemo se uvijek pitati što je to, postoji li pravi splitski govor. Splitski govor je u svakom trenutku onaj pravi.
1: Da.
5: Tako da evo, kombinirali smo i mislim da smo u tome uspjeli, vidjet ćemo reakcije. Imamo mi tu i povijesni pregled, ono što smo malo prije spominjali, imamo i Marulića, to je jedan sasvim drugi splitski govor, imamo Tijardovića, imamo ove suvremenije autori od kojih nažalost nisu neki među živima, znači to su isto neki stariji tekstovi.
2: Možda je upravo to zapravo i zanimljivo da se vidi da od Marulića, ovo što ste rekli, da se od Marulića splitski govor mijenja, on je uvijek splitski, ali je morao nekakvu pretvorbu doživljavati kroz stoljeća i kroz
1: sabrale ste i sve te neke promjene možda. Evo,
5: pa,
1: od Marulića
5: bih,
1: do...
5: Rekla bih da jesmo, da smo se barem potrudili. Mislim, promjene se jasno vide kao i sve promjene u jeziku. Tako da je... Evo...
1: Da, ja sam pročitala negdje da su učenici rekli da je čitanka prezanimljiva. Kad je ovo pre, onda je to stvarno pre.
2: I čitanka je top.
1: I čitanka je top.
5: Iako je
1: ono,
5: ekstra, bit će dobro.
1: Čitanka je, što se tiče čitanki, sve. I to isto smo čuli.
2: Miranda, pokazala si svoje znanje modernog splitskog.
1: Najnoviji.
2: A mi ćemo sad malo glazbe, odmorit ćemo uši i nastaviti dalje onda.
1: I pojasniti zašto je ova čitanka učenicima cool, prezanimljiva, top i hit. Može.

0: Dobrodošli u Govorni Wellness.
1: Ja vjerujem da smo mi našim slušateljima puno toga lipoga imali za reći, da smo rekli. Naša čitanka Splitske riči u pismi i priči uskoro će doći i na adrese naših škola. Ali prije toga, Linda, treba spomenuti i ostatak autorskog tima i pozvati naše slušatelje na današnje predstavljanje čitanke.
2: Da, moramo spomenuti ilustratora, jer ovo smo sad malo čuli čitanku, a treba je i vidjeti, stvarno je zanimljiva. Ilustracije je napravio Zoran Kiro Stojilov. I hvala mu na tome i djeca će mu biti zahvalna. Zaista je vrlo lijepih boja, živa, krasnih poteza, ja bi to tako rekla, iako nisam nikakav likovni kritičar. Sve se ovo zapravo može čuti i vidjeti još puno toga u 18 sati danas u gradskoj knjižnici Marka Marulića. Ono što je uz naravno i urednike edicije, moramo reći da ovo 14. izdanje u biblioteci Marulića. Mi je jako pratimo i uvijek nam je drago kad ima novih izdanja. Dakle, u 18 sati pozivamo i naše slušatelje, tko god je zainteresiran, neka dođe. Ono što je možda najslađi i najljepši dio, ja to moram tako reći, bit će naši mali izvođači svojih stihova koji su i uvršteni u ovu čitanku. Ja im odmah moram zahvaliti na tom nastupu. I to je jako lijepo čuti, evo kako odrasli su prava potpora u razvoju tih naših malih budućih pjesnika i čakavaca. Drage profesorice, hvala vam na ovom izdanju. Ja se nadam da će ono biti radost i našoj djeci i nama roditeljima. Miranda, ti si se
1: pripremila za pitalicu o kojoj će naši slušatelji razmišljati do repriznog izdanja u subotu poslije 14 sati.
2: Dobro.
1: Pa ti onda pozdravi i mene i naše gošće. Znači, cijeli grad za njega druka. Kad gubi, svima na nje muka. Na svakom zidu o njemu piše kad će prvak bit on više. Ovo je preteško, zato do subote.
2: I živi vječno. A mi, dragi slušatelji, priveli smo kraj u ovaj govorni wellness. S vama su danas bile naše gošće, profesorica Anita Runjić-Stojilova i profesorica Jadranka Nemet-Jajić. Zahvalne smo na ovom gostovanju, zahvaljujem našem kolegi Viti koji je danas bio blažen među ženama, jer ovo je stvarno koncentracija bila, dobro smo sve stigle reći.
1: I zahvaljujemo nama, Lindi i Mirandi, i vama poštovani slušatelji što ste bili s nama u još jednom govornom wellnessu. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: Do slušanja.
3: Doviđenja.

0: oglasi.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59, i domaća pileća prsa, 4,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametno.

0: Prvu fazu koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodom nepropusnom folijom. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 000 eura. U New Yorku se nastavlja glavna rasprava Opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve proteklo u sjeni dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u vojnoj bazi Andrews. Kina i Sjedinjene Države trebale bi biti partneri, a ne suparnici, poručio Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzdrmana carinskim ratom. Kijev je rano jutros bio meta ruskog raketnog napada. Poginule su dvije osobe, tri su ozlijeđene. Oštećeni su bolnica, obližnja klinika i stambeni objekt. Krhotine projektila pale su na nekoliko gradskih četvrti.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split 20, Kaštela 21, Komiža Makarska 22 Celzijeva stupnja. U vremenu Marijan Tadin.
2: Danas će biti pretežno vedro, a onda se poslije podne očekuje postupno na oblačenje i zatim u noći kiša pljuskovih grmljavina, najprije na sjeveru Dalmacije, na splitskom području, vjerojatno oko sredine noći, možda malo ranije. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral, a nakon toga će puhati slabo jugo. Na otvorenom moru može ponegdje biti i umjereno. Jugo će onda od sredine noći okrenuti na umjerenu do jaku buru. Bura može mjestimice kratkotrajno biti i olujna. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer. Očekuju se najviše dnevne od 22 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: Okupite posadu i sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati. Za simboličnu kotizaciju dobivate i majicu Mrduljske regate na dar. 100 jedriličarskih dvoboja u Mrduljinim njedrima starta 3. listopada, a pobjednici dvoboja osvajaju i Giletin Mrduje. Dobrodošlicu vam žele jedriličarski klub Labud, grad Split i Splitski festival jedrenja.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdvajamo svježa jaja 10 komada, €1,59 i domaća pileća prsa, €4,69. Više na Eurospin.hr.
2: Pametno

0: U središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: I nadam se da nas trebate. Dobar vam dan.
2: Dobar vam dan. Evo, znate već ko smo, pa onda vam ne treba ni ponavljati da su tu ona i ja.
1: Ti crna, ja plava.
2: 10 je sati i 11 minuta, odnosno 11 je sati i 10 minuta.
1: Dominiče, zbunjuješ ljude. Mislili su da se im darovao još sat vremena. A znaš koja je stiska kad se nešto radi?
2: Da.
1: Tih sat vremena dobro bi došlo uglavnom.
2: Po gradu nema nigdje gužve, proteče kako treba, normalno čim je sunce, niko ne ide s autima, odnosno idu rijetki s autima, tako da se ne stvaraju gužve na raskrižima.
1: Tako, jedan miran dan, topal, više nije onako hladnjikavo kao prošlih dana.
2: I mogu ti reći da sam otkrio još jednu, 13 minuta je potrebno za doći središta grada sa peristila do našeg HRT centra. Uh-huh. Lagane šetnje.
1: Šetnicom? Kad si išao?
2: Jučer.
1: A dobro.
2: Ne danas.
1: I to još uzbrda.
2: Tako je.
1: A nizbrdo?
2: Nizbrdo divota. Mi je trebalo 15 minuta jer sam išao dužim putem, jer sam išao kada vozim auto.
1: Aha, zaboravio sam
2: se. A onda sam shvatio da bi mogao ja i malo skratiti taj put.
1: Ja najčešće isto idem pješke, pa uzbrdo malo, ajde dobro, ono, potrudim se s nekim pričom da mi kraće put traje, a nizbrdo uživam. Aha. Ono. Tako da sam danas kužila da je dosta toplo kad sam išla uz brdo.
2: Lip je dan, temperatura je 22 stupnja Celzija. Najavili su neku kišu danas da bi mogla past, ali
1: negdje kraj dana.
2: Ne vjerujem.
1: Dobro, još za sada smo mirni. Za dobru glazbu ovog dobrog dana zadužen nam je Šime Kovačević.
2: Tako je, a da bi sve teklo glatko i da bi se mi čuli i da bi glazba svirala, brine se Vito Jeličić.
1: Vijesti nam svako puni sat
2: donosi Marino Marinčić.
1: Tako da puno dobrih razloga i poziva da ostanete i dalje s nama. Nećemo sad baciti sve karte na stol i otkriti što vam sve danas nudimo i serviramo, ali bit će dobro, budite uz nas.
2: Tako je, za početak Mamma Mia.
1: Oh, Mamma Mia.

0: Pa evo. Evo da ne držimo ljude u neizvjesnosti, da malo kažemo što sve danas ćemo imati u programu do 15 sati dok smo s vama. Nakon ovih servisnih informacija, zanimljivosti, vijesti, dnevnih zbivanja koja ćemo pratiti za vas, između ostalih...
1: Čućemo se s načelnikom općine Milna, Franom Lozićem. Sutra bi trebala biti održana sjednica općinskog vijeća na kojoj će biti imenovano povjerenstvo za procjenu štete. To je preduvjet za proglašenje prirodne nepogode i dobivanje odštete.
0: Oko 12 sati u studiju će nam doći Gabriela iz studentskog centra. Pričat ćemo o jednoj jako aktualnoj temi upravo za naše studente, o smještaju u domu, o rokovima, što s onima koji su propustili rok, a ipak su dobili dom, kakve novitete uvode domovi kako bi eto pronašli još više mjesta za potrebite studente, a i kako doći do stana što povoljnije.
1: Tako je.
0: Ako je to uopće se može reći povoljno.
1: Dolazi nam iza 13 sati nakon sportskog pregleda kojeg rade kolege Fabijanac i Miličić. Dolazi nam u goste Edo Vujnović iz organizacije Male Mrduje koja se održava ovog vikenda u Splitu. Zapravo je već počela, ali se još djeca skupljaju. Riječ je o regati optimista, svojevrstnom uvodu u onu veliku mrduju koja se održava 3. listopada.
0: A kad smo već kod mora, pričat ćemo malo i o novim morskim životinjicama koje su nam stigle. Pričat ćemo o otrovnim ribama, kako razlikovati otrovne, a kako otrovnice. Čućemo se sa ribarom s Hvara koji je i uhvatio ovu novu vrstu. Lijepu, ali opasnu ribu.
1: Vatrenjaču.
0: Vatrenjaču, ribala.
1: Koja, da,
0: neko je zove još i paun.
1: A ukusio je lijepo se odjeva, ukusno.
0: Ukusno se odjeva.
1: Da, ukusno se odjeva, ima one bodlje koje krase. Uh-huh. Zapamtio sam iz svog priloga da je malo i tupi-tupi. Aha. Jer se kao sakrije, samo ne vidiš me, ono, kao sakrila je, ne vidi ona, pa onda misli da ne vidi ni ona koja lovi i onda se sakrije iza kamena koji je 7 puta manji od nje i onda je lako ulovit.
0: Tako je, koliko dijete, ono kuku, kuku, sakrije samo oči, to je to.
1: I onda vrlo je ukusna. Samo treba paziti na te bodlje, ali ni one nisu ništa strašno zapravo jer visoka temperatura rješava taj otrov, znači nisu smrtonosno.
0: Ali su malo opasne, jače ipak od...
1: Malo jače od škarpine.
0: Tako je. Ali mi imamo i otrovne ribe, to su ribe na puhače, mm-hmm. One su jako, jako otrovne.
1: Tako, dakle, njih ne treba ni u kojem slučaju na nijedan način spremati jest.
0: Čak ne dirati.
1: Tako je. Za kraj ćemo se baviti kulturom. Uh-huh. I to na jedan specifičan način. Jučer smo bili na jednom vrlo zanimljivom događaju u muzeju, u Arheološkom muzeju u Splitu, gdje je predstavljen projekt Inkluzija u muzeju. Slijepi i gluhi mogu na vrlo sličan način nama sudjelovati u kulturnim zbivanjima, odnosno gledati i čuti o izložbama koje se tamo održavaju, ne samo u Splitu, nego i u Solinu i u Muču.
0: Uh-huh, to je novi projekt i mogu eto dodirivati i poslušati sve o čemu se radi.
1: Tako je. A treba nam doći u goste i jedan stručnjak za one, znaš ono kad ti kažu
0: dosadna
1: si ko stjenica.
0: Neće stjenice.
1: Neće nam doći stjenice, nego će nam doći Nediljko Landeka iz Pule, iz Zavoda za javno zdravstvo, stručnjak za stjenice, koji će večeras u Splitu u Prirodoslovnom muzeju održati predavanje o stjenicama. Znamo da je ovog ljeta bio problem sa stjenicama i u Splitu, znamo da ih ima i u zatvoru i tamo je bio veliki problem.
0: Da.
1: Ali evo, on će održati predavanje večeras u 18 sati, a mi ćemo ga imati ekskluzivno prije toga oko 14:30 pred kraj našeg druženja današnjeg, da vam ne budemo dosadni kao stjenice.
0: Dakle, ostanite s nama, nemamo što dodati.
1: Tako je.
0: Naša simpatija.

0: oglasi.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

0: Računalne prevare svakodnevica su i u našoj županiji.
1: Zaštitite svoju imovinu i osobne podatke.
0: Najveći broj računalnih prevara događa se iskorištavanjem povjerenja žrtve.
1: I prije klika, oprez. Ne poklanjajte povjerenje ni osobne podatke nepoznatim osobama.
0: Ne šaljite uplate na nepoznate račune.
1: Ako što prodajete, za uplatu na vaš račun kupcu je dovoljan samo IBAN broj, vaše ime i prezime.
0: Ne dijelite svoje pinove ili lozinke, broj kartice ili tekućeg računa, ni sigurnosne kodove.
1: U svakoj dvojbi provjerite identitet osobe s kojom poslujete.
0: Informirajte se, budite svjesni, savjesni i oprezni.
1: Policijska uprava Splitsko-dalmatinska.

0: središtu dana.
1: A u središtu dana idemo sad malo do Milne na otoku Braču, u središtu svih izbivanja, ne samo na Braču, već i u cijeloj Hrvatskoj. Pratili smo onaj katastrofalni požar koji je pogodio otok Brač. Na svu sreću sve je pogašeno, ali sad je veliki posao izbrajanja šteta i vraćanja života u normalu. S nama je načelnik općine Milna, Frane Lozić. Frane, dobar dan.
2: Dobar dan.
1: Kako ste nam, kako je u Milni?
2: Pa mi smo se vratili već.
1: I ne sumnjamo.
2: Brodovi, vala puna brodova, turista koliko ko u priči još uvijek.
1: Bravo.
2: Tako da ono kao da se ništa nije dogodilo, naravno to, to je ovaj opći doživljaj kad ste na Mlinarskoj rivi, a sad je pravi posao ispred nas.
3: Tako je, to je lijepo čut nakon iznimno dramatičnog razdoblja između 10. i 12. rujna kad je veliki požar progutao 50, čini mi se, tisuća hektara, je li tako?
2: Točno, oko 5,5 tisuća, okay. Je tako je.
1: To je otprilike, pa gotovo kao Šolta, da, da. Kad se to tako pogleda, onda se vidi koliko je razmjer bio tog požara.
3: Tako, sad se situacija potpuno smirila. Spomenimo odmah i Nerežišća, da opet ne ispadnemo nefer, dakle, uvale, koje su ono, pustinja Blaca i uvala?
2: Pa najviše nastradala pustinja Blaca, Vela Farska, dakle, to su sve južne strane, južne uvale, koje se nalaze na području općine Nerežišća. Jer obuhvat, evo gledajte, obuhvat cijele općine Milna je 34 km kvadratne, ovdje se radi oko 55 km kvadratnih. Znači, dovoljno govori kolika je to površina koja je obuhvatila obe općine.
3: Tako je, tako je. Ipak najveća šteta je bila na području Milne, zapravo govorimo o resortu koji je najviše stradao. Na sreću nije stradao kako je mogao stradat, zahvaljujući vatrogascima.
2: Točno, mi se svi čudimo, jer onu noć, ključnu noć, najtragičniju noć kada je zapuhala bura i kad je plamen krenuo prema jugozapadnoj strani općine Milna, prema uvalama Lučice Osibova, gledajući same Milne, to je izgledalo da ne može jednostavno tu vatrenu stihiju nitko obuzdati, bit će štete, a što je najgore, najveći strah nam je bio da ne bude i žrtava. Na svu sreću žrtava nije bilo, osim dvoje ozlijeđenih, jedno lakše, jedno malo teže, ali oba dvoje su izvan životne ugroženosti.
1: Tako je bilo jednostavno nevjerojatno, hotel pun gostiju, 400-tinjak njih u vatrenoj stihiji okruženih vatrom, vatrogasci su eto, svaka čast na toj hrabroj odluci da ih zadrže u hotelu i obrane hotel uokolo dok eto prođe taj najkritičniji dio pa da ih onda mogu izvesti iz hotela.
2: Je, jer gledajte, baš u tim trenucima, u to se radilo doslovce o sekundama kada trebate donijeti ključnu odluku da li te sve ljude evakuirati kopnenim putem ili jednostavno pričekati da ta vatrena stihija pređe preko cijelog tog područja i onda nakon toga izvršiti evakuaciju tih gostiju. Mislim, radi se negdje oko 350 gostiju u Gave, od čega je nekih 60-70 njihovih zaposlenika koji su tamo bili, ali nemojmo zaboraviti da je tamo i preko 100-150 objekata, kuća, vikendica, kuća za odmor i kuća za stalno stanovanje, ljudi koje je sve trebalo umiriti i zadržati u svojim kućama dok ta vatrena stihija nije prošla. Ta odluka zapovjednika vatrogasaca na Braču, gospodina Nikole, je bila ključna u tom trenutku, jer možete zamisliti da su ti svi ljudi bili vani, a u tim minutama kada, doslovce u minutama kad je poharao požar i ti plameni jezici, mislim da bismo mi danas brojili na desetine i desetine mrtvih ljudi.
1: Tako je, sjećam se da je pričao, ispričam se, zapovjednik, da jednostavno su se i oni sami morali kroz vatru, kroz taj vatreni obruč probijati uopće do hotela.
2: prilično bio je problem i doći, jer svi putovi koji su vodili, koji vode tamo prema turističkoj zoni i svim tim uvalama, jednostavno su bili neprohodni u smislu te vatrene oluje koja je gonjena burom, prebacivala preko same ceste. Tako da je bilo jednostavno kopnenim putem gotovo nemoguće doći do tih lokacija.
3: A sad možemo zapravo pričati o anegdotama poput onog para koji je ostao spavat u kavi i ujutro tražio doručak.
2: da, tražili doručak ujutro.
1: Nešto im je mirisalo na pečenje.
2: Njima je toliko bilo očito lijepo u noć prije i dan. I ljudi su lijepo prespavali, nisu ništa osjetili. Ujutro su bili spremni otići na doručak, ali sva sreća, eto, to je kao anegdota, ali evo, najveći problem je bilo pronaći to dvoje ljudi, ali eto, ja sam rekao, no, za doručak možete dobiti pečenjog janca.
3: Dobro, sutra su i u Nerežišćima i u Milni sjednice općinskih vijeća, jel tako, na kojima će se osnivati povjerenstva za procjenu štete.
2: Tako je, dakle, pa ste, još prvi korak nije gotov, odnosno nije proglašen, požar je lokaliziran, ali nije proglašen da je ugašen. To je ključni moment kada praktički počinje procedura, no sve one predradnje mi ćemo odraditi na vrijeme. Sutra, evo, i općina Nerežišća i mi imamo sjednice vijeća na kojem ćemo osnivati povjerenstvo za procjenu šteta. A već smo jučer ili prekjučer smo obavijestili građane javnim putem medija da počnu pripremati potrebnu dokumentaciju koju trebaju priložiti prilikom prijave štete. E sad, kad se proglasi da je požar ugašen, povjerenstvo će izaći, mi smo već praktički izašli na teren, ali sačinit će zapisnik u kome će se utvrditi da su osnovane, da su ispunjeni svi uvjeti za proglašenje prirodne nepogode. Taj zapisnik dostavljaju nama načelnicima, a mi onda predlažemo županu Splitsko-dalmatinske županije da se proglasi prirodna nepogoda. Ali to, mi smo bili već imali 3 ili 4 sastanka stožera na koji su bili razni ministri raznih ministarstava na kojem je sudjelovao i glavni vatrogasni zapovjednik Tucaković, i tu nema spora što se tiče proglašenja elementarne, odnosno prirodne nepogode. Dakle, da zaključim, nakon što župan po zahtjevu naš načelnika donese odluku, onda će teći, ta odluka stupa danom donošenja i onda teče rok od 8 dana u kojem svi oštećenici mogu prijaviti štetu.
3: Da, nadamo se da neće biti opet nekih nedoumica kao što je bilo u slučaju Omiša, ali je, evo, i to je jučer ispravljeno. Župan je kazao da će svi dobiti odštetu, a došlo je do nesporazuma u komunikaciji kad su ljudi predavali odštetne zahtjeve, odnosno prilagali dokumentaciju. Nadam se da toga neće biti, tu je na greškama se ući, najbolje na tuđima, ali evo, može i na vlastitima.
1: Nažalost, iskustva imamo.
2: Tako je, pa nadam se da neće biti tih nedoumica. Mislim, svi koji budu zadovoljavali te kriterije, odnosno ispunjavali sve te uvjete, naravno biti će obeštećeni u iznosima koji su zakonski propisani. Evo, ja ovim putem apeliram na građane, dakle, da već koji imaju štetu, da već sada prikupljaju dokumentaciju, tako da, jer rok je vrlo kratak, 8 dana, u tih 8 dana treba se to skupa pripremiti i podnijeti zahtjeve općini.
3: Vjerujem da će stručne službe u općini izaći u susret ljudima i pomoći im, objasniti im ako sami ne znaju. Vjerojatno je riječ o kompliciranoj dokumentaciji, odnosno obrascima i svemu tome, pa da, evo, ljudi sigurno će dobiti pomoć.
2: Pa naravno će dobiti pomoć, pa i nije to komplicirano, ti obrasci nisu komplicirani, više će biti komplicirano poslije utvrditi stvarnu vrijednost štete, jer pogotovo na zgradama Tu će trebati sudjelovati i vještaci u građevinske struke koje će morati dati realnu procjenu štete. Na poljoprivredi, odnosno štete na maslinicima, vinogradima, to je daleko lakše utvrditi. Izađite na teren, prebrojite i vidite koliko je stvarno stabala maslina, izgorilo. Ili druge neke kulture, ali najveći posao će biti procijeniti štetu na materijalnim objektima, odnosno zgradama.
1: Imate li sad, mi volimo biti nešto prvi i pitati unaprijed, imate li neke preliminarne rezultate koliko je toga izgorjelo?
2: Ne, pa vidite na primjeru Omiša, preliminarna je bila procjena oko 160-180 milijuna da bi se svela na 40 i nešto milijuna. Prema tome, preliminarno unaprijed nešto govoriti je jako nezahvalno i neozbiljno i teško je uopće to i odrediti. To se jako dobro pokazalo na primjeru Omiša. Nije to da se pogriješilo u 10-20%, nego se pogriješilo u 200-300%. Dakle, ko može dati procjenu? Procjenu na građevini može dati isključivo vještak građevinske struke, a svi mi koji smo u povjerenstvu ne možemo tek tako olako baratati ni sa kojim brojkama dok ne dobijemo izvještaje stručnih tijela koji će sve to pregledati i procijeniti.
1: Evo, ako možete sada poručiti građanima što je ono ključno da pripreme da se ubrza ta procedura?
2: Pa, najbitnija je stvar da se u trenutku nastale štete, da je sve to poslikano, da imaju dokaz vlasništva i tu će biti,
1: da,
2: može tu biti određenih problema oko zgrada koje, da li su legalne, nisu legalne, imaju li uporabnu, nemaju li uporabnu dozvolu. Mislim, dokaz vlasništva, što je jako bitno da imaju. Što se tiče, ali neki su već i radili, zaangažirali svoje osiguravajuće kuće, dakle ti zapisnici sa osiguravajućih kuća, isto tako oni koji su prijavili štetu na policiji da pripreme i taj policijski zapisnik o počinjenoj šteti. A što se tiče poljoprivrednika, naravno i stočara, jer imamo mi tu i određeni broj stočara koji su imali štete najviše na ovcama, bitno je da su oni svi upisani u poljoprivredna gospodarstva, tako da nama svima to onda sve skupa i olakša u konačnici oko izračuna stvarne realne štete.
3: Dobro, eto ga, hvala vam što ste bili naš gost danas, želim vam puno uspjeha u ovome što ste najavili da treba sve obaviti i čujemo se naravno ponovno kad bude razloga i potrebe za to. Nadamo se da neće biti ovakvih razloga i ovakve potrebe.
1: I da nekako uspješno i promptno kao što se izborili sa požarom i sa njegovim posljedicama da se izborite.
2: Izborit ćemo se, vraćamo se. Najbitnije da se ljudi vraćaju i vratili se u normalnu i da...
3: A Milna se vratila.
2: Tako je, i ono što bih još htio naglasiti, tu se već uključile i Hrvatske šume, tu se već pripremaju određene mjere izmjena zakonskih regulativa oko šumskog zemljišta koje je u privatnom vlasništvu, jer je to jako bitno da sad se ta opožarena područja šta prije saniraju u smislu da se ta stabla uklone, da se i po meni posadi bilo šta, a ne alepski bor.
3: Hvala vam još jednom.
1: Hvala vam.
2: Hvala vama na pozivu, pozdrav.
3: Bio je to načelnik Milne, Frane Lozić.

0: Hrvatski radio, Radio Split. Točno u podne. Vijesti.
1: Na splitskim ravnim njivama otvorena je novoizgrađena javna garaža s 509 parkirališnih mjesta. Gradnja garaže započela u kolovozu 2024. a vrijednost investicije iznosi oko 4 milijuna eura. Idućih 20 dana nema naplate parkiranja. Splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Projekat koji je vrlo značajan za same ravne njive i rješavanje problema koji je prisutan svugdje po kvartovima, a između ostalih i na ovoj samoj lokaciji. Ono što je bitno naglasiti da privremeno parkiralište koje je bilo okolo

0: 11. mjesec, a na ROE početak 2027. godine. Prvi mjesec po planu je tako određeno.
1: U utorak u poslijepodnevnim satima policijski službenici su na području Vrgorca kod autoceste A1 u automobilu 26-godišnjeg vozača pronašli i oduzeli više od 13 kg droge marihuane. Diler je uhićen te uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni kod Rijeke lokaliziran je pod nadzorom, no vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog opasnog dima rano jutros aktiviran je sustav SRUK, a stanovnicima Bakra, općine Čavle, Kostrene, Svetog Kuzma i Drage se i dalje poziva da zatvore prozore te izbjegavaju boravak na otvorenom. Trgovački lanac Studenac i službeno objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao posjet Washingtonu gdje ga je na pisti dočekao američki kolega Donald Trump. S njim će razgovarati o mnogim temama, trgovini, tehnologiji, Tajvanu te ratovima u Iranu i Ukrajini. Ministar financija Scott Bessent u međuvremenu je najavio da će dvije zemlje produljiti trgovinsko primirje do 10. siječnja.
2: Vremenska prognoza.
1: Temperature zraka. Split Kaštela 21, Makarska 23, Komiža 24 Celzijeva stupnja. Vremenu Marijan Tadin.
3: Danas će biti pretežno vedro, a onda se poslije podne očekuje postupno na oblačenje i zatim u noći kiša, pljuskovi, grmljavina. Najprije na sjeveru Dalmacije, na splitskom području, vjerojatno oko sredine noći, možda malo ranije. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral, a nakon toga će puhati slabo jugo. Na otvorenom moru može ponegdje biti i umjereno. Jugo će onda od sredine noći okrenuti na umjerenu do jaku buru. Bura može mjestimice kratkotrajno biti i olujna. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer. Očekuju se najviše dnevne od 22 do 25 stupnjeva.
2: Slušali ste vijesti. Radio Splita.

0: oblasti.
1: Za ukusan ručak svrati u Eurospin. Od srijede 23. rujna izdajamo svježa jaja 10 komada, euro i 59 i domaća pileća prsa 4 euro i 69. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 3

0: Puno bambina sad kaže, a gdje ću ja, a što ću ja, a kako ću ja. Dobra vijest je da je sveučilište u Splitu ove godine upisalo studenata više nego prije i da smo za razliku od ostalih sveučilišta u Hrvatskoj mi u plusu.
1: A gdje će svi ti studenti spavat?
0: Na klupici. Nekako će se ugurat bambine i bambine.
1: Da, do 24. srpnja bio je rok za podnošenje, kako se to zove, molbe za smještaj u studentskim domovima. S nama je Gabriela Nikolić, voditeljica komunikacije Studentskog centra Split. Dobar dan, dobrodošli.
2: Dobar dan svim slušateljima.
0: Dakle, ponovno i ove godine smo imali puno više zahtjeva za smještaj u domu nego što li je mjesta, da pače taj nesrazmjer želja i potreba i mogućnosti je ponovno
2: jako velik.
0: Da, jako velik i u plusu.
2: Tako je, evo možemo se pohvaliti da smo već drugu godinu zaredom sveučilišta u Splitu ima pozitivan rast za razliku od svih ostalih sveučilišta u Hrvatskoj i to nam ukazuje da je prepoznat nekako studentski standard na sveučilištu u Splitu, što u velikom broju toga pridonosi sam rad studentskog centra Split. Ove godine smo prvi put premašili broj prijavljenih preko 3000, imali smo točnije 3065 prijava, što možda vam to nešto ne znači puno, ali to je da se na jedno mjesto u studentskom domu u prosjeku prijavi tri studenta.
1: Tako da je.
0: Znači koliko je slobodnih mjesta?
2: 1193 mjesta u tri studentska doma.
0: I?
1: S nama je i Goran Samarić, ravnatelj učeničkog doma gdje također ima mjesta za studente. Gorane, dobar dan.
3: Dobar dan i pozdrav svima.
1: Evo, vi raspolažete isto sa određenim brojem soba koje ste namijenili studentima.
3: A tako, mi smo prvenstveno učenički dom i mi smo, nama su prioritet učenici i učenice, međutim, evo, u dogovoru i u međusobnim ugovorima sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja postigli smo jedan dogovor da je na određeni broj mjesta možemo primiti studente i studenti. Naravno da je već sad, kako je već kazano u eteru, naravno da je velik broj studenata i studentica, nažalost, da će ostati neupisani u studentskom domu i u našem učeničkom domu. Prema tome, svakodnevno dobivamo zahtjeve, molbe, zamolbe. Iskreno mi je žao što nećemo moći svima udovoljiti. Jednostavno, kapaciteti u Splitu, po mom mišljenju, su premali da bi mi zadovoljili sve standardne kapacitete za naše studente.
0: Koliko vi ćete njima ipak ustupiti mjesta?
3: Pa mi imamo tu negdje malo više od 100 mjesta, tako da u principu nama su, kao što sam rekao, prioritet učenici, međutim evo izlazimo maksimalno u susret u nekakvoj organizaciji rada da što više ponudimo mjesta za naše studente. Evo, nadam se da će se osloboditi još poneko mjesto. Trenutno smo na brojci točno od 110 studenata, studentica, hoće li se ona pomjerati ili ne. Evo, ja se iskreno nadam za sve studente, evo, koji slušaju, da će ta brojka možda vrlo skoro možda i narasti na malo veći broj, međutim, kažem, i usprkos tome, kapaciteta i dalje nedostaje.
1: Pretpostavljam da je cijena ista i u studentskim domovima i u učeničkom domu. 120 eura, to je kad država subvencionira.
3: Tako je, kad država subvencionira, tako je, dakle, cijene su identične. Naravno da mi u učeničkom domu studentima naravno imaju opciju smještaja i prehrane, tako da pojedini studenti mogu, recimo, tako isto tako i od ove godine birati jedan, dva kriterija cijene, hoće li samo smještaj ili prehranu, pa evo i tu smo išli nekako u skladu sa studentskim centrom u nekakvom dogovoru, tako da budemo, recimo, u nekakvoj simbiozi, da nema prevelikog odstupanja od cijene.
0: Imamo jednu specifičnu situaciju, kad smo sad rekli oko ovog pomjeranja ljestvice i cijena i mjesta. Svi koji su dobili mjesto u domu, dobili su i obavijest mail, znali su dokad je rok, ako su dobili to mjesto, dokad se trebaju javiti i poslati prvu uplatu. Neki su zakasnili u tim rokovima i što sad?
2: Pa studenti pravovremeno dobiju sve obavijesti, mi ih i osobno mailom kontaktiramo, kao što ste rekli, i za studente koji nisu na vrijeme rezervirali sobu i platili porog, smatra se da su odustali od tog svog smještaja u domu, te onda kreće spuštanje ljestvice i kontaktiramo sljedeće studente koji su ispod crte.
0: Znači, oni više nemaju pravo, izgubili su ga.
2: Nažalost, nema.
0: Ali doskočili ste na još jedan način tom nedostatku mjesta u domu. Ove godine dopustili ste i da se treća osoba nađe u dvokrevetnoj sobi pod uvjetom da ove dvije osobe koje se nalaze tu budu tako, za to.
2: Tako je, da budu oba cimera suglasna primiti treću osobu na pomoćni ležaj. To smo učinili iz razloga što osluškujemo potrebe studenata i znamo sami kako je skup najam privatnih stanova u Splitu, stoga smo najčešće imamo takvih zahtjeva kada su u pitanju neki bliski rodbinski odnosi, sestre, braća, i kažem, to je isključivo da bismo studentima olakšali njihovo sam proces studiranja. Osim toga, studenti imaju na raspolaganju i subvencije od Ministarstva znanosti i obrazovanja te Splitsko-dalmatinske županije. Tako da ukoliko nisu uspjeli dobiti mjesto u domu ili učeničkom domu, mogu dobiti subvenciju od iznosu od 100 eura.
0: Za ovaj pomoćni ležaj, je li se plaća puna cijena i je li ti to dvoje studenta koji su već u sobi, jel onda oni imaju isto neke beneficije? Ili imaju samo malo veće društvo u sobi?
2: Imaju samo malo veće društvo u sobi, ali oni plaćaju nešto nižu cijenu, taj treći pomoćni ležaj, i zapravo studentima možemo reći da je njima je malo i teže zato što im se narušava komfor u sobi, ali evo, za nekako veće dobro spremni su se žrtvovati i eto, nadamo se da ćemo u budućnosti imati novi studentski dom, tako da će biti što manje takvog nekakvog
0: potreba za tim. Ali imate još jednu novinu, a to je da dopuštate miješane parove, da u jednoj sobi budu i muškarci i žene?
2: Pa tako je, to nije baš i novina, to smo uveli, možda ima dva ili tri natječajna procesa, uh-huh, zato što imamo dosta braća i sestara, rođaka koji ono prvi put brucoši dolaze na sveučilište, mislim da im je jako teško promijeniti sredinu iz koje dolaze, upoznati se sa novim načinom obrazovanja, okruženjem, tako da smo dopustili u tim slučajima da budu zajedno muško-ženski parovi, ali možemo naglasiti da to ne utječe na raspodjelu studentskih mjesta, ono da će nekad kad se sve to posloži ostati muški i ženski par, pa će oni morati zajedno biti u sobi, stvarno to ono, pazimo
0: samo ako žele.
2: Ne, tako, i na kraju pazimo maksimalno da ispoštujemo da ono ako nam ostane, da se to dobro preraspodijeli.
1: U učeničkom domu, Gorane, nema toga, tako?
0: Nema zaljubljenih učenika.
3: Pa dobro, uvijek ima uvijek se dogodi nekakva ljubav, tako da malo
0: A moraju još malo pričekati za ovo.
3: To nikako ne dolazi obzir, ali kažem, kad se oni vide ispred, druže se naravno u restoranu okolo doma, naravno da se tu uvijek dogodi i simpatije i prve ljubavi, ali naravno u sobama je to striktno zabranjeno da se miješaju.
1: Evo, još jedno pitanje za Gorana prije nego se oprostimo od njega i prije nego malo zasviramo. Kad ste odvojili 100-tinjak mjesta za studente, to znači da svi učenici srednjoškolci koji se žele upisati u dom, odnosno biti u vašem domu, znači da za svih ima mjesta, ili?
3: Pa da, nažalost nije to slučaj, ostalo nam je dosta učenika neupisano ove godine. Razlog je taj što jednostavno mi ne pratimo pedagoški standard koji je popisalo ministarstvo, nemamo dovoljno kadrovskih rješenja da možemo prihvatiti sve učenike. To je već pitanje za više instance, konkretno za ministarstvo. Ja se nadam u budućnosti da će se, evo, ja sam tu od 1.9. ravnatelj i već radim evo, prvih ovih dana na tome izrazito da poboljšamo uvjete, da mi evo, sa punim kapacitetom primimo sve učenike koje su, kažem, učenici su nam prioritet. Prema tome, ostalo i ove godine, nažalost, neupisanih učenika, jednostavno ne možemo ispuniti sve zahtjeve koje roditelji učenici stavljaju pred nas. Jednostavno, moramo se uskladiti sa zakonicima, sa pedagoškim standardom, međutim, kadrovskih rješenja trenutno nemamo.
0: Gorane, prije nego što vas pozdravimo i zahvalimo na razgovoru, samo da vas nešto pitam onako kao mama. Znam da bude problema i kad se studenti dosele iz drugog grada ovdje na sveučilište. Kako je kad se ovi 4 godine mlađi odvoje prvi put od obitelji pa dođu tu? Evo sad, kad ste tu od 1.9. imali nekih situacija?
3: Ja sam 1.9. ali evo 2009. sam evo, u učeničkom domu, evo, jako dobro znam kako je to kad dođe dijete sa 14-15 godina prvi put u Split, ne znam, s otoka, s udaljenih krajeva Hrvatske, i kad dođe u jedan veliki grad, u jedan veliki učenički dom, najveći u Hrvatskoj sa nepoznatim prijateljima u sobi gdje su njih troje, gdje nitko nikoga ne zna. Taj proces adaptacije je izrazito zahtjevan, rekao bih čak specifičan u njihovoj dobi, jer tih prvih mjesec, dva dana mi zaista ulažemo sve napore i odgojno-obrazovnog procesa da njima olakšamo taj, te prve korake u domu, upoznavanje sa novom okolinom, sa školom, sa domom, i zaista radimo na tom pedagoškom radu i osmislili smo za njih pregršt aktivnosti odgojno-obrazovnih procesa da se jednostavno taj proces adaptacije ubrzamo. Bude naravno na početku i suza i kod učenica i učenika, međutim zaista pokušavamo dati maksimalne napore i profesionalne i ljudske da se što bolje osjećaju u našem domu, kako bi evo, što prije se prilagodili novim uvjetima.
0: Gorane, vama hvala na razgovoru, čestitamo na ovom novom imenovanju i na novoj funkciji, a djeci šaljemo zagrljaj, jedan lijepi, veliki i topli. Mi znamo da oni nisu čudni, nego jednostavno čudesni.
3: Pa je, upravo to, hvala vama, evo ja još ovim putem želim svim...

0: Čudna ili čudesna i Silente, a na neki čudan način smo se pozdravili sa gostom malo prije. Jednostavno je pukla veza.
1: Pukla veza.
0: Dobro.
1: A ova pjesma je bila po izboru naše gošće Gabrijele Nikolić.
0: Tako je, voditeljice komunikacija.
1: Komunikacija Turnijskog centra u Splitu.
0: Imamo sad još jednu dobru, utješnu temu. Nakon ove teme što smo shvatili da ih je duplo više ostalo bez doma.
2: Tako je.
0: Evo, pronaći stan u Splitu je stvarno živa muka, još da je slobodan, da nije preskup, a čuli smo od studenata uokolo sveučilišta i fakulteta da su to i za garsonjere 600 eura plus režije.
2: Tako.
0: A onda kad se to traži preko agencija treba platiti proviziju, najčešće u visini jedne mjesečne najamnine. Izašli ste u susret koliko ste mogli.
2: Tako je, evo, na inicijativu Studentskog centra Split pokrenuli smo vlastitu web aplikaciju Oglasnik stanova, gdje u principu nudimo i najmodavcima i studentima da besplatno ili oglase svoj stan ili pronađu stan koji im odgovara po nekakvim kriterijima. Stavili smo nekakve filtere, a to je da student može pronaći stan prema cijeni, kvartu, vrsti smještaja, broju cimera i nekakvim drugim kriterijima, mogu filtrirati koliko su udaljeni od kampusa i mislim da je to jako korisno, pogotovo brucošima koji dolaze prvi put u Split i oni ne znaju što znači da je stan na Pujankama. Kada stave u filter, onda mogu vidjeti koliko im je udaljeno, automatski mogu i nekako povezati koliko im treba, koje autobusne linije i ostalo. I smatram da je vrlo korisno da na toj aplikaciji možete pronaći i cimera. Tako da je to još jedna stvar koju je jako teško pronaći, na primjer, u stanu za tri osobe. Ajde ti sad nađi tog trećeg cimera, pa eto, nekako smo se sjetili da bi i tom problemu mogli doskočiti i mislim da je jako, jako korisno i tako besplatno prije svega.
0: Dok se oni upoznaju i snađu, prođe 2-3 mjeseca pa treba to sve platiti.
2: Tako je, i nekako je teško, budu oglasi po nekakvim Facebook grupama, ti nikad ne znaš ko se sakriva iza tog inicijala, nadimka, tako da ovdje je sve transparentno i nadamo se da su studenti iskoristili ovu pogodnost i da su sretno našli svoj smještaj za ovu akademsku godinu.
0: Evo, na neki način pod nadzorom. Pričajući o stanovima i smještaju, dolazimo do još jednog problema, to je da ovi stanovi koji se iznajmljuju vrlo često ljeti budu za turistički najam, zimi za studente. Ne bi to bilo toliko loše kad bi studenti eto mogli jednostavno ne platiti ta dva ljetna mjeseca, ali sezona traje puno šire, pa često oni moraju izaći i baš u onom najkritičnijem trenutku kad su im rokovi i vratiti se ne mogu dok ne odu turisti prije 1.10.
2: Tako je, ali tu ima jedna sretna okolnost o kojoj mnogi ne razmišljaju. Recimo, kada idete u Zagreb iznajmiti stan za studenta, vi morate potpisati najam za cijelu godinu i praktički taj student ako položi u roku, on se vraća u svoj dom i tamo mora plaćati prazan stan neka 2 ili 3 mjeseca najamnine. Ovdje u Splitu zapravo možeš i uštediti. Znači, to ti je motivacija da sve položiš u roku, odeš kući, ne trebaš plaćati cijelu godinu. Mislim, to je neka perspektiva. Ja volim gledati pozitivno, pa eto, možemo tako gledati da studenti u Splitu zapravo ne trebaju plaćati ta 3 mjeseca stanarinu, uštedili su i
0: samo trebaju položiti u roku.
2: Tako
0: samo.
2: Je, samo.
0: Vraćamo se na ono čudna ili čudesna.
2: Tako je.
0: Gabriela, imamo li što dodati?
2: Pa ništa, želimo svim studentima sretan početak akademske godine, da prate naše mrežne stranice, organiziramo razna druženja za studente, ulažemo u njihov standard, u studentski dom. Zapravo nije samo njihovo prenoćište, mjesto gdje će živjeti, to je mjesto gdje upoznaju nove prijatelje, gdje imaju dosta besplatnih sadržaja. Zapravo oni imaju u svakom domu, imaju restoran, topli obrok, trudimo se, imaju teretanu besplatno, mogu se rekreirati, imaju bicikle, romobile, organiziramo im razne zabave, partije, tako da mislim da studirati u Splitu je zapravo jedan jako lijepi životni period i želim svima da u njemu maksimalno uživaju i naravno da budu odgovorni prema svojim fakultetskim obavezama.
0: Sve je lijepo rekla.
1: Nema čovjek što dodati.
0: Niti oduzest.
2: To je to.
0: Sretno svima.

0: 12 sati 39 minuta, ako sad se razmišljate što biste danas za ručak, pa možda neka riba?
1: Mogli bi neku vatrenjaču.
0: Da bude jedan vatreni ručak. Idemo malo čut kakve su ovo nove ribe i ribice u našem Jadranskom moru. Idemo prvo do ribara Hvarskoga.
1: Tako je, do Hvara.
2: Dobar dan i pozdrav slušateljima Hrvatskog radija, posebno mojim foranima i porkima.
0: Tako je, pozdrav cijelome Hvaru, to nam je Žorž Buj, ribar sa Hvara, koji nas je iznenadio sa svojim ulovom.
2: Ne bi baš rekao ribar, ja sam amaterski sportski ribolovac. I da, i mene je to iznenadilo kad sam prilikom podvodnog ronjenja uočio na prvi pogled prekrasnu ribu, radi se o ribilav, i prvo nisam znao što ću. I onda je opet onaj instinkt podvodnog ribolovca, ajde idemo, i onda sam tu ribu ulovio. I onda u tom momentu, bez obzira koliko ona je bila prekrasna, ona je jako opasna. Jako opasna i otrovna, toga sam bio svjestan.
0: A vi ste nju odmah prepoznali?
2: Valim?
0: Jeste vi odmah prepoznali?
2: Jesam. Išao, kad sam išao prema njoj, znao sam o kojoj ribi riječ. I znao sam koja je opasnost. I ništa, nakon ulova, malo po malo razmišljao kako što ću, skinuo sam je sa strele i lagano je smjestio ispod bove i tako je stvar bila riješena.
0: Kako ste je skinili sa osti?
2: A to je, taj prvi moment mi je bio ono što ću sa s njom. Znači imam je na streli i kako ću sad uhvatiti, jer je njezina svaka bolja je otrovna. Uh-huh. Jako otrovno, navodno, i otrovnije od škrpine i od pauka. Uh-huh. Tako da onda sam se sjetio čisto kako svi ribari skidaju sa mreže i škarpinu, pauka možda baš ne, ali škarpinu da, palac u usta, drži je čvrsto i onda polako skine sa strele, uvuci je na ovu iglu koju držimo ribu i onda je udalje od sebe na bovi koji inače podmorni ribolovci imaju, i tako i sam bio siguran što se tiče ubode.
1: A ovo sve sluša jedan od najistaknutijih i najcitiranijih hrvatskih znanstvenika u području biologije mora, znanstveni savjetnik u trajnom izboru na Institutu za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, gdje je voditelj laboratorija za ihtiologiju i priobalni ribolov i nalazi se na prestižnoj listi 2% najutjecajnijih znanstvenika na svijetu prema kriteriju citiranosti. Profesor doktor znanosti Jakov Dulčić, dobar vam dan.
3: Dobar dan.
1: Evo, ja sam ovo htio pročitati, sve reći o vama, tako da ljudi znaju da nije to niko, neki bez veze koji će sad nama govoriti o ribi.
3: Pa evo, drago mi je da ste to prezentirali, ali drago mi je da se i ova linija kontakta ribara i znanstvenika ostvaruje, a poglavito sa moga Hvara, jer ja sam, iako sam dijelom i Bračanin, ali ja uvijek se smatram Hvarinom, jer moje prezime je baš ono hvarsko. Tako da mi je drago da čujem dojave o tim neobičnim, odnosno sada bi mogli reći u ovo doba i regularnim nalazima ovakvih vrsta.
1: Bilo bolje da niste ovo čuli. Bilo bolje da nismo nikad čuli ovo da je netko na Hvaru, kod Hvara ulovio vatrenjaču.
3: A evo, nije to čudo.
0: Jakove, je li Žorž dobro postupio, jer je dobro?
3: Je. Svakako je dobro, uh-huh. Jer ova vrsta, morate biti oprezni prilikom manipuliranja. Znači, preporuča se da se ne dogodi bilo kakav oblik uboda. Da se ne dogodi, jer otrov je izuzetno jak, što je već i riba Hvaranin moj prezentirao i rekao da je jako bolan ubod. Sve bodlje su gotovo aktivne i sve su otrovne. Znači, ulov može biti i nije za sad, što se tiče, bio fatalan, znači nije bio smrtonosan, ali ima tih uboda na svjetskoj razini, ima poglavito u ovim zemljama koje nisu u Europskoj uniji, i poglavito takvi ubodi mogu biti potencijalno fatalni.
0: Da se vratimo ponovno Žoržu, jer su nam vrijedna njegova saznanja. Rekreativni podvodni ribolovac, ali nije sve stalo samo na ovoj prvoj prekrasnoj, ali opasnoj ribi lav, je li tako? To je bila prva u nizu. Ispričajte nam kako je išla dalje.
2: Tako je. To je bila prva slučajna, I onda nakon malo razmišljanja je palo na pamet da se možda nalazi još koja jedinka. I ono kad gledaš na televiziju uvijek vidiš neka jata. Uh-huh. I onda se ja, ne znam sad da li će se profesor složiti sa mnom ili ne, ali što se hvala tiče, one su u parovima. Znači ja sam se vratio nakon par dana na istoj lokaciji, našao sam drugu. I nakon malo vremena u drugoj uvali odmah doći, znači radi se uvali zorače i malo zorače. Uvali zorače sam našao još dvije, ovog puta sam obe vidio. Jednu sam pogodio, ali mi ispala sa strijelja. Drugu sam pogodio i ulovio. I sad kad sam se nakon par dana vratio, ovu drugu više nisam našao. Može biti da je bila ozlijeđena, smrtonosna da nije preživjela. Hvala Bogu ako je. I ali na tomu nećemo ostati. Znači, nakon svakog zarona, ponovo pazim da se ne bi, da li je koja riba tu prisutna na tom području.
1: Očito se udomaćila tu na tom području.
2: A je, po mojim saznanjima, jer ja surađujem sad sa Međunarodnim institutom u Farosu, u Starome gradu, i ja sam sve tri jedinke tamo poslao, još ne na analizu, koliko sam razumio, oni prikupljaju jedinke i nakon što prikupe 50 jedinki, šalju te jedinke u Americi na analizu u drugi institut na kojem radi gospodin Goran Božinović. I onda će onda ustanoviti o kojoj se to vrsti ribe lav radi, odnosno radit će se genetska analiza.
0: Ja ne sumnjam da naš Jakov to već zna.
3: A, ima istina je da imamo dvije vrste, znači različitog, to su Pteroids miles i druga isto Pteroids, koja je vrsta koja je identična gotovo, ali može se i ta analiza raditi. Znači, može se točno utvrditi od koje je točno vrste riječ. Ali inače bih htio reći da je recimo, nije to, ja pratim i geografsko rasprostranjenje i upravo smo imali dojavu da je zadnji nalaz bio u području sjevernog Jadrana gdje je nađen ovaj Pteroids miles.
1: Kod Cresa, znači, je tako?
3: E, još gore, znači svaku Zlistarsku obalu kod Rapca.
1: Aha, kod Rapca, da.
3: E, znači bio je tamo taj nalaz i znači ona nestaje. Jednostavno, jedini faktor koji bi mogao ograničavati njezino daljnje širenje smo se barem mi nadali da je temperatura. No, kako ove godine, odnosno dugi niz godina, temperatura je sve veća i veća i očito je da se ta vrsta adaptira i na temperaturu. Znači, nije više temperaturna barijera da postoji, jer zagrijavanje mora, njoj to sve pogoduje i ona se širi. Jednostavno se širi, ima izuzetnu reprodukciju, znači jako plodnost, visoku plodnost, jako se brzo razmnožava. Imamo neke podatke da se čak tijekom cijele godine razmnožava. Ima posebnu strategiju lova. Znači, kada krene u lov, jeli, ona obuhvati cijelo jedno područje, ima čitavu jednu strategiju u smislu da, recimo, jedan koraljni greben, one se okupe i jednostavno ništa živo štime se hrane, jeli, ne može pobjeći pred njihovim strategijom ulova kakvu ima ta vrsta. To je jednostavno fascinantno. Još sam samo još reći da je, recimo, evo, palo mi je na pamet da je od lipnja 24. pa negdje do, to su rezultati mojih kolega mlađih, jer je do siječnja 25. su zabilježili čak 122 opažanja na ovaj sistem, isto dojave opažanja ove vrste, što kazuje na njezino izuzetno brzo širenje duž istočne obale Jadrana.
1: Dobro je da je jestiva i iznimno ukusna, ali o tome ćemo nakon jednog glazbenog broja da malo začinimo to sa grupom Queen i Michael Jackson.
3: Ok. Dobro.

0: 13 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice obilježila je 35. obljetnicu pogibije Josipa Vranića, prvog pripadnika HRM-a koji život izgubio u Domovinskom ratu. Vranić je poginuo 24. rujna 1991. godine u Valikašioni, braneći Split do neprijateljskog napada s mora. Za njegovog oca Roka rane su i dalje bolno prisutne.
2: Prošlo je 35 godina od kad je Josip stradao. To vrijeme obitelj je prepolovljena. Kad imate dicu i s njima rastete od prvoga plača, pa daj. Dok prohoda, dok progovori, dok nauči biciklu, dok nauči plivati, nauči slova i tako da je to dite je s vama i vi živite za to dite. I ja danas kad hodam, ne ide jedan korak, a da jedan od njih nije u mojim mislima. To je ono od prvoga plača, pa daj. Jer to malo ko može obrisati, nema toga brisanja.
0: Na splitskim ravnim njivama otvorena novoizgrađena javna garaža s 509 parkirališnih mjesta. Gradnja garaže započela kolovozu 2024. godine, vrijednost investicije iznosi oko 4 milijuna eura. Idućih 20 dana nema naplate parkiranja, govori splitski gradonačelnik Tomislav Šut.

0: jutarnjim satima policijski službenici su na području Vrgorca kod autoceste A1 u automobilu 26-godišnjeg vozača pronašli i oduzeli više od 13 kg droge marihuane. Diler je uhićen te uz kaznenu prijavu predan pritvorskom nadzorniku. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao krivnju. Mogao bi dobiti 40 godina zatvora. Trgovački lanac Studenac i službeno objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi, ispunjavanje obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperature zraka. Split Kaštela 23, Makarska Komiža 24 Celzijeva stupnja. U vremenu Marijan Tadin.
2: Danas će biti pretežno vedro, a onda se poslije podne očekuje postupno na oblačenje i zatim u noći kiša pljuskovih grmljavina, najprije na sjeveru Dalmacije, na splitskom području, vjerojatno oko sredine noći, možda malo ranije. Poslije podne će puhati slab do umjeren maestral, a nakon toga će puhati slabo jugo. Na otvorenom moru može ponegdje biti i umjereno. Jugo će onda od sredine noći okrenuti na umjerenu do jaku buru. Bura može mjestimice kratko trajno biti i olujna. More će biti malo do umjereno valovito. Temperatura zraka će biti slične kao jučer, očekuju se najviše dnevne od 22 do 25 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Dobran pozdrav, 13:12 minuta, slijedi sport na valu Radio Splita. Treća etapa biciklističke utrke kroz Hrvatsku, Cro Race-a, krenula je u podne, od Krka do Labina se vozi, vrlo je uzbudljivo, sve to možete pratiti na drugom programu Hrvatske televizije, jasno i u našim informativnim emisijama. Ana Rujevici u Rijeci, naša reprezentacija na pripremama uoči odlaska, sutra se leti za Prag na prvu utakmicu Lige Nacija protiv Češke. Danas poslije podne još jedan trening, pa onda let za češku predstavnicu. A što je bilo sinoć na sinoćnjem i tko je sve bio s novinarima, i danas će nam javiti kolega Ivan Ribarić.
1: Pod strogom pažnjom izbornika Slavena Bilića, hrvatska nogometna reprezentacija na Rujevici se sprema za novo izdanje Lige Nacija. Završeni su periodi prilagodbe i regeneracije, a treninzi postali prava borba za minute u predstojećim utakmicama. S obzirom na čak 4 dvoboja u samo 11 dana, prilike će biti za sve igrače da se dokažu Biliću i uvijek zahtjevnoj domaćoj javnosti. Iako su daleko od očiju domaćih medija, hrvatski Amerikanci Marko Pašalić i Petar Musa iza sebe imaju vrlo dobar uvodni dio sezone u MLS-u. Musa je drugi strelac lige iza Lionela Messija, no cilj je vratiti se u europski nogomet.
2: To je neka želja, radim na tome svaki dan, ali sretan sam tamo, imam dobar status u klubu, igram, to mi je najvažnije. Još ove godine imamo jako dobre rezultate, kako individualne, tako i timske, tako da vidjet ćemo, u nogometu se nikad ne zna. Želio bih završiti ovu sezonu u najboljem mogućem kako smo i krenuli, i tako da vidjet ćemo na kraju sve.
1: I Musa i Pašalić bili su na svjetskom prvenstvu. I dok Musa pamti svoj pogodak na turniru,
2: želja je bila zabiti gol, pogotovo još u Dallasu gdje igram. Bila je prekrasno za mene, nikad neću zaboraviti taj gol, ali naravno nestaje ništa tu. Tu su nove utakmice, novi izazovi i svakodnevno dokazivanje novom izborniku.
1: Marko Pašalić se prisjetio bolnog ispadanja sa prvenstva.
3: U prvom trenutku je bilo jako teško to prihvatiti, da smo ispali i na malo čudan način, ali mogu reći da je bilo bitno onda nakon svjetskog prvenstva se stabilizirati opet, okrenuti sa klubovima i svemu što je slijedilo, i okrenuti se u drugom ciklusu koji sada stiže i koji je stigao za reprezentaciju, i mislim da je to najbitnije bilo da što brže zaboravimo i da se okrenemo prema budućnosti i prema pozitivi.
1: A upravo budućnosti to bliska donosi novo dokazivanje. Prva je na redu Češka.
3: Igrali smo protiv njih, ja sam isto imao priliku utakmici u Pragu sudjelovati. Čvrsta momčad i tad su im falili još ta neka ključna igrača, tako da mogu reći da su ozbiljna ekipa. Dobro igraju i da se moramo pripremiti na njih maksimalno, kao što se moramo i pripremiti za Španjolsku i Englesku.
1: Nakon što se Matanović oporavio od blaže viroze, jučer je na treningu Bilić opet imao sve igrače na okupu. U stožeru je i stručnjak za prekide Giovanni Vio, no o tom segmentu igre, ističu igrači, za sada se samo razgovara. O radu s novim izbornikom Marko Pašalić.
3: Slično kao kod svakog trenera ili stožera, da očekuju da je taj neki gard tu i da je mentalitet tu pobjednički, da idemo do kraja. Kažem da to nije sad neki drugi način igre ili drugi zahtjevi koji smo imali prije toga, nego samo neke stvari što treba promijeniti u igri, i kažem, mentalitet taj pobjednički koji svaki trener traži.
1: Na njega se nadovezao i Musa.
2: Prenio neke njegove želje koje bi volio vidjeti od nas, gdje imamo prostora za napredak, ali vjerujemo u njegov proces i sigurno da treba malo vremena, ali eto, mi smo tu spremni da radimo svaki dan i da pokažemo to na terenu.
1: Na Rujevici je ostao još samo današnji trening, a neke nove ideje izbornika vidjet ćemo već u subotu u Češkoj.
0: Da, blizu nam je subota, u subotu počinje i nova košarkaška sezona, već smo govorili o tome, jučer čuli povratnika na gripe i novog kapetana Tonka Vuku, a za danas smo združenja s novinarima ostavili razgovor s jednim od zvučnijih imena koje je stiglo na gripe, a to je slovenski reprezentativac, sjajni šuter Matic Rebec.
4: Sigurno mi je drago što sam došao ovdje. pričali smo neko vrijeme, razgovarali, ali sigurno na kraju je Damir presudio da sam se odlučio za to, jer smo i bili saigrači i znam ga dobro, tako da to je to.
5: Što vi možete donijeti Splitu, a što Split vama?
4: Sigurno s nekim iskustvom, s nekom energijom i da posložim tim, mislim da je to najveći plus s neke moje strane i sigurno u nekim trenucima da preuzmem stvari u svoje ruke. A meni Split, naravno, mislim, kako svaki tim da odigra što bolje, da imaš tu neku minutažu, neko poverenje od tima, od trenera, tako da mislim da je to.
5: Odradili ste nekoliko treninga, u kakvoj ste formi?
4: Pa super, za par dana je već prva utakmica i mislim da će se ta stvari već bolje vidjeti.
5: Kako vam je ova momča Splita?
4: Mladi je, novi, ali mislim da ima dosta potencijala. Kažem, sigurno je to, treba neko vremena da se neke stvari poslože, ali mislim da to može da dobro izgleda.
5: Na vašoj poziciji hoće biti Amerikanac Johnson, kojega trenutno nema, ali on će doći za nekih 15 dana. Kako će to izgledati, vaša suradnja? Pretpostavljam da će trener Rančić igrati s dvojicom playmakera.
4: Mislim da je on isto tako 2-1, 1-2. Mislim da možemo da igramo zajedno na parketu. Tako da sigurno jedno veliko ime i iskusan igrač koji će sigurno mnogo pomoći Splitu.
5: I vi ste iskusni, niste više mladi.
4: Naravno.
5: 31 godina, sa Slovenijom se osvojili naslov prvaka Europe. Prošle godine, ako se ne varam, studentski centar, prije toga FNP. Nikako da se ustalite nešto duže u jednom klubu.
4: Pa zavisi, mislim, znate kako je u košarki, mnogo je promjena, direktor, trener, kao sada recimo Split, skoro svi novi momci, tako da mislim da je to glavni razlog.
5: Što Split može napraviti ove godine?
4: Pa mislim da sad rano da kažemo, ali sigurno da ćemo dati sve od sebe, da će svaka utakmica biti na 100% i nadam se da će i to navijači prepoznati i da će doći što većem broju.

0: Zaštitimo djecu i mlade, sigurnost cestovnog prometa je naša zajednička briga.
1: Osobna prijevozna sredstva mogu voziti samo osobe starije od 14 godina.
0: Vozači, tijekom vožnje na glavi morate nositi zaštitnu kacigu.
1: Reflektirajući prsluk morate imati za vrijeme noći ili tijekom dana kada je vidljivost smanjena.
0: Ne koristite slušalice.
1: Ne skidajte istodobno obje ruke s upravljača.
0: Na osobnom prijevoznom sredstvu zabranjeni su suvozači.
1: Možete se kretati površinama namijenjenima za kretanje pješaka, ali dužni ste voditi računa o sigurnosti pješaka.
0: Roditelji, prije kupnje romobila provjerite da li ste se dovoljno informirali o tome što je osobno prijevozno sredstvo.
1: Roditelji, upoznajte se s pravilima i zakonom, informirajte se, upoznajte dijete s prometnim pravilima i ako se odlučite na kupnju osobnog prijevoznog sredstva, ne zaboravite zakonska ograničenja i zaštitnu opremu.
0: Zajedno zaštitimo djecu u prometu.

0: 14 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice obilježila je 35. obljetnicu pogibije Josipa Vranića, prvog pripadnika HRM-a koji je život izgubio domovinskom ratu. Vranić je poginuo 24. rujna 1991. godine u Valikašuni, braneći Split od neprijateljskog napada s mora. Tih dana i njegove žrtve prisjetio se Nikola Bokšić, umirovljeni brigadir Hrvatske vojske.
2: A evo ovdje smo se obavezali Josipu da neprijateljski rafali koji su njegov život zaustavili, da sigurno neće zaustaviti naše osjećaje, naše potrebu, da dolazimo ovdje, da mu izražavamo osjećaje naše zahvalnosti i ljubavi. On je to zaslužio, on je svojom hrabrošću, svojim patriotizmom, svojim domoljubljem postao simbol toga u Hrvatskoj ratnoj mornarici.
0: Na splitskim ravnim njivama otvorena novoizgrađena javna garaža s 509 parkirališnih mjesta. Gradnja garaže započela u kolovozu 24. a vrijednost investicije iznosi oko 4 milijuna eura. Idućih 20 dana nema naplate parkiranja, govori splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
3: Projekat koji je vrlo značajan za same ravne njive i rješavanje problema koji je prisutan svugdje po kvartovima, a između ostalih i na ovoj samoj lokaciji. Ono što je bitno naglasiti da privremeno parkiralište koje je bilo okolo od sada više neće vrijediti, a u narednom periodu korištenje parkinga bit će besplatno za građane. Mi očekujemo kroz nekih 20 dana, najkasnije do 30, da će po redovnoj cijeni Split parkinga krenuti naplata parkirnih mjesta.
0: U utorak u poslijepodnevnim satima policijski službenici su na

0: zraka. Split Kaštela 23, Makarska Komiža 24 Celzijeva stupnja. O vremenu Marijan Tadin.
1: Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhat će umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti malo niža nego danas, odnosno jutarnja temperatura zraka može biti malo viša, a dnevna će biti malo niža.
2: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: Okupite posadu za regatu svih regata i njenih stotinu jedriličarskih dvoboja. Prijavite se i 3. listopada sudjelujte na našoj najstarijoj i najmasovnijoj 95. Mrduljskoj regati.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: U središtu dana. S vama u programu Regina Zubanović i Dominik Strize.
1: I nismo sami.
2: Tako je, u 14 sati i evo, gotovo 15 minuta. S nama je gost koji će nam objasniti da Regina nije dosadna ko stjenica.
1: Ali Regina se boji stjenica.
2: Ali boji se stjenica.
1: Da, užasno.
2: Ovdje se nemaš čega bojati.
1: Dobro, sve nam je čisto, čovjek je tu.
2: Tako
1: pregledao.
2: Doktor znanosti Nediljko Landeka, ugledni stručnjak iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije, koji se već 30 godina bavi proučavanjem štetnika i javnozdravstvenih nametnika. Vi ćete održati večeras predavanje na koje sad pozivamo sve naše slušatelje kojima to može biti zanimljivo, a može biti svima zanimljivo. Dakle, edukativno predavanje, biologija, pojavnost, suzbijanje i EU protokol kod pronalaska kućne stjenice. Pod naslov, doktore, nešto me ugrizlo.
3: Da, dobar dan, evo pozdrav vama i slušateljima Radio Splita. Na poziv kolega iz Prirodoslovnog muzeja s kojima već surađujem dugo vremena, evo došao sam, budući da je tema aktualna, stjeničavost je u stalnom porastu već 20 godina u Hrvatskoj, ali i u svijetu. I trebamo malo više o tome obratiti pozornosti zato što stjenice su prepoznale neke nove momente u našem modernijem načinu života i iskoristili ih za svoje širenje.
2: Nema mjesta zapravo stigmi, sramu, jer stjenice nisu se rodile kod vas. Postoji mogućnost da u zgradi ili kod vas doma kad imate stjenice da one govore ili francuski ili engleski ili možda čak i kineski, jer su sigurno vjerojatno došle avionom na vašoj ili tuđoj prtljazi i tako su zapravo došle na kraju do vašeg stana, a da niste ni znali da imate slijepe putnike, i naselile se, progovorile i hrvatski na kraju i udomaćile se.
3: Da, znači stjenice smatramo najstarijim štetnicima koji su se zbližili sa čovjekom. Smatra se čak u spiljama da su prve stjenice prešle sa šišmiša i udomaćile se na čovjeku i od tada ga prate, posebno kad je poslije napravio svoje posebne nastambe i stjenice su bile uz njega. Stjeničavost je nekada kod nas u prošlom stoljeću bila odraz siromašnih i zapuštenih sredina i otuda ta stigma ili uzrečice do sada ciko stjenica ili...
1: Ali danas to nije tako. Ima i novih hotela i novih brodova.
3: Točno,
1: pa ako reći prije prvih gostiju, stjenice dođu možda i sa prvima.
3: Točno, da. To sam baš mislio reći. Znači, stjenice su nekako bile nestale 70. godina prošlog stoljeća zato što su u upotrebi bili insekticidi koji su bili jako perzistentni, imali su dugotrajan učinak, tako da onaj poznati DDT, ali drugi organoklorovi spojevi koji se koristili kao jaki insekticidi, su ih dosta potamanili, odnosno skoro su ih, nisu ih iskorijenili, one su negdje ostale u svojim nišama, ali su nestale, nismo ih, evo, baš malo prije smo pričali, 2006. ja sam prvi put vidio stjenicu, iako smo mi na fakultetu imali predmete koji su opisivali stjenice, kako izgledaju tako, ali uživo ih nismo nikada vidjeli, niti smo imali njihove preparate, jer su stjenice bile nepoznanica. Od 2006. do danas one su u stalnom porastu. Ono, na predavanju će biti čak i statistička obrada tih pojavnosti, budući da Zavodi za javno zdravstvo prikupljaju podatke o stjeničavosti na području svoje županije koje dostavljaju tvrtke koje obavljaju dezinsekcije, i bilježimo stalni porast, a posebno u županijama koje su turistički orijentirane, znači županije uz more i grad Zagreb bilježi enorman porast pojavnosti stjenica.
1: Veliki je problem što recimo dođu u jedan apartman, ali susjed se ne riješi svojih, tako one opet pronađu put za vratit se. To je bio problem ovo ljeto i sa stambenim zgradama, dakle ne samo s apartmanima.
2: Jer jedini učinkoviti način je da se zatvori cijela zgrada, da se iseli cijela zgrada i da se tretira baš svaka prostorija u toj zgradi.
3: Kod suzbijanja moramo biti jako odgovorni, disciplinirani i suradnja je neophodna. posebno ako se radi o stambenim zgradama gdje postoji više suvlasnika i posebno ako jedan od suvlasnika ima problema, ostali nemaju. Naime, stjenice mogu migrirati 20 metara horizontalno i vertikalno, to možda nije puno, ali je za jednu zgradu dovoljno
1: 20 po 20?
3: Da pređe kod susjeda koji tada nije imao problema i oglušio se za tretmane, znači treba se uvijek još i susjedne prostorije za svaki slučaj tretirati kako bi učinak bio što bolji. Važno je voditi monitoring nakon tretiranja, pratiti i ponoviti tretmane po potrebi sve dok imamo negativan rezultat. To je teško provesti i tvrtkama koje to rade. Mm-hmm. Monitoringe morate dolaziti, postavljati klopke, pregledavati tipična mjesta gdje se ona naseljava, znači to su najčešće podnice kreveta, rubovi madraca, znači mogu biti batiškove na podovima, mogu biti dijelovi namještaja, mogu biti čak i utičnice za struju, tako da...
1: Evo dajte odmah upute našim slušateljima šta bih trebao...
2: Pronaći DDT negdje, još ostalo.
1: Ili ovako, šta im izaziva odmah sumnju?
3: A ovako, znači, kao prvo imamo, već se o stjenicama dosta priča i često imamo i lažne dojave kao i sam liječnik kaže to bi mogao biti ugriz stjenice, iako je to kožna reakcija možda na komarce, papatačije ili grinje. Neminovno je kao prvo dokazati prisutnost stjenice. A ovo što ste pitali, na šta treba obratiti pozornost, znači ako putujemo negdje, posebno ako putujemo avionom, u avionima prtljaga putuje zajedno u bunkerima i dovoljno je da je jedan kofer bio zaražen sa stjenicama da one pređu na neku drugi komad prtljage, ne znajući za to ako je ušla u utor kod ovoga zatvarača ili kod rubova, ako se uvukla jedna ženka, vi nećete nju vidjeti, neće niko vidjeti sljedećih par tjedana. Ukoliko položi jajašca, možete imati tek za 3-4 tjedna prve napade.
1: Šta onda s kuferom?
2: Izvadi probu, oni doma i bazi.
3: Pregledati kao, ne, mislim, izmjera opreza treba uvijek kada dolazite sa takvih putovanja kufer pregledati i posprejati ga insekticidom ili ga ostaviti na sunce par sati, na jako sunce ili tako izazvati.
1: Prije nego što ga raspremimo i otvorimo, odmah ga ostaviti na sunce.
3: Preventivno da.
1: Uh-huh. Bravo.
3: Dobar ukoliko savjet. Se ipak dogodi da je donesete i da je sumnjate na to, valja pozvati ovlaštenu tvrtku da to prepozna.
1: Dajte, ispričajte, malo prije ste nama ispričali ovaj slučaj sa hotelom i madracima.
2: Aha.
3: Da, znači mi smo je prvi put registrirali u jednom hotelu koji je bio relativno nov, te godine je otvoren u Istri, u Novigradu. I kada smo došli, uzeli smo uzorke, gost se žalio, imao jake ubode, on je igrom slučaja bio zaposlenik Zavoda za javno varstvo u Celju i prepoznao je da se radi o stjenicama. Mi smo donijeli taj uzorak u naš zavod, determinirali su da se stvarno radi o stjenicama, iako smo je vidjeli prvi put u živo, da tako kažem. I predložili smo mjere, znači išlo se u potpuno rigorozne zahvate, to je uprava hotela htjela, nije htjela nikakve negativne recenzije, niti da se dozna. Naime, u tom protokolu je bitno da se diskrecija održi do samog kraja, posebno ako se radi o ugostiteljskim objektima, jer danas na tim komentarima, društvenim mrežama i recenzijama možete uništiti poslovanje jednog hotela ako objavite to na nekim mjestima na upravo vrijeme, recimo kada se bukiraju. Tako da su zamotali cijeli namještaj u najlon, znači jako je bitno ako iznosite bilo koji predmet iz te zaražene sobe, da ga ne vučete baš po tepihu i da sa njega napadnu, pa onda opet mogu preći u drugu sobu, znači važno je se držati svih tih ovoga principa kako ne bi prouzročili dalje širenje. I oni su spalili cijeli namještaj i nakon još kemijskog tretmana situacija se uredila, sredila. Ovaj drugi slučaj koji je bio u jednom hotelu u Puli, znači Dok sam ja došao, jer sam bio na terenu u Umagu, dok sam došao, direktor je rekao, sav zadovoljan, da su oni odmah to prepoznali i da su oni izbacili vani namještaj i čak mi je htio pokazati sa prozora gdje su ti madraci koji su oni odložili van hotela. Međutim, ti madraci više nisu bili tamo jer je vjerojatno neki zaposlenik hotela odnio u svoj apartman.
1: Ne mislio, samo madraci.
3: Mislio, kako su ludi ovi iz uprave, šta bacaju ovako još dobre nove madrace.
2: Dobro, evo ponovimo još jednom gdje se održava, znači 18 sati, Prirodoslovni muzej u Splitu, Poljana Kneza Trpimira broj 3, predavač doktor znanosti Nedjeljko Landeka, stručnjak iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije koji se već 30 godina bavi proučavanjem štetnika i javnozdravstvenih nametnika, održat će predavanje pod naslovom Biologija, pojavnost, suzbijanje i EU protokol kod pronalaska kućne stjenice. I još je bitno da će moći svi koji dođu na predavanje postavljati i pitanja ne samo o stjenici, samo već i o žoharima, grinjama, buhama ili komarcima.
1: Ja vam sad neću ispričati koliko sam ja slika poslala Bila Cijanu našem te godine kad su krenule stjenice. Od mrava, bubamare, leptirice, što god bih ja vidjela, ja bih slikala i poslala, ajme, je li ovo stjenica. Tako, nemojte slučajno meni dati broj.
2: Imaju album koji se zove Reginini kuk.
3: Moj telefon je već dovoljno zaglušen takvim slikama. Jer sada kada je to jednostavno uslikati i poslati na WhatsApp ili Viber, ne morate ići u masu slučajeva jer se može prepoznati o čemu se radi. Mada ljudi, evo, jutros je bio slučaj da su rekli da su ose, a bile su pčele dok mi nije poslao. Ima, ljudi to još uvijek ne mogu prepoznati uvijek.
2: No, pčela, osa izgleda kao pčela, ali kao da je nešto...
3: Kao da ima pidžamu.
1: I malo je tanja, jel? Na djede.
3: Da, ima uskustru.
2: Malo, izgleda kao da je iz davne prošlosti, ono je doba dinosaura pčela, kakva je nekad možda bila. Možda je...
3: Naravno, da, i pčela se odvojila od osa u prije 100 milijuna godina.
2: Eto.
1: Eto, dva imenjaka.
2: Nediljko i Nediljko, Dominik.
1: Tako je.
2: Eto ga, hvala vam još jednom. I dođite ljudi večeras u 18 sati u Prirodoslovni muzej.
3: Hvala i vama.
1: Hvala na razgovoru.

0: Jeli voliš više bijelo ili crno grožđe?
1: Crno.
0: Dobro, ja.
1: Hladno.
0: Hladno. Lipo istražnje. Tvrdo kad puc. Dobro, sad kad smo to razriješili, možemo dalje. Jel voliš na izložbe?
1: Ajmo malo do muzeja.
0: Ajmo. I to s dobrim povodom. Naime, jučer je obilježen Međunarodni dan znakovnog jezika, a ovo je i tjedan gluhih osoba. U svijetu živi 72 milijuna gluhih, a u Hrvatskoj ih je gotovo 21.500, što čini 3% osoba s invaliditetom u našoj zemlji. Stoga je za svaku pohvalu što je upravo jučer u Arheološkom muzeju u Splitu predstavljen europski projekt Dodir prošlosti, inkluzija u muzeju.
1: Projekt je vrijedan gotovo 146.000 eura, sufinanciran je iz Europskog socijalnog fonda, a djelatnici Arheološkog muzeja pripremali su se mjesecima učeći znakovni jezik, prilagođavajući rad i znakovlje gluhima i slijepima, izrađujući poveznice i sadržaje za QR kodove. Evo što nam je o projektu kazao njegov voditelj, kustos pedagog Arheološkog muzeja u Splitu, Luka Donadini.
2: Nama su svi naši muzejski predmeti, oni su našim posjetiteljima inače vrlo dostupni. Vizualni elementi se lako uočavaju, vodstva se lako čuju, čak i u radionicama ako se sudjeluje, u njima je lako sudjelovati ako se gibate kroz prozor, ako percipirate prostor. Međutim, posebne aktivnosti se trebaju i organizirati i provest da bi svi članovi zajednice u njima mogli jednako sudjelovati i da bi se kod svih članova potaklo zapravo i kognitivni razvoj i psihomotorne vještine, i kako bi se to sve usmjerilo, zapravo mi smo organizirali i sudjelujemo uopće u ovom projektu Dodir prošlosti. Srećom, naši suradnici i partneri na samom projektu su Županijska udruga slijepih i Udruga gluhih i nagluhih grada Splita, i njihova iskustva su nam iznimno puno pomogla i da sami promislimo ne samo o tome kako prilagoditi te sadržaje različitim odnosno osobama sa invaliditetom, već nam je omogućilo i da promislimo o tome kako neke naše sadržaje nadopuniti sa tim novinama, kako bi zapravo i posjetitelji od najmlađe životne dobi pa do najstarije također bili obogaćeni za neka nova iskustva. I na kraju krajeva, ono što nam ova suradnja omogućava je na kraju da provedemo i da osmislimo određene aktivnosti koje će i našim posjetiteljima omogućiti da se stave i u cipele osoba sa invaliditetom i da sami vide na neki način šta to znači i živit sa različitim perceptivnim ograničenjima i učiti u takvoj okolini i ostalo. Tako da ovo su neki prvi koraci i nadam se uspješnoj suradnji i hvala vam puno.
1: Jedan klik u glavi ste zapravo i vi djelatnici trebali doživjeti da bi ovo sve bilo izvedivo.
2: Tako je. Jedna od zapravo temeljnih faza projekta bila je edukacija zaposlenika. Tu smo imali zapravo edukaciju o uporabi digitalnih alata, ali na način da se poštuju načela uključivosti. Dakle, da ne može font na različitim objavama ili u različitim materijalima koje mi za radionice proizvodimo biti premalen. Ne može, na primjer, i čak i boje koje se primjenjuju, na njih treba obratiti pozornost kako bi slabovidne osobe mogle uočiti te određene informacije. Tako da imali smo edukaciju o uporabi digitalnih alata, imali smo trodnevni trening za zaposlenike o proizvodnji i provedbi različitih sadržaja za ranjive skupine i također imali smo trodnevnu edukaciju u kojoj su nam se zapravo članovi udruge gluhih, nagluhih osoba grada Splita obrazovale i osnovama hrvatskog znakovnog jezika, ali i o kulturi gluhih, odnosno o svim ograničenjima s kojima se osobe, njihovi korisnici suočavaju u svom svakodnevnom životu, pa tako i u odnosima sa kulturnim ustanovama.
1: Projekt se neobično svidio članovima Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Splita na prvom obilasku Arheološkog muzeja prilagođenog upravo njima, i to jednom od rijetkih. Čućemo što nam je kazao predsjednik Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije Ivan Pervan, a to će nam protumačiti prevoditeljica za gluhe Suzana Denić.
3: Ja mogu ići recimo u posjet muzejima, ali obavezno moram povesti prevoditelja. Zato što nisu prilagođeni programi. Kad bi bili prilagođeni, na primjer, kad bi bio nekakav QR kod na kojima bi bila video uputa objašnjenja tog samog spomenika, mogao bi sam. Bilo bi dobro da što više to bude inkluzivno. I važno je da nam je snimljeno prevoditelja, tako da nam je ta vizualna informacija da nam bude što jasnije. Baš sam, samo da gledam taj spomenik, meni to ne znači baš puno, jako malo informacija o tu mogu dobiti.
4: Je li zadovoljan s činjenicom da tek 25% muzeja i galerijskih prostora u Hrvatskoj je prilagođeno osobama s invaliditetom?
3: Trebalo bi biti što više, koliko god je to moguće. Onda bi možda bili zadovoljni. Nama gluhima puno znači da smo uključeni.
1: A nama čujućima i videćima teško je zamisliti kako su taj dan doživjeli gluhi, ali i slijepi, jer je i njima muzej još sada prilagođen. Dovoljno je reći da je to kao kad nam se u stranoj zemlji netko obrati na našem jeziku ili kada se u mračnoj sobi upali svijeća. Evo što nam je kazao predsjednik Udruge gluhih i nagluhih osoba grada Splita i županije, Ivan Pervan.
5: Općenito prilagodba bilo kakvih sadržaja, pa i kulturnih, slijepim osobama i osobama s invaliditetom zapravo znači jako puno, jer to je jedini pravi smjer ka pravoj inkluziji, da možemo zapravo sudjelovati u bilo kojem aspektu života, nije bitno ili sportski, kulturni ili nekakvi društveni, i na tome smo jako zahvalni i ovom muzeju, ali svim ostalim muzejima koji će u budućnosti s nama surađivati.
4: Što mislite o tome da Hrvatska ima tek 25% muzejskih prostora i galerijskih prilagođenih osi? Osobama s invaliditetom.
5: Pa tu postoji čak i više problema. Znači, prvo, muzejski prostori su vrlo često jako stare zgrade koje je jako nezgodno i čak i nije moguće uopće prilagođavati osobama s invaliditetom, a i same udruge ne potiču, znači muzeje, da se ti sadržaji nekako prilagođavaju, ali evo, zadnje vrijeme se krenilo u tom smjeru i nadam se da će se tako nastaviti. Nešto što je počelo se raditi prije godinu, dvije, tri, naravno sada iziskuje opet godine rada, pogotovo kod muzeja koji nemaju stalne postave, koji mijenjaju izložbe, to iziskuje puno truda, ali i znanja.
4: Ima li možda neki muzej koji bi vi željeli posjetiti, a ne možete, nije prilagođen vama?
5: Pa u principu, da se tako izrazi, rijetko koji muzej je u potpunosti prilagođen nama. U Splitu, koliko je meni poznato, samo ovaj muzej i Galerija Meštrović imaju donekle prilagodbe za slijepe i slabovidne osobe, tako da moramo na tome još podosta raditi.
1: Rekao nam je to Ivan Tokić, predsjednik Županijske udruge slijepih i slabovidnih osoba grada Splita, na predstavljanju projekta Prošlost u sadašnjosti, inkluzija u muzeju.

0: O moru smo puno pričali tijekom današnjeg dana i o ovim novim ribama u moru i o svim ovim regatama koje nas očekuju, a o čemu ćemo pričati poslije podne?
1: Poslije podne nam Zrinka Bilandžić donosi priču o najvažnijem odnosu za sve kasnije u životu, to je odnos veza majke i djeteta.
0: Svi smo mi nečije dijete, na sve nas utjecala naša majka, bila ona topla ili distancirana, stroga ili popustljiva, prisutna ili prezaposlena. Taj odnos je danas u fokusu emisije Ima jedan svijet u koji nam stiže liječnica i znanstvenica Irena Zakarija Grković. Žena koja je prije 20 godina stigla iz Australije i pokrenula jednu malu revoluciju što se tiče dojenja u našoj sredini.
1: Uz to ona je istaknuta predstavnica kokrejn medicine, medicine utemeljene na dokazima, koja tako često smeta svim onim lobijima koji reklamiraju svoje proizvode bez pokrića. Profesorica Zakarija Grković će nam pričati o dalekoj Australiji i svom viđanju našeg Splita. I to od 18 do 19 sati, a i sviramo po izboru naše gošće.
0: Ako ne stignete danas biti tada uz radiju, uvijek je tu i repriza emisije Ima jedan svijet u subotu iza 16 sati.
1: Tako je, sada je 14 sati i 43 minute uz poziv da budete iza 15 sati s našom Zrinkom Bilandžić. Zahvaljujemo vam što ste do sada bili s nama.
0: Bili su s vama, evo, u studiju Dominik Strizaj
1: i Regina Zubanović,
0: za tom pultom
1: Edi Urem, koji je zamijenio Vitu Jeličića, s kojim smo počeli jutros u 11 sati. Vijesti nam je svakog punog sata donosio Marino Marinčić,
0: a glazbu nam je i za danas odabrao Šime Kovačević. Nadamo se da ste uživali uz nas.
1: Eto ga, do slušanja do idućeg četvrtka.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, za danas smo vam pripremili jednu potpuno negativnu epizodu. Bićemo negativni od početka do kraja. Primijetili smo naime da se, barem kad nije riječ o profesionalcima, u javnom govoru i pismu vrlo često ne zna biti negativan. Na to ćemo danas pokušati utjecati potpunom negativnošću.
2: Hoćete?
1: Nećemo.
2: Želite?
1: Ne želimo.
2: Možete?
1: Ne možemo.
2: Ma dajte!
1: Ne damo.
2: Imate?
1: Nemamo.
2: Znaš?
1: Ne znam.
3: Ne.

0: Nije normalno da se toliko toga negira, a da za svaku negaciju moramo pogađati piše li se rastavljeno od onoga što se niječe ili sastavljeno s tim. Ili ne moramo. S imenicama, pridjevima i zamjenicama je lako, čak i ako počinju s ne, i dalje su jedna riječ i ne se piše sastavljeno s onim što se niječe. Nepoznanica, nepristojno, nekakav. I s glagolima je zapravo jednostavno, ali zapamtimo da su oni drukčiji od drugih. Oni se u pravilu pišu odvojeno od negacije. Ne dam, ne znam, ne mogu, ne mogu. Iznimno, sljubili su se niječni oblici glagola htjeti i imati. Dakle, u skladu s uputom knjižice 555 jezičnih savjeta Instituta za hrvatski jezik i jezikoslovlje, sastavljeno se piše, na primjer, nemam i neću. Treća su iznimka neki niječni imperativi ili, recimo to tako, zabrane. Ne, u nemoj i nemaj isto se pišu sastavljeno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Jana Šrojmer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
1: Oglasi. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki!
3: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 15 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na splitskim ravninjevama otvorena je novoizgrađena javna garaža s 509 parkirališnih mjesta. Gradnja garaža započela je u kolovozu 24. a vrijednost investicije iznosi oko 4 milijuna eura. Idućih 20 dana nema naplate parkiranja, kaže gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Projekat koji je vrlo značajan za same ravne njive i rješavanje problema koji je prisutan svugdje po kvartovima, a između ostalih i na ovoj samoj lokaciji. Ono što je bitno naglasiti da privremeno parkiralište koje je bilo okolo od sada više neće vrijediti, a u narednom periodu korištenje parkinga bit će besplatno za građane. Mi očekujemo kroz nekih 20 dana, najkasnije do 30, da će po redovnoj cijeni Split parkinga krenuti naplata parkirnih mjesta.
0: Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević u obraćanju novinarima još jednom je upozorio na poslovne veze, kako je prije tvrdio Antonija Nikolića i gradonačelnika Tomislava Šute. Šuta je, tvrdi Ivošević, do sada negirao bilo kakvu povezanost.
3: Sada ipak vidimo da je jedan medij dokazao povezanost navedene osobe sa tvrtkom koja je radila ne samo s gradom, nego sa više gradskih tvrtki i ustanova, s više manifestacija koje su direktno od grada organizirane ili su bile financirane od grada, ali u privatnom aranžmanu. Drugim riječima, gradonačelnik je obmanuo javnost i čovjeka koji je sam rekao da je cijelu kampanju odradio za gradonačelnika volonterski, plaćao je preko javnih tvrtki, javnih ustanova, javnih manifestacija i u konačnici same gradske uprave. Mislim da gradonačelnik treba izaći pred građane i vrlo jasno objasniti kako to neko do jučer nije radio s gradom, a sad vidimo da nema gdje ga nije bilo.
0: Ivošević je komentirao slučaj ilegalnih priključaka na vodovodnu mrežu, vodovodu i kanalizaciju Split i pozvao Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala da ispita sve činjenice.
3: Organizirana ekipa koja je doslovno nezakonito spajala subjekte na vodovodnu mrežu, uzimala mito za to, te kuće nemaju ni mjerila, vodu nisu plaćali za to, nego su je krali sa vodovodne mreže. Uz sve to, evidentno je da je korištena i službena oprema i vozila vodovoda i kanalizacije, pisani su prekovremeni satovi za radove koji nemaju

0: službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno je pretežno oblačno u Slavojugo. Temperatura zraka Knin, Komiža, Palagruža, Šibenik, Sinj i Kaštela 23, Imotski, Lastovo, Ploče, Split i Zadar 24, te Makarska 25 celzijevih stupnjeva. O vremenu danas i sutra Marijan Tadin.
2: Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti malo niža nego danas, odnosno jutarnja temperatura zraka može biti malo viša, a dnevna će biti malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: časy.
1: Víkend pamätných cienov Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo. Pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, Jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

0: programu Zrinka Bilandžić.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U 15 sati i 16 minuta u poslijepodnevnom programu Radio Splita prvog jesenskog četvrtka, 24. rujna nam je danas, a temperature zraka više ljetne nego jesenske, negdje između u Splitu ugodnih 24 stupnja, malo se naoblačilo i jedan miran četvrtak nam za sada protječe. I ovoga poslijepodneva smo zajedno sve do 20 sati. Vaša ekipa su Edi Urem i Zrinka Bilandžić. Nadam se da će vam biti zanimljivo ovo poslijepodne na Radio Splitu.

U našem gradu i temperatura zraka i temperatura mora iste, 24 stupnja, more nam se još uvijek drži, nije ga ova bura skroz ohladila. U 14 sati temperatura, znači u Splitu, izmjerena 24 stupnja i evo i more se pomalo hladi, ali to je još uvijek prihvatljivo ako je vani sunčano vrijeme, a tako neće biti sutra jer nam prognoza najavljuje promjenjivo oblačno vrijeme, mjestimice i uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Od sredine dana se najavljuje postupno razvedravanje i opet će nam puhati umjerena do pojačana mjestimice i jaka bura, tako da za petak sutra maksimalne dnevne temperature do 23 stupnja, ali onda opet za vikend razvedravanje, slaba do umjerena mjestimice, pojačana bura će prolazno skretati na jugozapadni i sjeverozapadni vjetar i temperature zraka se za vikend očekuju malo više. Što se tiče prometnih gužvi u ovom trenutku u našem gradu, u 15 sati i 27 minuta, oko 3 km je duga kolona od Sirobuje do Postrane. Što se tiče izlaza iz grada prema Solinu, tu je puno bolja slika.

Evo, prije nekoliko minuta smo primili obavijest iz bračkog vodovoda. Imaju informaciju za sve stanovnike Selca. Znači, zbog puknuća magistralnog cjevovoda danas iza 16 sati obustavit će se isporuka vode za to mjesto na Braču. Znači, od 16 sati nadalje, nadam se da imate vremena možda pripremiti zalihe, da se imate barem vode za napit. Imamo obavijesti što se tiče splitskog vodovoda. Za sutra oni obavještavaju potrošače u Viškoj ulici da će im zbog radova na vodoopskrbnoj mreži biti prekinuta opskrba vodom sutra u petak od 8 sati do 13 sati. Ima također obustava vode i za područje Žrnovnice, ulica Rakite, zbog radova na vodovodnoj mreži također prekinuta opskrba vodom sutra od 8 sati do podne. I evo, kad čitamo već sve ove obavijesti, a stanovnici na području dijela općine Cista Provo, ulica Pod Jaram, sutra neće imat struju od 8.30 do 14. Znači, Pod Jaram u Cisti Provo, sutra od 8.30 do 2 sata oni će biti bez struje, a vi svi u Selcima na Braču danas od 16 sati pa dok se ne sanira puknuće magistralnog cjevovoda ćete biti bez vode.

0: oblasti.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Slušate radio

15 je sati i 40 minuta, evo malo gledam portale. Što kažete na vijest koju je upravo objavio dalmatinski portal da je jedan splitski prometni redar u rujnu zaradio 5.635 eura neto. Znači, to je njegova plaća koja se isplaćuje iz gradskog proračuna, u koji se naravno puni od poreza od svih nas. Znači, nije plaća za rujan, nego plaća za kolovoz. Znači, isplaćuje na u rujnu 5.635 eura, objavio dalmatinski. Znači, plaća je gotovo jednaka premijerskoj plaći u našoj državi, a za 1.300 eura je premašila primanja splitskog gradonačelnika Tomislava Šute. Dalmatinski donosi da je jedan drugi prometni redar zaradio skoro 4.600 eura. Osim njih, još dvojica prometnih redara, znači, su zaradili velike plaće, a to sve zahvaljujući brojnim prekovremenim satima. Ne piše koliko je to prekovremenih sati. Njihove plaće kao ipak nisu dosegnule toliko visoke iznose. Evo, znači, ova dva su navedena, jedan 4.600, a jedan više od 5.600 eura. I sad se pita novinarka dalmatinskog kako se od osnovne plaće od oko negdje 1.400 eura stiglo do, znači, 3-4 puta veće iznose. Sve to zbog prekovremenih. Iznos je, saznaju novinari, šokirao i vrh splitske vlasti. Kako se doznaje, u Banovini se sada provjerava koliko je uopće ispisano novčanih kazni tijekom prijavljenog razdoblja, tijekom kolovoza, koliko su sati redari doista odradili i je li to sve skupa doista točno.

0: 16 je sati.
1: Radio Split. Dnevnik.
0: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. I sadržaja dnevnika izdvajamo. Na ravnim njivama u Splitu otvorena nova garaža s 509 parkirališnih mjesta. 35. obljetnica pogibije Josipa Vranića, prvog pripadnika HRM-a koji je život izgubio u Domovinskom ratu. U Košutama kraj Trilja započela izgradnja osnovne škole. Policija u Vrgorcu uhvatila dilera s 13 kg marihuane. Sutra pretežno vedro, temperature ipak niže nego danas.
1: Dnevnik.
0: Na splitskim ravnim njivama otvorena je novoizgrađena nova javna garaža s 509 parkirališnih mjesta. Prvih 20 dana parkiranje je besplatno, najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, dodajući kako je njegov cilj idućim godinama ukupno dobiti novih 6000 parkirališnih mjesta u gradu. Pripremio Ivan Perdić.
2: Parkirnih mjesta nedostaje diljem grada u svim gradskim kotarevima, rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, dodajući kako se idućih 20 dana parkiranje u novoj garaži na ravnim njivama neće naplaćivati.
3: Mi očekujemo kroz nekih 20 dana, najkasnije do 30, da će po redovnoj cijeni Split parkinga krenuti naplata parkirnih mjesta. Za sve detalje građani ovdje koji žive obratit će se Split parkingu. Za osobe sa invaliditetom ovdje konkretno osigurana su 42 mjesta. Električna vozila imaju punionice 2.
2: Dosadašnja privremena parking mjesta više neće biti u funkciji, kaže Šuta, navodeći u kojoj su fazi projekti koji se već grade.
3: Garaža Ane Roje na Sučidru, isto tako što se tiče Trstenika, mi očekujemo da ista bude gotova u 12. mjesec, a na Roje početak 2027. godine. Prvi mjesec po planu je tako određen.
2: A krajnji cilj je za nekoliko godina izgraditi čak 6000 parkirališnih mjesta. Za nekoliko projekata priprema se dokumentacija.
3: Idejna rješenja i pripreme za glavni projekt su napravljene za Plokite, za Blatine, za Spinut. Mi očekujemo da predstavimo svim građanima u gradskim kotarevima prijedloge svih rješenja i očekujemo podršku građana. Dolazimo do pripreme i provedbe projekata gdje će stvarno se dogoditi izgradnja, gdje se već događa izgradnja u iznosu od 6000 parkirnih mjesta. Znači, to je naš bio cilj.
2: Pripremaju se i projekti nadogradnje garaža na Pujankama, Zagorskom putu i Mertojaku, kao i projekti na Lovrincu i Turskoj kuli.
0: Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević u obraćanju novinarima još jednom je upozorio na poslovne veze Antonija Nikolića,

0: Nikolića, čovjeka koji nema nikakvu funkciju u gradu Splitu, čovjeka koji nema nikakvu funkciju ni u našim tvrtkama i ustanovama, a koordinirao tko će raditi, kada će raditi i za koliko novaca će raditi. Plaćao je preko javnih tvrtki, javnih ustanova, javnih manifestacija i u konačnici same gradske uprave. Mislim da gradonačelnik treba izaći pred građane i vrlo jasno objasniti kako to neko do jučer nije radio s gradom, a sad vidimo da nema gdje ga nije bilo.
1: Ivošević je danas komentirao i slučaj ilegalnih priključaka na vodovodnu mrežu u vodovodu i kanalizaciji Split i pozvao Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala da ispita sve činjenice.
0: Organizirana ekipa koja je doslovno nezakonito spajala subjekte na vodovodnu mrežu, uzimala mito za to, te kuće nemaju ni mjerila, vodu nisu plaćali za to, nego su je krali sa vodovodne mreže. Uz sve to, evidentno je da je korištena i službena oprema i vozila vodovoda i kanalizacije, pisani su prekovremeni satovi za radove koji nemaju nikakve veze sa vodovodom i kanalizacijom, već sa nečim privatnim radovima, čime je načinjena znatna šteta. Na sve to nismo čuli nikakvu reakciju gradonačelnika na ovakvu ozbiljnu aferu. Ja bih stvarno volio čuti kako to nije krađa i kako time vodovod i kanalizacija Split nisu oštećeni.
2: Dnevnik Radio Splita.
1: Požar na Braču još službeno nije proglašen ugašenim. Općinska povjerenstva Nerežišća i Milne pripremaju dokumentaciju o štetama kako bi nakon proglašenja prirodne nepogode mještani mogli podnijeti zahtjev za naknadu štete, rekao je u našem programu načelnik Milne Frane Lozić.
3: Požar je lokaliziran, ali nije proglašen da je ugašen. To je ključni moment kada praktički počinje procedura, no sve one predradnje mi ćemo odraditi na vrijeme. Sutra evo, općina Nerežišća i mi imamo sjednice vijeća na kojem ćemo osnivati povjerenstvo za procjenu šteta, a već smo jučer ili prekjučer smo obavijestili građane javnim putem medija da počnu pripremati potrebnu dokumentaciju koju trebaju priložiti prilikom prijave štete. E sad, kad se proglasi da je požar ugašen, povjerenstvo će izaći, mi smo već praktički izašli na teren, ali sačinit će zapisnik u kome će se utvrditi da su osnovane, da su ispunjeni svi uvjeti za proglašenje prirodne nepogode. Taj zapisnik dostavljaju nama načelnicima, a mi onda predlažemo županu da se proglasi prirodna nepogoda.
2: Danas u Splitu.
1: Udruga veterana Hrvatske ratne mornarice obilježila je 35. obljetnicu pogibije Josipa Vranića, prvog pripadnika HRM-a, koji je život izgubio u Domovinskom ratu. Vranić je poginio 24. rujna 1991. u Uvali Kašijuni, braneći Split od neprijateljskog napada s mora. Bio je 20-godišnji student, čija je prva zadaća bila zaštita prolaza brodova Jugomornarice prema Kaštelanskom zaljevu. Za njegovog oca Roka rane su i dalje bolno prisutne.
4: Prošlo je 35 godina od kad je Josip stradao. To vrijeme obitelj je prepolovljena. Kad imate dicu i s njima rastete od prvoga plača pa daj. Dok prohoda, dok progovori, dok nauči biciklu, dok nauči plivati, nauči slova. I tako da je to dite je s vama i vi živite za to dite. Ja danas kad hodam, ne ide jedan korak, a da jedan od njih nije u mojim mislima. To je ono od prvoga plača pa daj. Jer to malo ko može obrisati, nema toga brisanja.
1: Kobnog dana došlo je do razmjene vatre s torpednim čamcem Jugoslavenske ratne mornarice. Nakon toga cijela taktička grupa Kaštela otvorila topničku paljbu, pri čemu je Vranić smrtno ranjen. Tih dana je i njegove žrtve prisjetio se Nikola Bokšić, umirovljeni brigadir Hrvatske vojske.
5: A evo ovdje smo se obavezali Josipu da neprijateljski rafali koji su njegov život zaustavili, da sigurno neće zaustaviti naše osjećaje, naše potrebu, da dolazimo ovdje, da mu izražavamo osjećaje naše zahvalnosti i ljubavi. On je to zaslužio, on je svojom hrabrošću, svojim patriotizmom, svojim domoljubljem postao simbol toga u Hrvatskoj ratnoj mornarici.
2: Dnevnik Radio Splita.
1: Prodaja majica za sudjelovanje u utrci Race for the Cure održana je jutros u zgradi gradske uprave. Zaposlenici grada Splita kupnjom majica pružili su podršku oboljelim od raka dojke i pridružili se borbi za prevenciju i rano otkrivanje bolesti. Registracija iznosi 15 € za odrasli, 10 € za djecu, a uz uplatu se dobiva majica.

0: ružičasta za one koje je bolest dotaknula, a bijela za podržavanje. Utrka će biti održana u nedjelju 4. rujna na Splitskoj rivi.
1: Županijske vijesti.
0: U Košutama kod Trilja jučer je svečano položen kamen temeljac za izgradnju nove osnovne škole, projekta koji će nakon više od 20-ljeća čekanja omogućiti suvremene uvjete školovanja i prelazak na jednosmjensku nastavu. Na svečanosti polaganja kamena temeljca bila je Ivana Vrančić.
2: Buduća školska zgrada, čija se vrijednost procjenjuje na više od 11 milijuna eura, trebala bi biti izgrađena u roku od 2 godine, a zajednički je financiraju Vlada Republike Hrvatske kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti te Splitsko-dalmatinska županija. Nova škola donosi visoki standard obrazovanja za Cetinsku krajinu, a objekt će sadržavati 9 suvremenih učionica za potrebe razredne i predmetne nastave, jednodijelnu sportsku dvoranu za tjelesni odgoj i sportske aktivnosti, školsku knjižnicu i prostranu prostoriju za društvene sadržaje, glavnu kuhinju u koju će se pripremati topli obroci za sve škole na području grada Trilja. Kamen temeljac položio je ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs uz nazočnost splitsko-dalmatinskog župana Blaženka Bobana i gradonačelnika grada Trilja Ivana Bugarina. Ministar Fuchs izrazio je zadovoljstvo pokretanjem ovog projekta te je naglasio kako je resorno ministarstvo trenutačno jedan od najvećih investitora u državi.
3: Svako mjesto svugdje gdje djeca idu u dvije smjene ići će uskoro u jednoj smjeni. Ugovori su podijeljeni, znači lokalne vlasti, županijske vlasti imaju u rukama papir koji im osigurava sredstva i naravno to nije kraj. Nećemo stati sve dok jedno dijete bude išlo u dvije smjene u školu.
2: Župan Blaženko Boban istaknuo je kako je nova škola u Košutama već 5. projekt županije financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, te je najavio nastavak snažnih ulaganja u škologradnju.
4: Svjedoci smo da smo na 10 dana u Šestanovcu već dovršili jedan projekt, da se radi u Dugopolju, Postinama, po strani, evo sada ovdje, a do nove godine planiramo i Sinj, i Omiš, Marina, Dugi Rat. Dakle, svih 24 projekta u narednih 7-8 mjeseci ćemo uistinu započeti to iznimno veliko gradilište, jedno od najvećih ulagana od povijesti Hrvatske na prostorima Splitsko-dalmatinske županije u obrazovni sustav.
2: Zemljište za izgradnju nove škole u Košutama osigurao je grad Trilja. Gradonačelnik Ivan Bugarin nije skrivao ponos zbog ostvarenja ovog dugogodišnjeg sna.
5: Ovim činom krećemo gradnju škole koja će osigurati jednosmjenski rad na području cijelog grada Trilja i cjelodnevni boravak u školama. Svi smo ponosni i zadovoljni, kako vidite, i naša djeca i svi stanovnici ovog naselja i ovog grada su presretni sa ovolikom investicijom, sa gradnjom nove škole.
2: Gradonačelnik Bugarin je istaknuo da će grad Trilje, nakon što nova škola otvori vrata učenicima i djelatnicima, za staru školsku zgradu od županije tražiti prenamjenu za vrtić, na što mu je župan Boban odgovorio da za taj projekt već ima njegovu punu podršku.
0: U Sinju će se u subotu 26. rujna održati Hod za život obitelji i Hrvatsku. Riječ je o okupljanju građana u znak potpore svakom rođenom i nerođenom djetetu, njegove majci, ocu te obitelji, kažu organizatori. Geslo godišnjeg hoda je: prvi korak je zakon, život je dar, zaštitimo ga pravednim zakonom. O trasi u kojem će se povorka kretati govori nacionalna koordinatorica Hoda za život Kristina Bekić.
6: Treći po redu Hod za život obitelji Hrvatsku u Sinju. Ovim miroljubivim hodom i ove godine želimo dati podršku najnježnjima među nama, najnezaštićenijima, najranjivijima, a to je nerođeno dijete. Ovim hodom želimo dati podršku svakoj majci i poručiti joj da nije sama. Život je dar, život je blagoslov i uvijek odaberite život za svoje dijete. Okupljanje je u 10 sati na Trgu kralja Tomislava ili Sinjskoj pijaci. Onda krećemo put Petrovca, znači Petrovac ulica, kvartiri ulica, ulica Andrije Kačića Miošića i ponovo se vraćamo Sinjsku pijacu gdje će biti odličan program. Imamo odličan bend, imamo jedno posebno svjedočenje naše Luce iz Dugopolja koja će reći koji je blagoslov i radost za njihovu obitelj imati brojnu obitelj. Luca je majka 15 djece. Dođite, radujte se s nama, podržite svaki život od začeća do prirodne smrti. Oni koji su već dolazili znaju kako uvijek radosno, veselo, puno mladih ljudi, obitelji s malom djecom, naših djedova i baka, a oni koji nisu, neka dođe, uvjere se i raduju se s nama.
1: Dnevnik Radio Splita.
0: Policijski službenici su na području Vrgorca kod autoceste A1 u automobilu 26-godišnjeg vozača osobnog vozila pronašli i oduzeli više od 13 kg droge marihuane. Osoba uhićena te je uz kaznenu prijavu predana pritvorskom nadzorniku.
2: Kultura.
0: Učenici 5. i 6. razreda splitskih osnovnih škola uskoro će među svoje čitanke moći uvrstiti jednu koja će s radošću proučavati i čitati. Riječ je o prvoj čitanci Splitske riči u pismi i priči, koja će danas u 18 sati biti predstavljena u gradskoj knjižnici Marka Marulića u Splitu, u čijoj je nakladi i tiskana. Autorice su profesorice s odsjeka za hrvatski jezik i književnost sa Splitsko-filozofskog fakulteta, doktorice znanosti Jadranka Nemet-Jajić i Anita Runjić-Stojilova, a ilustracije potpisuje Zoran Kiro-Stojilov. Čitanka omogućava učenicima da na edukativan i zabavan način uče o splitskom govoru, koji je od 2013. godine zaštićen kao nematerijalno kulturno dobro Republike Hrvatske. Čitanka sadrži tekstove brojnih autora, ali i anegdote, poslovice, zakonetke, učeničke radove, kreativne zadatke, pitalice, igre i viceve. Jedna od autorica, doktorica Jadranka Nemet-Jajić, govori o zastupljenim piscima i pjesnicima.
1: Vodili smo se time najprije da moraju biti tekstovi koji su na izvornom čakavskom govoru, odnosno tekstovi splitskih književnika, splitskih autora. Ne možete nikako preskočiti Marka Marulića, koji je dio naše baštine. Zatim smo također uključili književnike 20. stoljeća, poput Sonje Senjanović-Peračić, pjesme Marele Mimice, Stjepana Benzona i tako dalje. Pa smo također se malo prebacili i u suvremenost, u današnje splitske autore. Jedan dio tekstova prenesen je sa književnog jezika na splitski govor. Taj dio se odnosi na bajke i basne, pa nam je tu i Ivana Brlić-Mažuranić. A jedan dio tekstova su ulomci iz učeničkih lektira.
2: Vrijeme.
0: Pretežno je oblačno, u slab do umiren maestral i jugo, a tijekom noći očekuje se i pogoršanje vremena uz kišu. Temperatura zraka u Zadru je 22, Knin, Komiža, Šibenik, Sinj i Kaštela 23, Imotski, Lastovo, Makarska, Ploče i Split 24 stupnje Celzijeva, uz temperaturu mora u 24 stupnja. O vremenu sinoptičar Marijan Dalin.
7: Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhat će umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti malo niža nego danas, odnosno jutarnja temperatura zraka može biti malo viša, a dnevna će biti malo niža.
2: Dnevnik.
0: 16 sati i 17 minuta. Slušali ste Dnevnik Radio Splita, koje tonski je realizirao Edi Urem. Pripremili Marino Marinčić i Zoran Mukićević.
2: Jedna radio

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: plešeš sa mnom ovaj ples.
1: 16:38, blagdan Svetog Mihovila, inače 29. rujna, on je zaštitnik policije, a naša policijska uprava će sutra obilježiti Svetog Mihovila. Objavili su program, u 8 sati će polagati vijence i paliti svijeće na Lovrincu ispred Središnjeg križa na groblju hrvatskih branitelja, gdje su posljednja počivališta naših poginulih i preminulih kolega. Napisali su u 9:30 će polagati vijence i paliti svijeće na spomen obilježju poginulim policajcima Policijske uprave Splitsko-dalmatinske u Domovinskom ratu. To će biti u predvorju njihove zgrade na Trgu Hrvatske bratske zajednice. U 10 sati je sveta misa u crkvi Svetog Josipa u Sukoišanskoj, koju će predvoditi monsignor Jure Bogdan, a u podne je svečana akademija i uručenje prigodnih priznanja najboljim policajcima u dvorani Tehnološkog parka na Dračevcu u Splitu.

0: glasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 eura i kiwi 1,75 eura. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Slušam mamu, tatu i Radio Split.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi Kromo svjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 17 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na splitskim ravnim njivama otvorena je novo izgrađena javna garaža s 509 parkirališnih mjesta. Gradnja garaže započela je u kolovozu 24. godine, a vrijednost investicije iznosi oko 4 milijuna eura. Idućih 20 dana nema naplate parkiranja, kazao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Projekat koji je vrlo značajan za same ravne njive i rješavanje problema koji je prisutan svugdje po kvartovima, a između ostalih i na ovoj samoj lokaciji. Ono što je bitno naglasiti da privremeno parkiralište koje je bilo okolo od sada više neće vrijediti, a u narednom periodu korištenje parkinga bit će besplatno za građane. Mi očekujemo kroz nekih 20 dana, najkasnije do 30, da će po redovnoj cijeni Split parkinga krenuti naplata parkirnih mjesta.
0: Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević danas je u obraćanju novinarima još jednom upozorio na poslovne veze Antonija Nikolića i gradonačelnika Tomislava Šute. Šute, tvrdi Ivošević, do sada negirao bilo kakvu povezanost.
3: Sada ipak vidimo da je jedan medij dokazao povezanost navedene osobe sa tvrtkom koja je radila ne samo s gradom, nego sa više gradskih tvrtki i ustanova, s više manifestacija koje su direktno od grada organizirane ili su bile financirane od grada, ali u privatnom aranžmanu. Drugim riječima, gradonačelnik je obmanuo javnost i čovjeka koji je sam rekao da je cijelu kampanju odradio za gradonačelnika volonterski, plaćao je preko javnih tvrtki, javnih ustanova, javnih manifestacija i u konačnici same gradske uprave. Mislim da gradonačelnik treba izaći pred građane i vrlo jasno objasniti kako to neko do jučer nije radio s gradom, a sad vidimo da nema gdje ga nije bilo.
0: Ivošević je komentirao i slučaj ilegalnih priključaka na vodovodnu mrežu, vodovodu i kanalizaciji Split i pozvao Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala da ispita sve činjenice.
3: Organizirana ekipa koja je doslovno nezakonito spajala subjekte na vodovodnu mrežu, uzimala mito za to, te kuće nemaju ni mjerila, vodu nisu plaćali za to, nego su je krali sa vodovodne mreže. Uz sve to, evidentno da je korištena i službena oprema i vozila vodovoda i kanalizacije, pisani su prekovremeni satovi za radove koji nemaju nikakve veze sa vodovodom i kanalizacijom, već sa nečim privatnim radovima, čime je načinjena znatna šteta. Na sve to nismo čuli nikakvu reakciju gradonačelnika na ovakvu ozbiljnu aferu. Ja bih stvarno volio čuti kako to nije krađa i kako time vodovod i kanalizacija Split nisu oštećeni.
0: Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina. Vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan zbog dima povećane koncentracija opasnih lebdećih čestica, pa se stanovnike tog kraja i obližnjih naselja poziva da zatvore prozore, smanje aktivnosti na otvorenom. Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznaje krivnju. Mogao bi dobiti i 40 godina zatvora, navodi se da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kajanje. Trgovački lanac Studenac i službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi i ispunjavanje obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnog aranžmana.
1: Vremenska prognoza.
0: I dalje pretežno oblačno, u slabo jugo, a temperature zraka su

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileće medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: kulturni kažiprst.
1: 17 je sati i 15 minuta, počinjemo s najavama kulturnih događaja. Odmah idemo na subotu preksutra jer Etnografski muzej iz Splita ove jeseni nastavlja svoju dugu tradiciju glazbenih programa s dva koncerta koji na različite načine povezuju glazbu, film i kulturnu baštinu. U ovu subotu je prvi koncert posvećen 100. obljetnici rođenja legendarnog jazz glazbenika Johna Coltrane-a, a 2. listopada slijedi novo izdanje programa Kino Zvuk, u kojem će projekciju njemog filma Jedan dan u Turopoljskoj zadruzi pratiti glazba uživo. Nakon toga će uslijediti i koncert Dunje Bahtijarević, Roka Margete i Gorana Farka. Kaša. Ulaz na oba programa je slobodan, a Tanja Jadrešić iz Splitskog etnografskog muzeja će nas sada pozvati na prvi koncert u subotu za 2 dana.
2: U Etnografskom muzeju Split počela je jedna koncertna sezona i prošla nam je godina na jesen ovako izgledala. Ove subote imamo naš sad već tradicionalni jazz koncert. U goste nam dolazi klasična hrvatska četvorka u sastavu Saša Nestorović, Hrvoje Galeb, Saša Borovec i Šimun Matišić. Tko god je poznavate jazza zna da je to kvartet vrhunskih glazbenika. A kao i svake godine u Etnografskom zapravo slavimo rođendan Johna Coltrane-a, a ove godine je riječ o 100. rođendanu i stoga osim što ćemo slušati ove vrhunske glazbenike profesionalce, njima će se na sceni pridružiti i učenici osnovne škole Josip Hace sa jazz izvedbama, što će biti posebno zanimljivo. Inače, Saša Nestorović, naš vrhunski saksofonist i član klasične hrvatske četvorke, i radi mnoštvo edukacije, a puno radi baš na džezu sa učenicima iz HC-a, tako da će zapravo biti i učitelj i učenik varijanta. Koncert počinje dakle u subotu u 19 sati u dvorištu Etnografskog muzeja Split kao i svake godine. Svi ste pozvani, ulaz je kao i svake godine slobodan.
1: Evo, sve smo čuli, subota, Etnografski muzej na otvorenom, a mi ćemo sada najaviti ono što se događa danas u 18.30 u Fotoklubu Split u Marmontovoj ulici. Biće otvorena retrospektivna izložba fotografa Ti si plavo mojih boja u povodu 10 godina djelovanja Akademskog pjevačkog zbora Silvije Bombardelli. Zbor je osnovan 2016. prvenstveno radi sudjelovanja na sveučilišnim manifestacijama, a tijekom proteklih 10 godina je proširio svoje djelovanje kroz brojne koncerte, gostovanja, međusveučilišne i međunarodne suradnje te nastupe na glazbenim festivalima i u našoj zemlji i u inozemstvu. Izložba obuhvaća izbor fotografija koje su nastale tijekom 10 godina rada zbora, obuhvaća nastupe na koncertima, putovanja, gostovanja, probe i druge zanimljive trenutke povezane s njihovim djelovanjem i pruža i pregled u aktivnosti i ljude koji su tijekom tog razdoblja bili dio Splitskog akademskog pjevačkog zbora Silvije Bombardelli. Infozona je objavila natječaj za izlaganje u 12. ciklusu Mladi izlažu. Mladi umjetnici tako imaju priliku za predstavljanje u atraktivnom prostoru u centru Splita, u prostoru zone, uz sufinanciranje troškova putovanja, smještaja i produkcije. Izložbe tijekom proteklih 11 godina svoje radove u Splitu je izložilo gotovo 100 mladih umjetnika i umjetnica iz svih krajeva Lijepe naše, a svi izlagači 11. ciklusa su dobili priliku izlagati u Karlovcu i sudjelovati na višednevnim edukacijama. U trenutku prijave, informiraju nas iz Infozone, mladi umjetnici ne moraju imati završene radove. Moguće je prijaviti i radove u nastajanju ili nerealizirane izložbene koncepte uz primjere dosadašnjeg umjetničkog rada. Uz izložbu autori će održati radionicu za mlade, čiji osnovni koncept oni isto moraju predložiti u prijavi, a konačno će ga definirati u suradnji s Kustosicom. Te izložbe i sad mladi, prijavite se, natječaj vam je otvoren do 20. listopada. Idemo svirati, onda nastavljamo s najavama kulturnih događaja.

0: kulturni kažiprst.
1: Danas je i program u Krimi kutku Splitske knjižnice Trstenik. U 18.30 gostuje spisateljica Olja Savičević-Ivančević u programu A šta se sad radi? Stvarno zanimljivo gostovanje jedne od najboljih hrvatskih književnica. A sada idemo predstaviti jednu posebnu čitanku. Učenici 5. i 6. razreda splitskih osnovnih škola uskoro će među svoje čitanke moći uvrstiti jednu koju će s radošću proučiti i čitati, nadamo se. Riječ je o prvoj čitanci pod nazivom Splitske riči u pismi i priči. Ona će se danas predstaviti u 18 sati u Splitskoj gradskoj knjižnici Marka Marulića. Autorice knjige su profesorice socijeka za hrvatski jezik i književnost našeg Splitskog filozofskog fakulteta Jadranka Nemet Jajić i Anita Runjić Stojilova. Ilustracije potpisuje Zoran Kiro Stojilov. Čitanka inače svojim konceptom i sadržajem omogućava učenicima obrazovan, ali i zabavan način učenja splitskog govora, koji je od 2013. godine, jeste li to znali, zaštićen kao nematerijalno kulturno dobro naše države. Autorice čitanke uvrstile su u svoje izdanje obilje tekstova na splitskom govoru stranih i suvremenih splitskih autora, i pjesme i priče, anegdote, poslovice, čak i zagonetke, te ulomke poznatih dijela dječje književnosti prenesene na naš splitski govor. Zastupljeni su i učenički radovi, kreativni zadaci, pitalice, igre, vicevi, a tu je jedna škatula za riči. U našoj današnjoj emisiji Govorni wellness autorice čitanke su bile gošće, možete ih ponovno poslušati ove subote u našem programu iza 14 sati, a sada ćemo čuti samo kratko jednu od autorica, Jadranku Nemet Jajić, koja nam je pojasnila koji su sve pisci i pjesnici, odnosno pjesnikinje, zastupljeni.
2: Vodili smo se time najprije da moraju biti tekstovi koji su naravno na izvornom čakavskom govoru, odnosno tekstovi splitskih književnika, splitskih autora. Ne možete nikako preskočiti Marka Marulića, koji je dio naše baštine. Zatim smo također uključili književnike 20. stoljeća, poput Sonje Senjanović-Peračić, pjesme Marele Mimice, pjesme Stjepana Benzona i tako dalje. Pa smo također se malo prebacili i u suvremenost, u današnje splitske autore koji su se također našli u ovoj čitanci. Jedan dio tekstova prenesen je sa književnog jezika na splitski govor. Taj dio se odnosi na bajke i basne, pa nam je tu i Ivana Brlić-Mažuranić. A jedan dio tekstova su učeničke lektire, ulomci iz učeničkih lektira, tako da se otvara mogućnost u nastavi raditi i tekst, isti tekst na književnom govoru, pogledati kako taj ulomak bi izgledao na splitskom govoru, a to su opet djela koja učenici, znači koja su im na neki način i propisana nastavnim programom.
3: Jedna iz glave mi ne gre da usnu poljubija sam te. Došlo mi je to polako, poslije uprija sam jako usnu.

0: Točno nam je 5:30, Split će ove subote biti prva postaja velike hrvatske turneje Zvjezdana Ružića. Naš višestruko nagrađivani pijanist, skladatelj u amfiteatru Multimedijalnog kulturnog centra predstavit će svoj najosobniji album nazvan A Storm in a Teacup, odnosno Oluja u šalici čaja. Očekuje nas intimna večer uz klavir, filmske projekcije i glazbu nastalu iz tog albuma. Koncert počinje u subotu u 20 sati, a Zvjezdana Ružić nam je bio gost otprilike prije 10 dana kada nam je ispričao tu neobičnu priču o nastanku tog albuma po kojem se zove i cijela turneja koja, kažem, u subotu počinje iz Splita.
1: Moj posljednji album, najnoviji orkestralne filmske glazbe kojeg sam skladao dok sam živio u Londonu. Tamo je nakon nekoliko godina te moje emocionalne oluje s kojima sam se borio, jedno 3 godine tišine. Tu dolazi jedno popodne dok sam bio na treningu sa Landreom, trenerom, jedan crnac iz Fulama, i on je uvijek govorio ono kao, šta god se dešava, samo keep moving, nemoj stati jer nikad ne znaš, možda upravo nakon ovog brda, nakon ovog uspona dolazi ono za šta cijelo vrijeme stremiš, šta čekaš, a ako odustaneš nikad nećeš znati. Taj dan nakon tog jednog treninga samo je došla melodija, trčao sam doma u moj stan u Kensingtonu i sjeo za klavir, upalio snimač na mobitelu, a to što se dogodilo ja uopće ne mogu staviti u riječi, pa sad padit par godina tišine i jedan put ko da se s neba spušta ono glazba, skladba za skladbom. U to jedno popodne nastao čitavi album, sve skladbe. Doslovno, ja sam to doživio kao dar od Boga, jer ja to drugačije ne mogu objasniti. Stvarno, dolazilo je jedna za drugom, sve ruke kao da su same svirale, ja sam samo usnimavao ono i sve skladbe zapravo su tako došle. Ja to, mislim, svjedočim jer mi je nekako, bilo bi mi bezobrazno da kažem da je to bilo moje, jer je stvarno dar i baš na tragu tog dara sam nekako se rekao, ajde idem sad do kraja slijediti taj njegov glas ili glas glazbe i neću sad preuzeti ono, iako sam ja i komponirao i za orkestre i svakakve produkcije u životu, rekao sam si, ajde da sad pustim nek glazba sama vodi, i otišao sam u katedrale i sve instrumente na albumu što čujete snimio sam, doslovno sve orkestralne udareljke, kamion njih, crkvene orgulje, harmoniku i melotrone vintage kroz gitarska pojačala. Doslovno oko 30-40 dana i noći sam proveo u 3 različite crkve i to je jedno posebno iskustvo bilo. Zapravo na neki način sam i zatvarao tu oluju i upravo to je poruka Storm in a Teacup, oluja u šalici čaja. Šta god u životu prolaziš, sve su naše oluje slične na svoj način, ali na kraju tog puta sjediš na terasi, gledaš u more, ja sam gledao u more i vi Splićani gledate u more i piješ onu kavicu ujutro ili čaj i sve se čini da je bilo samo jedna mala oluja u šalici čaja.

0: oglasi.
1: Vikend pametnih cijena u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 € više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.
4: Svaka zvijezda idem kraju svom, kazne sam svoje isplakao već, i neću laži s nekim novim snom, jer kaznio sam svaka.

0: episodes. Travel away at the speed of light. Jezgra. Petak na valovima Radio Splita, emisija u suradnji s portalom Klubska scena HR, u kojoj predstavljamo hrvatske DJ-eve elektroničke glazbe. Petak na valovima Radio Splita, jezgra.
1: www.klubskascena.com i Radio Split.

U Splitu nam je temperatura zraka ugodna 23 stupnja, sutra bi moglo biti malo friškije jer se za jutro najavljuje promjena vremena uz mogućnost kiše i pljuskova, tako da pripazite na to sutra. A nama je već stigla gošća iza 18 sati, još jedno izdanje emisije Ima jedan svijet, svakako budite uz naš program jer ćemo razgovarati s liječnicom i znanstvenicom Irenom Zakarijom Grković koja je sudjelovala u istraživanju koje je obuhvaćalo, zamislite ovo, više od 7200 parova majki i novorođenčadi. I o rezultatima je izlagala prošlog tjedna na velikom skupu Cochrane medicine u Splitu. Irena je povratnica iz Australije, tako da ćemo govoriti o onom prijašnjem životu na tom kontinentu. Ona je i supruga i majka i uspješna i liječnica i znanstvenica, tako da u svakom slučaju poziv, budite uz još jedno izdanje emisije Ima jedan svijet za nekih 15 minuta. Počinjemo.

0: 18 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na splitskim ravnim njivama otvorena je novoizgrađena javna garaža sa 509 parkirališnih mjesta. Gradnja garaže započela je u kolovozu 24. a vrijednost investicije iznosi oko 4 milijuna eura. Idućih 20 dana nema naplate parkiranja, kazao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Projekat koji je vrlo značajan za same ravne njive i rješavanje problema koji je prisutan svugdje po kvartovima, a između ostalih i na ovoj samoj lokaciji. Ono što je bitno naglasiti da privremeno parkiralište koje je bilo okolo od sada više neće vrijediti, a u narednom periodu korištenje parkinga bit će besplatno za građane. Mi očekujemo kroz nekih 20 dana, najkasnije do 30, da će po redovnoj cijeni Split parkinga krenuti naplata parkirnih mjesta.
0: Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević danas je u obraćanju novinarima još jednom upozorio na poslovne veze Antonija Nikolića i gradonačelnika Tomislava Šute, ali i slučaj ilegalnih priključaka na vodovodnu mrežu vodovodu i kanalizacije Split i pozvao Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala da ispita sve činjenice.
3: Organizirana ekipa koja je doslovno nezakonito spajala subjekte na vodovodnu mrežu, uzimala mito za to, te kuće nemaju ni mjerila, vodu nisu plaćali za to, nego su je krali sa vodovodne mreže. Uz sve to, evidentno je da je korištena i službena oprema i vozila vodovoda i kanalizacije. Pisani su prekovremeni satovi za radove koji nemaju nikakve veze sa vodovodom i kanalizacijom, već sa nečim privatnim radovima, čime je načinjena znatna šteta. Na sve to nismo čuli nikakvu reakciju gradonačelnika na ovakvu ozbiljnu aferu. Ja bih stvarno volio čuti kako to nije krađa i kako time vodovod i kanalizacija Split nisu oštećeni.
0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju. Mogao bi dobiti i do 40 godina zatvora, navodi se da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kanje. Trgovački lanac Studenac i službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana. Cijene nafte porasle su danas na međunarodnim tržištima prema 106 dolara, budući da su trgovce razočarali neizravni razgovori SAD-a i Irana o okončanju sukoba koji bi trebali utrti put normalizacije isporuka kroz hormuški tjesnac.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno uz slabo jugo, evo nam posljednji temperatura, Knin i Lastovo 21, Šibenik i Kaštela te Split 22, Palagruža 23 stupnja Celzija, dok je temperatura mora na području srednje Dalmacije u prosjeku oko 24 stupnja. O vremenu Marijan Tadin.
4: Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti malo niža nego danas, odnosno jutarnja temperatura zraka može biti malo viša, a dnevna će biti malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: časy.
1: Víkend pamätných cienov u Eurospinu. Od petka 25. rujna izdvajamo pileća medaljone od filea 3,19 € i kiwi 1,75 €. Više na Eurospin.hr.
2: Pametna kupnja Eurospin.
3: Ima jedan svijet. U taj svijet vodi nas Zrinka Bilandžić.
4: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. U još jednom izdanju emisije Ima jedan svijet, naša gošća nas danas vodi u svijet odnosa majke i djeteta. Prvi odnos koji nas najviše poslije definira kao osobe. Naša gošća je Rena Zakarija Grković, liječnica i znanstvenica, majka troje djece i baka, supruga, čak i poznate osobe Ivice Grkovića, liječnika i ranije angažiranog u politici, i ono što je također zanimljivo, prije 20 godina povratnica iz Australije. Irena, dobar vam dan i hvala vam što ste nam došli.
5: Dobar dan, hvala vam na pozivu i lijep pozdrav svim našim slušateljicama i slušateljima.
4: Vi ste prošlog tjedna izlagali na 18. po redu Hrvatskom Cochrane simpoziju koji se dogodio ovdje u Splitu i iznijeli ste podatke s istraživanja, to smo već spomenuli, 7290 parova majki i djece je bilo obuhvaćeno tim svjetskim istraživanjem o tome kako na djecu utječe metoda koža na kožu, znači čim se dijete rodi da majci dođe na prsa. Evo, koje rezultate do čega ste došli i kako uopće tako veliko istraživanje? Nisam nikad čula da tako, koliko je ovo 15.000 skoro osoba uključeno.
5: Da, evo, imala sam čast biti dio velikog međunarodnog i multidisciplinarnog tima iz cijeloga svijeta, nas 20 autora, koji smo skupili sva istraživanja koji su istražili utjecaj ranog kontakta između majke i djeteta na zdravlje majke i djece. To se zove sustavni pregled, znači to je vrsta znanstvenog članka gdje se svi primarni radovi, znači radovi koji su skupljali te primarne podatke od samih pacijenata, onda sažmu i rezultati se onda zajednički prikazuju. Zato smo imali toliko sudionika, odnosno bilo je 69 studija sa preko 7000 parova majke i djece. E sad, što smo našli? Našli smo da djeca koje se odmah po porodu stave gola na majčino golo tijelo, znači još u rađaonici, to se zove taj rani kontakt između majke i djeteta, idealno govoreći to bi trebalo napraviti unutar 5 minuta od rođenja. Našli smo da taj rani kontakt ima pozitivan utjecaj na zdravlje djeteta, a i na dojenje kod majke. Majke koje su doživljene

0: živjele taj rani kontakt, duže su dojile i češće su isključivo dojile u odnosu na majke koje nisu imale taj kontakt. Na primjer, 75% majki koji su doživjele rani kontakt su isključivo dojile mjesec dana u odnosu na 55% koji nisu.
1: Da, kako je to sada kod nas u splitskom rodilištu, nakon što rodiš, kako ide?
0: Upravo zato smo i napravili ovo istraživanje, jer Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF već desetljećima preporučuju rani kontakt između majke i djeteta, ali nažalost to se još uvijek ne provodi svugdje. Znači, ima puno istraživanja koji su potvrdili korist toga, ali još uvijek se zna dogoditi u hrvatskim rodilištima da nakon poroda se dijete samo nekoliko minuta stavi na majku i onda se odvede i obavljaju se razni postupci, baganje i slično, i onda se vrati zamotano majci.
1: Da.
0: Poanta je da bi taj kontakt trebao biti koža na kožu u trajanju od barem sat vremena ili dok dijete ne obavi prvi podoj.
1: Da, i tek nakon toga bi onda išlo
0: i
1: pregled i vaganje i mjerenje.
0: Točno,
1: i sve.
0: Ukoliko se naravno radi o zdravoj majci i djetetu, znači ukoliko ne postoje medicinska indikacija za raniju intervenciju, ne bi se smjelo dijete odvojiti od majke prvi sat vremena.
1: Da, i sad mi to sve znamo, što bi nam sve trebalo da to možemo provesti u splitskom rodilištu? Onda bi se i duže zadržavali u rađaonici zajedno s djetetom i možda bi trebalo više i prostora.
0: Pa nije potrebno više prostora, potrebno je veća svijest o važnosti toga. Nisam spomenula ranije da ne samo što povoljno utječe na dojenje, nego znamo da djeca koji su tako postavljene u kontaktu kožu na kožu bolje održavaju razinu šećera u krvi, bolje održavaju tjelesnu temperaturu i bolje održavaju normalan rad srca i disanje. Znači, to je jako važno za normalnu fiziologiju djeteta kao i za majku. Stoga trebalo bi educirati osoblje o važnosti kontakta kože na kožu i reorganizirati rad rađaonice koji bi onda trebao omogućiti poštivanje tog ranog kontakta i, znači, odgađanje tih rutinskih postupaka za kasnije.
1: Imamo li primjere zemalja, gradova gdje se to tako provodi? Kako
0: ima,
1: bi trebalo?
0: Ima i u Hrvatskoj rodilište gdje se to provodi. Evo, nedavno sam bila u rodilištu Sveti Duh gdje sam vidjela da se to radi, i u drugim rodilištima koji su obnovili svoju titulu rodilište prijatelj djeteta, jer to je jedan od preduvjeta za dobivanje te prestižne titule. Trenutno, evo, čekamo sada ocjenu splitskog rodilišta, pa ćemo vidjeti.
1: Ovo ste diplomatski rekli. Mi sviramo danas po vašem izboru, izabrali ste nam 5 pjesama. Prva je Supermarket Flower.
0: Da, od Ed Sheerana, to sam odabrala jer prekrasno prikazuje odnos između majke i djeteta, u ovom slučaju između majke i sina.
1: Idemo je čuti.
2: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup.

0: Baš lijepa pjesma, prožeta ljubavlju prema majci i sa snažnom vjerskom notom. Idemo malo zaključiti ovo skin to skin, znači koža na kožu. U Splitu se ne provodi onako kao što su znanstvenici iz cijelog svijeta u ovom velikom istraživanju preporučili. I što ćete vi sad napraviti, kako ćemo natjerati djelatnike Splitske bolnice i ravnatelja da to sve promijene na bolje?
1: Pa ne bi rekla da se ne provodi, može se ne provodi uvijek.
0: Sat vremena sigurno ne.
1: Dobro, kako, kada, to je problem kod nas što sustav ne stvara uvjete za sustavno provođenje nečega. Po meni fale recimo te neke kliničke smjernice. Evo, baš su na ovom simpoziju prošli tjedan je doktorica Tatjana iz sa sveučilišta Mostaru govorila, predstavila je njihove smjernice za skrb trudnica i roditelja koji su napravili inače u Bosni i Hercegovini po uzoru smjernica Svjetske zdravstvene organizacije, gdje točno piše kako koji postupak treba izvesti i od osoblja se očekuje da će se toga pridržavati. Mi to nemamo u Hrvatskoj. Paleti postupnici i nešto čemu bi se osoblje moglo pridržavati. Inače, evo što se, da se vratimo na temu kontakt kože na kožu, samo bih istaknula zaključak tog članka, odnosno sustavnog pregleda, a to je da je neetički odvajati majko i dijete. Ako nije medicinski indicirano, ne bi se smjeli odvajati, čak i nakon carskog reza. Evo, ja sam dovela u Split doktoricu Gorin Allenda iz Norveške, koja je pokazala kako se i nakon carskog reza to provodi u Norveškoj. Znači, nije nemoguće. Stvar je organizacije, stvar je prioriteta i dobre volje.
0: Da. Čak, znači, evo, ako se u rodilištu to sve ne odvija idealno i majka može kući prisloniti dijete na golu kožu i tako ga u stvari držati, preporuke postoje i za to.
1: Točno, znači ako nema mogućnost bilo zbog medicinski opravdanih razloga ili drugih razloga ostvariti taj kontakt u rađoni, onda se preporučuje da se to na odjelu babinjača ostvari čim prije, a ako se ni to ne dogodi, onda nije kasno i nakon otpusta iz bolnice, to jest tijekom prvih 6 tjedana, to se smatra vrlo važnim za optimalan razvoj djeteta. Evo, imala sam priliku ugostiti i doktora Nils Bergmana, znači liječnika i neuroznanstvenika iz Južne Afrike, koji se smatra ocem klokanske njege, znači to je vrsta te njega između kontakta između majke i djeteta, koji je cijeli život posvetio proučavanju utjecaja tog ranog kontakta između majke i djeteta na razvoj djetetovog mozga i on je upravo naglasio da i nakon otpusta iz rodilišta, to je s prvi 6 tjedana, dijete i majka imaju veliku korist od toga.
0: Da, ovo su sve nekako još nove stvari kod nas, a evo, čuli ste, i besplatno je i jednostavno.
1: Točno,
0: je i
1: točno,
0: donosi
1: najvažnije
0: toliko
1: je.
0: Koristi. Dojenje je jedna velika stvar i značajna. Tu ste vi pokrenuli jednu malu revoluciju kad ste se preselili prije 20 godina iz Australije u Split i bilo je toliko vaših nekih poteza. Na kraju je naše rodilište postalo rodilište prijatelj djeteta, je li i dalje?
1: I dalje se trudi provoditi, da.
0: Dojenje. Znači, tu smo stvarno, čini mi se, i vi ste to puno puta javno komunicirali, napravili puno u odnosu prema onom što je bilo prije 20 godina u odnosu na situaciju danas. Imamo li podatke? Koliko žena doji?
1: Definitivno se poboljšalo stanje, pogotovo u rodilišnom odjelu babinjača. Novina je sada to što je u ovoj najnovijoj, tako kažem, rundi ponovnog ocjenjivanja rodilišta uključeno i neonatologija. To je jako bitno jer prije nisu bili obuhvaćeni ovom inicijativom, pa tu nije bilo toliko pomaka kao u rodilištu, odnosno na odjelu babinjača. Pa me evo jako drago da su se i kolege na odjelu neonatologije tu aktivno uključili i napravili tu i velikih pomaka i vjerujem da će da se praksa znatno popravila i da će svi imati koristi od toga. Inače, kod nas žene žene žele dojiti, znači preko 99% u jednom istraživanju koje smo proveli su izrazili želju da doje.
0: Od kako toga su se promijenile stvari?
1: Da, da, od toga čak 97% je započelo s dojenjem u rodilištu, znači to je vrlo pohvalno za naše rodilište, ipak koje znači omogućava, podržava žene u tome da doje.
0: Da, samo da kažemo, prije bilo u rodilištu kad je dijete odvojeno od majke, kod nas je još uvijek odvojeno, i sada u novom rodilištu su dijete hranili na bočicu, a sad na žličicu, tako da, da. Jednostavnije onda ne da. Uči na drugi način sisati bočicu, pa mu je onda možda treba više da se prilagodi na bradavicu.
1: Da, Bogu hvala, u novom rodilištu majka i djeca više nisu odvojena, oni su, borave zajedno.
0: Da, u istoj prostoriji.
1: Tako, u istoj prostoriji, tako da mame mogu slobodno dojiti dijete, i mislim to je velika razlika u odnosu na staro rodilište gdje su djeca bila odvojena od majke. Tako da su definitivno ovdje veliki pomaci na bolje učinjeni.
0: Znači, s dojenjem jesmo sad na nekoj optimalnoj razini ili još uvijek ima prostora za napredak?
1: Uvijek ima prostora za napredak.
0: Iako... Ali barem svi znaju da je to dobro i za dijete, ali i za majku.
1: Točno, možda se nedovoljno o tome govori. U pravilu smo uvijek usredotočeni na dijete i znamo svi da je to jako korisno za dijete, ali je važno istaknuti da je dojenje važno i za zdravlje majke. Naprimjer, majke koje doje rjeđe oboljevaju od raka dojke. Evo sad se približavam, ali je važno istaknuti da je dojenje važno i za zdravlje majke. Naprimjer, majke koje doje rjeđe oboljevaju od raka dojke. Evo sad se približavamo listopadu, mjesecu prevencije raka dojke. Nedovoljno se govori o tome da je upravo dojenje prvi korak u prevenciji raka dojke. Neki znanstvenici su izračunali da za svaki 12 mjeseci koliko majka doje, rizik od raka dojke se smanjuje za 4%. Znači, itekako može tu pomoći. Zatim, znamo da žene koje doje rijeđe oboljevaju od kardiovaskularnih bolesti, znači hipertenzije, moždanog srčanog udara, kao i od šećerne bolesti. Rijeđe su pretile, i da sad sve ne nabrajam.
0: Rijeđe... Je li postoji granica za dojenje? Sad se više ne priča o tome je li dojenje poželjno ili nije. Svi znamo da je to optimalan način prehrane djeteta prvih 6 mjeseci, jer dijete tada samo pije mlijeko. Znači, postoji li preporuka za gornju granicu? Jer sad neke žene doje dijete i 3 godine i 4, pa se onda susreću s raznim komentarima okoline.
1: Da, nažalost, ljudi ponekad nisu dobro informirani i vrše pritisak na ženu da prestane dojiti, a u stvari ne svačaju koliko to znači za majku i dijete, odnosno koliko je to dobro za zdravlje.

0: Zdravlje majke i djeteta i da ne govorim za okoliš, za ekonomiju i za sve ostalo. Preporuka jesu se promijenile prije 2000-ih, preporuka je bila do godinu dana. Od 2000-ih, znači u novom mileniju, preporuka sad glasi od Svjetske zdravstvene organizacije UNICEF-a do 2 godine, pa čak i dulje ako majke i dijete žele. I nema ništa loše o tome, da pače. Antropolozi su izračunali da bi za ljudsku rasu bilo bi normalno negdje tamo između druge i treće godine presad stojim, ali evo, to je vrlo individualno i tko smo mi da donesemo tu odluku za druge osobe, odnosno da mi namećemo svoje mišljenje. To ja kažem da to treba prepustiti majci i djetetu, oni će najbolje prepoznati trenutak kada je njima dovoljno.
1: Da. Znači, vi ne bi kritizirali situaciju da majka doji dijete od 5 godina?
0: Ako je to ono što ona želi, njoj i djetetu to odgovara, to duše, to su doista iznimke. Ja još nisam upoznala ženu koja je toliko dugo godina, bavim se tim preko 20 godina, onda naravno treba to poštivati.
1: Da. Koje su vam možda još neki podaci zanimljivi iz ovog velikog istraživanja koje ste proveli, nešto što do sada nismo znali o odnosu majke i djeteta?
0: Pa, ono što smo saznali, što je zanimljivo, jest da nema puno istraživanja o utjecaju kontakta kože na kožu na zdravlje majki. Znači, vraćamo se na onu priču prije. Svi su usredotočeni na dijete, a o zdravlju majki premalo se govori, premalo se ulažu sredstva za provesti znanstvena istraživanja. Bilo je samo po par istraživanja utjecaju kontakta kože na kožu na porod posljedice ili, na primjer, na količinu izgubljene krvi, pa se nije moglo doći do nekog zaključka, nisu pronađene razlike, ali to se pripisuje malom broju istraživanja i razlici u načinu mjerenja ishoda istraživanja. Stoga, evo, apeliram da se više ulaže u istraživanjima koji se bave zdravljem majki. Evo još jedan primjer, nedavno smo objavili rad o poteškoćama koje žene nakon poroda, tijekom prvih 6 mjeseci nakon poroda, znači fizičke zdravstvene poteškoće koje imaju. Svi smo ono nekako fokusirani na poroda, nitko se ne pita kako se žena osjeća nakon poroda, znači u prvim mjesecima ili godinama nakon poroda, koje to ima fizičke tegobe. I našli smo veliki postotak žena koje su patile i od umora i imale su problema sa stolicom i s mokrenjem, križobolja i ostalo, da sad sve ne nabrajam.
1: Da, čak evo do postporođajne depresije, da, koja je i puno češća, da, i puno žešća, ja bih rekla, nego što se u javnosti govori.
0: Da.
1: Da, kad pogodi majku, da baš evo, bio je i nedavno primjer u javnosti jednog i suicida poznate osobe, tako da to zbilja nekako neočekivano žene zahvati. Što vi kažete o tome? Jeste se susreli sa situacijom žena koja je doživjela postporođajnu depresiju koju uopće nije mogla zamisliti da bi mogla imati takvu dijagnozu nakon poroda?
0: Naravno, to se bilo kome može dogoditi i tu svakako treba educirati zdravstveno osoblje da na vrijeme to prepoznaju.
1: Mogla imati takvu dijagnozu nakon poroda?
0: Naravno, to se bilo kome može dogoditi i tu svakako treba educirati zdravstveno osoblje da na vrijeme to prepoznaju i pomognu majci, jer Bogu hvala postoje dobri lijekovi koji su čak i kompatibilni s dojenjem, koje mogu puno pomoći majci, a važno da se majka dobro osjeća da bi se mogla skrbiti o svom djetetu i obitelji.
1: Da, možda kako bi to članovi obitelji mogli primijetiti? Evo, najčešće su to muževi koji su vjerojatno i pod stresom jer je stiglo dijete i traže svoju ulogu u novoj obitelji. Kako bi oni mogli primijetiti?
0: Da, u prvim danima zna se javljati takozvani baby blues. Znači, te promjene raspoloženja, potištenost, ali to kratko traje zbog tih hormonalnih promjena koje se zbivaju u tom razdoblju, ali to u pravilu ne traje dugo. Znači, za razliku od postpartalne depresije koja je dovodi do, znači, te potištenosti, gubitka interesa, apetita i slično, u trajanju od barem 2 tjedna. Znači, to duže traje i to, znači, to je onda alarm da treba nešto poduzeti.
1: Dobro. Druga pjesma po vašem izboru, Oliver i moj lipi anđele.
0: Evo, za mog supruga.

0: Još malo ćemo pričati o djeci, o odnosu majke i djeteta. Naša gošća je Irena Zakarija Grković, i liječnica i znanstvenica. I sad znanost kaže, prve tri godine su najvažnije. Onda kažu bake, ma je, moš mislit ko da se dite i čega sića u prve tri godine. Kako smo došli do toga da su stvarno prve tri najvažnije?
1: Pa baš zato što znamo da je tada mozak najbrže raste. To su ti prvih 1000 dana, u stvari do druge godine, ali i kasnije, strahovito brzo se razvija djetetov mozak i tu je jako onda važna ta interakcija između roditelja i djece, odnosno i tu je jako važna naravno i zdrava prehrana da bi se omogućio taj brzi rast. I tko je tu bolji, odnosno pozvaniji da skrbi o djetetu i da pruži tu potrebnu stimulaciju od majke. I kao što bi rekao dr. Niels Bergman, onaj poznati liječnik i neuroznanstvenik iz Južne Afrike, majka je djetetov okoliš, djetetovo gnijezdo, pogotovo malo dijete, a i kasnije, gdje je dijete u biti u tim, pogotovo prvim mjesecima, prima sve što je djetetu potrebno, i sigurnost, i ljubav, i hranu, i piće, i toplinu, i to je nezamjenjivo.
0: Da, je li se možda radilo neko ovako sveobuhvatno istraživanje kao ovo koža na kožu, da su istraživani danas odrasli ljudi koje, ne znam, da su jedni odgajani u obitelji gdje su roditelji bili prezaposleni, majka je stalno bila odsutna, radila i jurila, u odnosu na odrasle ljude koji su kao djeca bili stalno s majkom, s bakama, ne znam, sa majkom koja je blaga, stroga majka, tako neke razlike. Kako to utječe na nas, na odrasle ljude, ili ponavljamo stvarno mi te obrasce, pa onda mi takvi budemo? Do čega, niste psihijatar ni psiholog, ali evo, zanima me vaše mišljenje.
1: Upoznata sam istraživanjima koji su gledali kako dojenje utječe na to. Naprimjer, neka istraživanja su pokazala da žene koje su dojele svoje djecu su bile blaže prema svom djetetu, znači manje sklone kažnjavanju svog djeteta, bile su i povezanije s djetetom. Naprimjer, taj rani kontakt koža na kožu, a i dojenje koje onda proizlazi iz toga. Također, pokazano je da žene brže reagiraju na potrebe svog djeteta i tu je, znači, ta veza bliža. Inače, mislim da ne može biti loše to što se obitelj skrbi o djeci, i zato smatram da je fantastično što u Hrvatskoj postoji 12 mjeseci plaćenog porodiljnog, jer mi smo jedna od rijetkih zemalja u svijetu koje to nudi. Naprimjer, u Australiji, gdje sam ja živjela i rodila troje djece, u to vrijeme nije bilo niti jednog dana, vjerovali ili ne, plaćenog porodiljnog, sam morala uštedjeti novac da bi mogla uzeti 6 mjeseci neplaćenog.
0: Mm-hmm. Danas, znači, vi ste uzeli 6 mjeseci, inače bi se morali vratiti odmah sutra dan, točno, za 2 dana na
1: točno
0: posao.
1: Znači, mi smo morali unaprijed štediti da bi mogli si priušiti, evo, 6 mjeseci neplaćenog dopusta.
0: U Americi, rekli ste mi,
1: hvala, Australija nudi 6 mjeseci porodiljnog.
0: Amerika 12 tjedana.
1: Amerika još manje. Tako da smo mi doista jedno od rijetkih zemalja, recimo u skandinavske zemlje, koje nude 12 mjeseci plaćenog porodiljnog, i fantastično je to što je država nedavno to povećala na ženinu plaću, i to svakako bi preporučila svakoj majci da iskoristi, jer i to, vjerujte mi, brzo proleti. Ako možete ostati 3 godine doma, doista to je najbolje uloženo vrijeme u vaše dijete.
0: Da, sad ste kao jednu od dobrobiti dojenja spomenuli da su majke koje doje blaže u kažnjavanju svoje djece. Vi ste to sigurno primijetili. U Hrvatskoj još uvijek postoji kao odgojna mjera da se malo udari dijete. Što vi mislite o tome?
1: Pa ne bi to ni pošto preporučila. Ne smemo zaboraviti, mislim da djeca imaju svoje dostojanstvo, imaju osjećaje. Često zaboravimo da bebe, mala djeca nemaju osjećaja, u biti oni itekako to doživljavaju, i trebamo, znači, s poštovanjem se odnositi prema njima i nastojati ih razumjeti i nastojati na na lijepi način dati do znanja, znači istražiti u biti njihove razloge i pokušati svojim primjerom i blagim načinom postupanja ukazati na neke stvari.
0: Da. Tako. Zašto svi čujemo to što struka govori, a opet postupamo drukčije? Znači, dosta često je to kod nas fizičko kažnjavanje, onda roditelji najčešće imaju opravdanje, pa ne udarim ja njega jako da ga boli, ali ta simbolična, ako je samo takva da. Gesta, utječe na dijete.
1: Utječe na dijete, utječe na, na ostalu djecu, odnosno okoliš, jer dijete koje to vidjelo je, odnosno doživjelo u obitelji, će onda se tako ponašati u odnosu na drugu djecu. I onda se to jednostavno prenosi i to nasilje se širi. A, evo, nažalost, svjedoci smo koliko ima nasilje danas u svijetu, prema tome trebali bismo od najranijih nogu naučiti djecu kako voljeti jedne druge, kako prihvaćati druge, kako s poštovanjem se odnositi prema drugima. I doista, djeca su nevjerojatno pametna i ako se roditelji potrude im neke stvari objasniti na lijepi način, oni će razumjeti. Znači, treba samo biti strpljiv i pokušati biti pozitivan. Znači, umjesto govoriti ne i kažnjavati, reći pazi, pridrži se, znači biti poticajan, a ne obeshrabriti i ne kažnjavati.
0: Jel su u Australiji na tom pitanju fizičkog kažnjavanja stvari bolje? Jesu oni to osvijestili ili je isto kao kod nas?
1: Evo, nismo već 20 godina tamo živjeli, pa ne znam sad kako su pravila, odnosno zakoni.
0: Znam da u skandinavskim zemljama da je to tamo u praksi, bez kažnjavanja, barem prema vani, to je neprihvatljivo i bilo je onako dosta situacija kad bi njihovi gosti došli ovdje pa vide neke situacije koje su nama uobičajene, malo, kako se kaže, malo po guzici.
1: Da,
0: da. I tako. Nema toga.
1: Ne.
0: Dobro, idemo, kako nam vrijeme brzo leti, idemo svirat jednu malo laganiju skladbu po vašem izboru. Još jedna pjesma, Udica od Gibonija.
1: Je, hvala vam.

0: j'ai
1: Bogu fala što se nisam rodi kao čovjek.
0: Naša gošća je Irena Zakarija Grković. Vratili smo se u studio. Rođena u Rijeci, s godinu dana se s roditeljima preselila u Australiju i onda se vratila na fakultet na medicinu opet u Rijeku. S obzirom na ovu udicu, vi ste živjeli u Australiji u Melbourneu, grad na moru. Jeste se kupali u Australiji?
2: Naravno, naravno.
0: Stvarno u oceanu?
2: Točno, ali tamo je puno opasnije jer su velike struje, ima morski pasa, da. Ima otrovnih hobotnica, meduza, tako da ja guštam ovdje u Splitu.
0: Otrovnih hobotnica?
2: Da,
0: čak.
2: Gdje možete... meni je Split, odnosno Jadransko more, ko bazen, ko laguna, predivno, toplo, sigurno, čisto, mirno, divota.
0: Vaši roditelji su u Melbourneu bili aktivni u iseljeničkoj zajednici. Jesu još uvijek Hrvati u Australiji tako se drže zajedno, kao, ne znam, u 80-ima?
2: Da, da, još uvijek. Evo, mi smo baš ovo ljeto išli u Australiju nakon dugi niz godina posjetiti rodbinu, prijatelje i kolege i bili smo do Hrvatske župe Svetog Nikola Tavelića u Melbourneu, gdje sam se ja pričestila, gdje smo mi krstili našu djecu i oduševili smo se kad smo vidjeli da je bila puna crkva i mladih, i starijih i evo, još uvijek kulturno-umjetničko društvo mladih Hrvati u kojemu sam plesala kao curica, još uvijek je aktivna, tako da, evo, još uvijek se Hrvati okupljaju u domovima, na plesovima.
0: Znači, žive bolje društveni život nego mi ovdje.
2: Pa, ne bih baš rekla. Možda što se društvenog života tiče, ali što se vjerničnog života tiče, ovdje je puno, puno bogatiji život. Nažalost, tamo vjera je stisnuta u sferi privatnoga i nema baš puno mogućnosti otvoreno i aktivno slaviti vjeru, za razliku od Hrvatske gdje ima stvarno smo prebogati tom kulturnom i vjernom, vjerničkom baštinom, gdje ima i hodočaša i predavanja i kampova i radionica i toliko toga za ljude kojima je to važan dio njihovog života.
0: Da. U Australiji su uvijek, sad su liberali na vlasti, je li tako, ali baš sam malo gledala, sve su liberalne i čak i oporbena najveća stranka je laburistička.
2: Kako gdje, u kojoj državi? Uh-huh. U Melbourneu trenutno su biti laburisti i već čekaju da se vrate liberali. To uvijek se tako izmjenjuju.
0: Znači, laburisti su u Engleskoj u biti liberali. Pa. Sve su to u biti neke liberalne struje. Nema konzervativne opcije kao što bi bili republikanci u Americi.
2: Da, tu u Australiji liberalna stranka je više konzervativna, aha, za razliku od laborista koji su, aha, više ljevičari.
0: No, znači, liberali su konzervativni. Zanimljiva zemlja, samo 27 milijuna stanovnika na cijelom kontinentu i svi su u velikim gradovima grupirani, ali evo ipak, što vam je bilo u Australiji bolje nego ovdje? Što je bolje?
2: Pa recimo, ono što meni fali ovdje u Splitu u odnosu na Australiju su uređene javne površine, to jest pločnici, odnosno kolnici i zelene površine. Evo, na primjer, moja unuka je nedavno krenula u prvi razred osnovne škole, oni žive na Kili i ako do škole ima samo 10 minuta hoda, ona ne može ići pješke jer fali dio pločnika. Prema tome, bilo bi opasno da ide u školu i onda kćerka koja ima još dvoje mlađe djece u dogovor sa suprugom moraju organizirati prijevoz unuke zbog tih 10 minuta hoda i to nažalost nije samo slučaj gdje oni stanuju, ima dosta tih poteza recimo i blizu naše kuće gdje su oštećeni pločnici, gdje fale ograde, znači mjesta gdje je doista opasno za pješake, a svi evo govorimo o tome da bi trebali više hodati, manje voziti automobile, a na mnogim mjestima su neuređeni pločnici, a da ne govorimo o zelenim površinama. Australija, pogotovo recimo Viktorija, država u kojoj sam živjela, ima dugu tradiciju koju su baštinili od Engleza, uređenje vrtova i parkova. Tamo ima puno prekrasnih parkova i zelenih površina do kojih stvarno drže, od okućnica do javnih površina. Kod nas, nažalost, evo, sami sigurno primjećujete, imaju jako puno zapuštenih javnih površina. Moj suprug je jedan od, mislim, rijetkih koji vrijeme svoje i svoje vrijeme i trud upravo ulaže u održavanju javnih površina. Znači, okućnice oko naše kuće on redovito kosi, sadi.
0: Mislite, kuće ili zgrade?
2: Oko naše zgrade. Znači, mi živimo u zgradi, znači, ne naš dio terena, nego susjedni teren, koji je u biti gradski teren, on održava da bi nam bilo čisto, uredno i lijepo okruženje.
0: Da. Još me jedna stvar zanima. Australija je baš multikulturalna zajednica. Godišnje, evo sad, su najveće rasprave u australskom društvu, je li se trebaju smanjiti te kvote useljenja, koliko ljudi se može useliti u Australiju godišnje, pa je sad prijepor hoće to biti 230 tisuća ili 210 tisuća godišnje. U svakom slučaju 200 tisuća godišnje ljudi i dalje će se useljavati u Australiju. Je li vam ugodnije i draže živjeti u takvom društvu, multikulturalnom, višenacionalnom, ili u Hrvatskoj? Mi smo ovdje jedna još uvijek homogena zajednica.
2: Pa, mislim, to je aktualno pitanje u mnogim sada zapadnim zemljama, ne samo Australiji, i naravno to ima svojih, znači, to multikulturalno društvo ima svoje prednosti i nedostataka. Jer kako sam ja odrasla u takvoj sredini, meni je to bilo normalno, i da pače, to se uvijek isticalo kao bogatstvo Australije. I doista, ako idete u Melbourne, vi možete otići u restoran koji iz bilo kojeg dijela svijeta. Znači, možete probati hranu iz svih krajeva svijeta. I postoje razni festivali, znači, od kineske nove godine pa nadalje, koji se obilježavaju. S druge strane, to može biti izazov, znači, integracija tih ljudi u društvo, znači, učenje jezika, to može predstaviti izazov u početku, ali Australija se brine da omogući, znači, učenje jezika i pruži određenu i financijsku podršku dok ljudi se ne snađu.
0: Jel bi voljeli da je hrvatsko društvo takvo?
2: To je teško pitanje, jer opet mi smo bili navikli ovdje zadnjih 20 godina upravo na to što ste vi rekli, homogeno društvo koje je jedna velika obitelj, znači svi imaju slične običaje, slične poglede, slične navike. Tako da je,
0: sad se to mijenja.
2: Sad se to baš se, mislim, u zadnjih nekoliko godina naglo promijenilo i vidi se, i vjerujem da to može donijeti bogatstvo hrvatskom narodu, ali to naravno treba biti dobro regulirano, odnosno dobro organizirano tim ljudima, znači je potrebna pomoć i podrška, i tu treba, znači, pomoći se integrirati u društvo. Treba i poštivati njihovo dostojanstvo i njihova prava, i onda ako oni budu sretni i zadovoljni, vjerujem da ćemo svi biti sretni i zadovoljni.
0: Idemo sad poslušati još jednu pjesmu po vašem izboru, posveta Australiji, In Excess.

0: Ostalo nam je vremena za dva pitanja. Kako to da ste odabrali Split kad ste dolazili iz Australije, vi i vaš suprug, jer vi ste iz Rijeke, on je iz Zadra, a završili ste u Splitu, i je li to bilo dobro? Sad ne možete reći nije.
1: Evo, mi smo sad baš ovo ljeto bili u Australiji i jedno smo čekali se vratiti u Splitu. Doista smo sretni što smo ovdje došli. Naravno, ništa nije savršeno. Trava uvijek zelenija kod susjeda, ali evo, sve u svemu smo, ono, baš nam je lijepo i sretni smo, i zato smo zahvalni profesoru Matku Marušiću, koji je u stvari kriv za naš dolazak u Split, jer je on dok je bio profesor na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, jednom prigodnom kad smo bili u posjeti Hrvatskoj, rekao da se otvorio novi Medicinski fakultet u Splitu, da traže profesore i da idemo u Split. I, tako da, je,
0: i kako je imati supruga za kolegu na fakultetu? Zajedno ste kolege, vi i suprug na fakultetu.
1: Jesmo sada, iako sam ja specijalista obiteljske medicine, kako nisam u tom trenutku mogla naći posao na fakultetu, u praksi, tako sam prihvatila posao na fakultetu, i sad mi je jako drago, jer mi je tamo jako lijepo, i otvorile su mi se brojne mogućnosti koje vjerojatno u praksi ne bi mogla napraviti. Tako da smo mi oduševljeni sa Splitom, sa klimom, sa veličinom grada, sa ljudima, hranom, guštamo.
0: Da. Došao nam je kraj ove emisije. Zadnje pitanje, kad bi mogli jedan savjet dati majkama, koji bi to bio?
1: Da što više vremena provedu sa svojim djecom i da što više s njima pričaju. Pogotovo kad su mali, ali naravno i kad su stariji. Prve tri su doista najvažnije. Taj uloženi trud i vrijeme će vam se više strukom vratiti. To je najbolje investicije vašeg vremena. Najpotrebniji se djeci kad su mali. Ako tad uložite potrebno vrijeme, odnosno ljubav i pažnju, poslije sve će doći na svoje.
0: Hvala vam lijepa. Naša gošća u ovotjednom izdanju emisije Ima jedan svijet je bila Irena Zakarija Grković, liječnica i znanstvenica iz Splita, sad možemo reći iz Splita. Hvala vam.
1: Hvala vama.

0: 19 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na Ravnim njivama otvorena je nova garaža sa 509 parkirališnih mjesta. Gradnja garaže započela je u kolovozu 2024. a vrijednost investicije iznosi oko 4 milijuna eura. Idućih 20 dana nema naplate parkiranja, najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Projekat koji je vrlo značajan za same Ravne njive i rješavanje problema koji je prisutan svugdje po kvartovima, a između ostalih i na ovoj samoj lokaciji. Ono što je bitno naglasiti da privremeno parkiralište koje je bilo okolo od sada više neće vrijediti, a u narednom periodu korištenje parkinga bit će besplatno za građane. Mi očekujemo kroz nekih 20 dana, najkasnije do 30, da će po redovnoj cijeni Split parkinga krenuti naplata parkirnih mjesta.
0: Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević u obraćaju novinarima danas još jednom upozorio na poslovne veze Antonija Nikolića i gradonačelnika Šute, ali i slučaj ilegalnih priključaka na vodovodnu mrežu vodovodu i kanalizaciji Split, i pozvao Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala da ispita sve činjenice.
3: Organizirana ekipa koja je doslovno nezakonito spajala subjekte na vodovodnu mrežu, uzimala mito za to, te kuće nemaju ni mjerila, vodu nisu plaćali za to, nego su je krali sa vodovodne mreže. Uz sve to, evidentno je da je korištena i službena oprema i vozila vodovoda i kanalizacije. Pisani su prekovremeni satovi za radove koji nemaju nikakve veze sa vodovodom i kanalizacijom, već sa nečim privatnim radovima, čime je načinjena znatna šteta. Na sve to nismo čuli nikakvu reakciju gradonačelnika na ovakvu ozbiljnu aferu. Ja bih stvarno volio čuti kako to nije krađa i kako time vodovod i kanalizacija Split nisu oštećeni.
0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, koji je u svibnju u Drnišu ubio 19-godišnjeg dostavljača Luku Milovca. Nakon čitanja optužnice priznao je krivnju. Mogao bi dobiti i do 40 godina zatvora, a navodi se da ni u jednom trenutku tijekom istrage nije pokazao kanje. Trgovački lanac Studenac službeno je objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana. Cijene nafte danas su porasle na međunarodnim tržištima prema 106 dolara, budući da se trgovce razočarali neizravni razgovori SAD-a i Irana o okončanju sukoba, koji bi trebao utrti put normalizacije isporuka kroz Hormuški tjesnac.
1: Vremenska prognoza.
0: Trenutno je pretežno oblačno uz slabo jugo, a temperature zraka iznose Knin i Lastovo 20, Šibenik 21, Ploče, Split i Kaštela 22 stupnja, dok je temperatura mora u prosjeku oko 24 stupnja. O vremenu Marijan Tadin.
4: Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti malo niža nego danas, odnosno jutarnja temperatura zraka može biti malo viša, a dnevna će biti malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

21 stupanj, toliko nam iznosi temperatura u ovim trenucima. U Splitu idemo vidjeti ostatak lijepe naše. Zagrebe 16 stupnjeva, Slavonski Brod 19, Gospić 15, Istra, da vidimo, Pula 17 stupnjeva, znači kod nas je 21 stupanj. I koja sredina je toplija u ovim trenucima od nas? Nijedna. Dubrovnik isto, 21 stupanj, jednako kao i Split. Što se tiče prognoze za sutra, promjena nas očekuje, trebalo bi kroz jutro biti oblačno i mjestimice uz kišu, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, a od sredine dana nam slijedi postupno razvedravanje, pa će puhat tada pojačana mjestimice i jaka bura. Sutra nešto niže temperature zraka nego danas, maksimalne do 23 stupnja, a onda opet za vikend bi se trebalo razvedriti i puhat će nam slaba do umjerena bura, a temperature će opet malo rasti.

Što se tiče Hajduka, prva utakmica tek 10. listopada protiv Dinama na Poljudu, a onda 15. 10. nam na Poljud stiže Ajax. 19:38, još čekamo vijesti u 20 sati, do tada sviramo, poslijepodnevna ekipa. Radio Splita vas pozdravlja i želimo vam ugodan nastavak ovog četvrtka.

0: Točno je 20 sati.
1: Hrvatski radio, Radio Split. Vijesti.
0: Na splitskim radnim njivama otvorena je novoizgrađena javna garaža s 509 parkirališnih mjesta. Gradnja je počela u kolovozu 24. a vrijednost investicije iznosi oko 4 milijuna eura. Idućih 20 dana nema naplate parkiranja, najavio je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.
2: Projekat koji je vrlo značajan za same ravne njive i rješavanje problema koji je prisutan svugdje po kvartovima, a između ostalih i na ovoj samoj lokaciji. Ono što je bitno naglasiti da privremeno parkiralište koje je bilo okolo od sada više neće vrijediti, a u narednom periodu korištenje parkinga bit će besplatno za građane. Mi očekujemo kroz nekih 20 dana, najkasnije do 30, da će po redovnoj cijeni Split parkinga krenuti naplata parkirnih mjesta.
0: Splitski gradski vijećnik Bojan Ivošević u obraćanju novinarima još jednom je upozorio ono što je prije isticao, to su poslovne veze Antonija Nikolića i gradonačelnika Tomislava Šute, ali i slučaj ilegalnog priključka na vodovodnu mrežu, vodovodu i kanalizaciji Split, kako tvrdi, i pozvao Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta da ispita sve činjenice.
3: Organizirana ekipa koja je doslovno nezakonito spajala subjekte na vodovodnu mrežu, uzimala mito za to, te kuće nemaju ni mjerila, vodu nisu plaćali za to, nego su je krali sa vodovodne mreže. Uz sve to, evidentno je da je korištena i službena oprema i vozila vodovoda i kanalizacije. Pisani su prekovremeni satovi za radove koji nemaju nikakve veze sa vodovodom i kanalizacijom, već sa nečim privatnim radovima, čime je načinjena znatna šteta. Na sve to nismo čuli nikakvu reakciju gradonačelnika na ovakvu ozbiljnu aferu. Ja bih stvarno volio čuti kako to nije krađa i kako time vodovod i kanalizacija Split nisu oštećeni.
0: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću, optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca iz Drniša, te za nedopuštanje posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kad mu je dostavio hranu. Presuda se očekuje već sutra. Trgovački lanac Studenac je službeno objavio da je podnio prijedlog za pokretanje predstečajne nagodbe. Razlog su financijski problemi u ispunjavanju obveza te nemogućnost dogovora o produljenju kreditnih aranžmana. Cijene nafte porasle su danas na međunarodnim tržištima prema 106 dolara, budući da su trgovce razočarali neizravni razgovori SAD-a i Irana o okončanju sukoba koji bi trebali utrti put normalizacije isporuka kroz Hormuški tjesnac.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno je oblačno uz slabo jugo. Temperature zraka posljednje izmjerene bile su Lastovo 18, Knin 19, Šibenik, Split i Kaštela 20 stupnjeva Celzija, dok je temperatura mora u prosjeku 24 stupnja. O vremenu Marijan Tadin.
4: Sutra u petak će biti pretežno vedro, puhaće umjerena do jaka bura, temperatura zraka će biti malo niža nego danas, odnosno jutarnja temperatura zraka može biti malo viša, a dnevna će biti malo niža.
1: Slušali ste vijesti Radio Splita.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari. Ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja.
2: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada.
0: Ogorčeni smo postupanjem institucija. Osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Najavljuju i da je večerašnja akcija tek početak znatno šireg otpora i da će se takve akcije organizirati i idućih dana. Kako se doznaje od policije, nije bilo nikakvih izgreda. Načelnik općine Raša Leo Knapić rekao je da nije znao za okupljanje nezadovoljnih mještana, te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija i najava takvih akcija.
2: Nakon što je noćas planuo požar u skladištu tvrtke Metis za prikupljanje i obradu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke, stanovnici su upozoreni da zbog gustog dima zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Najkritičnije je bilo od 6 do 8 sati kada su koncentracije tih čestica bile 8 puta veće nego što je uobičajeno. Govore županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zatim zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
3: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenom, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
4: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi i vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
5: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koje definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Vlasnik skladišta je tvrtka Metis u većinskom vlasništvu Cius grupe Petra Pripuza, iz koje su se oglasili priopćenjem. Naveli su da je požar buknuo na dijelu skladišta na Kukuljanovu i to u glomaznom otpadu koji je Metis primio od komunalnih društava. Ozlijeđenih nije bilo, a točne okolnosti i uzrok požara utvrdit će se očevidom. Metis će mjerodavnim službama pružiti sve potrebne informacije kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti događaja, stoji u priopćenju.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz Sabora je pozvao da se obavi nadzor koji bi trebao utvrditi zašto se često događaju požari u takvim postrojenjima.
6: Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
2: Sutra će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku danas je Aleksić priznao krivnju. Đana Krvavica.
7: Optuženi Kristijan Aleksić tog kobnog 16. svibnja improviziranim vatrenim oružjem usmrtio je 19-godišnjeg mladića. Kao razloge navodi financijske probleme, dosadu i smrt majke. Još ranije je razmišljao o ubojstvu jer je to, kaže, dio njega i tako je moralo biti. Žao mu je jedino čizama koje je morao politi uljem pri bijegu i majke koja je umrla, izjavio je na ranijim saslušanjima. Za svoj zločin se ne kaje. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
8: Maksimalno znači 40 godina zatvora. Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111.1. Kaznenog zakona, za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
7: Uz to dodajmo, radi se o čovjeku koji je apsolutno zdrav.
9: Svjestan je svega što je napravio, toga se neka je i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
7: Optuženik je i danas pred sudom detaljno iznio svoju obranu, odgovarao na pitanja i priznao krivnju.
10: Smatrate li se krivim za ova kaznena djela?
11: Da.
10: Vaša obrana, izvolite.
11: Po ovo što se izjavio tu šta piše u tim spisima.
7: Ipak na suđenju osporava da je višekratno naručivao hranu kako bi otklonio sumnju u svoje namjere. Odvjetnica Kristijana Aleksića Iva Bajica Skert.
12: Optuženik je priznao sve činjenice koje čine elemente

0: Veće skupštine Ujedinjenih naroda. Noćašnji govor u skupštini srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića izazvao je oštar odgovor hrvatskog premijera. Vučić je naime optužio Hrvatsku da se ponosi nacističkom prošlošću spominjući uobičajeno i Jasenovac. Premijer Plenković rekao je da je taj dio Vučićeva obraćanja bio očekivan, nakon što je on u svojem govoru pred općom skupštinom kritizirao Srbiju koja je osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ispratila uz državne i vojne počasti.
1: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno apsolutno svakome.
2: Općoj skupštini UN-a obratili su se danas predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio kako palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da je izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda.
0: Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, kako je sam isticao, na 7 bojišta: Gaza, zapadna obala, Libanon, Sirija, Jemen, Irak i Iran, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su na pustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Bijelu kuću na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Razgovaraju iza zatvorenih vrata, kako je najavljeno, o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Posebice istaknuta i važnost razgovora o umjetnoj inteligenciji. Jelena Maštruk.
4: Nakon svečanog dočeka u Bijeloj kući, u uvodnim govorima predsjednici Kine i Sjedinjenih Država istaknuli su važnost rasprava o umjetnoj inteligenciji. Kineski predsjednik Xi Jinping ustvrdio je da su i Kina i SAD vodeće nacije na području umjetne inteligencije, te da snose odgovornost osigurati da ona bude u službi dobrobiti za ljude, te da treba ostati uvijek pod ljudskim nadzorom. Xi je također istaknuo kako Kina i SAD dijele povijesnu odgovornost za promicanje ljudskog razvoja i napred.
3: Trebali bismo surađivati iskreno. Interesi Kine i Sjedinjenih Država duboko su isprepleteni i postoji mnogo prostora za našu zajedničku suradnju. Suradnja Kine i SAD-a možda neće riješiti svaki problem u svijetu, no bez nje bi bilo teško riješiti mnoge svjetske probleme. Kina drži svoja vrata širom otvorenima i podupira američke tvrtke koje žele ulagati i poslovati u njoj. Nadamo se da će se prema kineskim tvrtkama ovdje u Sjedinjenim Državama postupati pravedno. Zajedničkim radom možemo proširiti popis područja suradnje i skratiti popis otvorenih pitanja.
4: Uoči sastanka, Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži poručio da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora, te da ona mora ostati točno na onoj razini na kojoj jest, što podupire i Kina. Prije sastanka iza zatvorenih vrata je još izjavio:
3: tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama.
4: To je njihov drugi sastanak na vrhu ove godine, te je Trump podsjetio da je tijekom njegova posjeta Pekingu u svibnju osnovan trgovinski odbor, potpuno novi mehanizam koji se

0: pokazao vrlo uspješnim te da je postignut golem napredak u rješavanju pitanja s kojima se suočavaju dvije zemlje. Preko tog mehanizma zajednički timovi rade na poticanju uravnoteženijih trgovinskih odnosa. Ekonomski i tehnološki suparnici također su raspravljali i o drugim ključnim pitanjima, uključujući Tajvan i rat u Iranu. Prije svečane večere s vodećim poslovnim i tehnološkim liderima Trump je ocijenio da su razgovori bili vrlo dobri.
1: Umjetna inteligencija prvi put samostalno hakirala neko vladino tijelo. Autonomni agent tvrtke OpenAI neovlašteno je ušao u bazu podataka Australskog javnog zdravstvenog osiguranja, zaobišao ograničenja i pristupio podacima osiguranika. Dogodilo se to još početkom lipnja, a moguće je da su pogođena još tri vladina sustava, Institut za zdravstvo i socijalnu skrb te dvije državne agencije. OpenAI, američka kompanija i istraživački laboratorij posvećen razvoju sigurne i korisne umjetne opće inteligencije, tvrdi kako su za incident doznali tek u kolovozu tijekom opsežne provjere aktivnosti svojih modela umjetne inteligencije.
2: Kronika dana. Trgovačkom lancu Studenca blokiran je račun pa je zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnio prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. U Studencu se nadaju da će tim postupkom postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti plan restrukturiranja. Poručuju i da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnogo strateških pogrešaka, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, a bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac drži da je Studenac brzo rastao i brzo pao.
3: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima. Vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
4: Odlučilo se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
2: Sabor je u prvom čitanju raspravio izmjene zakona koje donose povećanje braniteljskih mirovina. Ujedno se ukidaju umanjenja mirovina za djelatne vojne i policijske službenike, donesene još 2002. godine u vrijeme vlade Ivice Račana. Prilog Mirune Kastratović.
5: Novim će izmjenama zakona vlada ukinuti sva umanjenja braniteljskih mirovina, obavijestio je zastupnik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Uz to, od siječnja mirovine rastu na temelju duljine ratnog staža, odnosno 3 eura po mjesecu borbenog sektora i pola eura neborbenog.
6: Za više od 200.000 hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak.
5: SDP-ova zastupnika Arsena Bauka za imalo je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke o umanjenju mirovina.
7: Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. Hvala dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
6: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
5: Zadovoljan što se u Saboru govori o nečemu što je potaknula stranka Možemo, Damir Bakić je poručio.
8: Mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje, znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne i životne okolnosti.
5: Mostovac Marin Miletić upozorio je na odnos prema dragovoljcima Domovinskog rata.
9: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno. Za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
6: Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon. Mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
5: Iz redova Možemo izlazi još jedan prijedlog. Objasnili su ga Jelena Miloš i Marin Živković.
10: Problem je kada imamo ljude koji su branitelji, koji su na riziku od siromaštva i čija je naknada 162 eura osnovna naknada. Dakle, samo vas molim da to čujete, da o tome razgovaramo i da se taj problem riješi.
11: Ja vas pozivam, kolegice Miloš, da ustrajete i na inzistiranju i da se ovaj problem riješi i pa možda ćemo i morati tu predlagati neke izmjene zakona kako bi natjerali većinu da stvarno reagira.
5: Razmatraju se i izmjene oko naknade za nezaposlene branitelje, rekao je već prije ministar Tomo Medved.
12: A ako vam je doista stalo do prava hrvatskih branitelja, onda ćete prihvatiti ovaj zakon.
5: Poručuje zaključujući raspravu državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.
2: Najavljena sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata odgođena je zbog nedostatka kvoruma za idući petak. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je na čelu povjerenstva, na dnevni red uvrstio je točke kojima planira u proračunu za iduću godinu tražiti novac za osnivanje ustanove koja bi upravljala spomen parkom žrtvama komunističkih zločina, kao i za opsežna terenska istraživanja te ekshumacije na području Tezna kod Maribora. Nakon Penave poslušajte i potpredsjednika vlade Branka Bačića.
13: Naravno da sam razgovarao o tome u nekoliko navrata i sa premijerom, ali ovdje govorimo o povjerenstvu. Povjerenstvo ima svoju ulogu, svoju funkciju. Jasno i vama da toliko lud nisam da sam očekivao da će me svi dočekati raširenih ruku reći bravo Ivane, to smo čekali.
14: Najprije ćemo prijedlog Domovinskog pokreta raspraviti na našoj zajedničkoj sjednici parlamentarne većine. Obavezno je provesti raspravu, vidjeti što se sadržava taj prijedlog, kakve su to aktivnosti, koliki je to financijski iznos i onda ćemo o tome se moći očitovati.
2: Snimke novog Maksimirskog stadiona danas sigurno imaju najviše pregleda, ali i komentara. Naime, u Zagrebu je predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U velikoj konkurenciji pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi nogometni stadion imat će 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, ali na iznenađenje mnogih ne nalikuje na arenu, nego ima otvore između tribina. Mario Mihaljević.
15: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
16: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
15: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
17: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. I iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovci i Dinamo.
15: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
2: Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban drži da će ljudi kada se naviknu shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
18: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
2: I za kraj, Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije više od 6 sati saslušavao je 6 kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a. O nasljedniku Roberta Šveba moglo bi se odlučivati na jednoj od sljedećih sjednica Saborskog odbora, možda već idućeg tjedna. Kako su se danas predstavili Zlata Navar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengl, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
19: Prvi se predstavio Zlatan Avar, koji na HRT-u radio od 2001. U odjelu informatike bio je voditelj razvoja IT-a. Od 2017. do 2021. bio je varaždinski dogradonačelnik, nakon čega se vratio na HRT.
20: Ne smatram da moramo biti u utrci sa komercijalnim televizijama po pitanju gledanosti ili sa komercijalnim portalima po pitanju klikova. To je, nije funkcija HRT-a.
19: Druga je svoj program predstavila Gordana Grandov, koja je trenutačno ravnateljica poslovanja HRT-a, a istaknula je važnost transformacije javne radiotelevizije.
21: HRT na kraju iz toga izađe financijski neovisan, moderan, neovisan općenito i ono što je najvažnije da bude gledan od strane hrvatskih gledatelja.
19: Treći je bio Dražen Miočić, koji je na HRT-u 1994. više godina radi kao urednik u informativnom programu, a 2016. je kratko bio obnašatelj dužnosti ravnatelja programa HRT-a.
22: Mislim da mogu napraviti iskorak. Mislim da znam da mogu, mislim da imam sposobnosti, volje, da imam znanja, iskustva. Poznam sustav iznutra, nije mi ništa od toga strano i ono što je još važnije da ne smatramo da je sustav mrtvo tkivo, poznajem ljude.
19: Četvrti se pred odborom pojavio jedini kandidat koji nije s HRT-a, producent Fran Juraj Prižmić, oko kojeg se podignula prašina jer je bio član HDZ-a. Istaknuo je da je dao ostavku na sve stranačke dužnosti.
23: Kao prvo organizacijsko restrukturiranje, potom navraćanje temeljnim postulatima javnog servisa za koje vjerujem da je HRT izgubio.
19: Kao peti kandidat predstavio se Mario Raguž, dugogodišnji je urednik u religijskom programu, pisao je scenarije za seriju Naši i vaši.
24: Spominje se smanjenje broja ljudi i imali smo neke otpremnine. Smatram da trebamo prvo znati što radimo i koje emisije radimo i koliko ćemo emisija raditi. Onda možemo vidjeti ima li viška ili manjka.
19: Šesti i posljednji kandidat svoje viđenje predstavio Tomislav Štengl, urednik u zabavnom programu HRT-a. Posljednjih je godina šef Dore izbora hrvatske pjesme za Eurosong.
25: Temeljna pretpostavka ovog programa je da HRT ne treba biti institucija koja će smanjivati svoje aktivnosti, nego HRT mora biti bolje organiziran, učinkovitiji i fokusiraniji.
19: Na javni poziv pristigle su još 2 prijave, no Mario Kraljević i Branimir Farkaš nisu ispunili uvjete.
2: Sport. Davor Lulić.
26: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će u subotu igrati protiv Češke, izvješćuje Ivan Ribarić.
27: Najvažnija vijest je ona da je trening na Rujevici zbog viroze propustio kapetan Luka Modrić. Iz stožera poručuju kako nije riječ o nečemu ozbiljnom i kako bi Modrić sutra zajedno s momčadi trebao putovati prema Pragu. Svakim treningom igrači sve bolje razumiju ideje i zahtjeve izbornika Slavena Bilića, a Lovro Majer poručuje kako za sada i nema prevelikih razlika u odnosu na prethodnog izbornika.
28: Pa slično je, nema tu sad trenutno još neke prevelike razlike, čisto neke sitnice, ali eto, mislim da je još prerano nešto za reći, ali eto, mislim da su svi zadovoljni, svi su sretni, svi dobro treniraju, svi su motivirani i svi smo sretni što smo opet na okupljeni reprezentacije i probat ćemo ponoviti što bolje utakmice i što bolje rezultat, naravno.
27: Hrvatska delegacija sutra će u jutarnjim satima iz Rijeke krenuti prema Pragu, gdje će popodne odraditi i trening na Fortuna Areni.
26: Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati 2 utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4:0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
0: Nismo baš utakmicu otvorili kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da ima i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
26: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će sutra igrati protiv Srbije. U današnjoj etapi biciklističkog Cro Racea od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
2: Vremenska prognoza. Josipa Kuzmić.
1: Noćas i jutros u Hrvatskoj prevladavalo vedro vrijeme, više oblaka bilo je jedino u Istri i na istoku. Tijekom dana na oblaka se sa sjevera postupno povećala, poslije podne u središnjim predjelima bilo i mjestimične kiše. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na Jadranu i bura. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 4 do 9, u Lici malo niža, duže obale i na otocima od 13 do 18. Najviša dnevna bila je od 17 do 22 na kopnu, na moru od 20 do 25 Celzijevih stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčan uz promjenjivu na oblaku, a ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u Gorju malo niža. Za vikend sunčano i stabilno, jedino će ujutro u unutrašnjosti mjestimice biti magle. Bura će u subotu tijekom dana malo, a u nedjelju posve oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutra će biti svježa i prohladna, dnevna temperatura zraka u blagom porastu.
2: Kronika dana.
3: Na kraju emisije cijenjeni slušatelji ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari, ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona, izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udari i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredile Ivana Čutura i Sanja Cota.

0: Na Županijskom sudu u Šibeniku održano je suđenje Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca te za nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Priznao je zločin i rekao da mu nije žao zbog onoga što je učinio. Izricanje presude očekuje se već danas u 13 sati, a prijeti mu dugotrajna zatvorska kazna, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji. Onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već je prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo u skladištu sekundarnih sirovina u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke. Vatrogasci će ostati na terenu, a zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra proteklog dana zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Govore županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
2: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plameno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
3: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
4: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koje definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi i spaljuje otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Ogorčeni su postupanjem institucija i najavljuju nove prosvjedne akcije.
5: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u Njujorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Ujedno je i reagirao na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na skupštini u kojemu je Vučić napao Hrvatsku. Hrvatski premijer dan prije toga kritizirao je Srbiju zbog pogreba Ratka Mladića uz počasti.
6: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno apsolutno svakome.
0: Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom te izraelski premijer Benjamin Netanyahu za govornicom. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili obraćanja međunarodnim tijelima. Netanjahu je pak branio izraelske vojne akcije. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje Izraelaca.
5: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnom je državnom posjetu SAD-u. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarat će iza zatvorenih vrata o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Nakon Trumpa čućemo i Xi Jinpinga.
5: Tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama. Naše dvije vojske trebale bi redovito voditi dijalog, a zemlje bi trebale nastojati izbjeći sukob i konfrontaciju. SAD i Kina moraju se držati načela izbjegavanja sukoba. Mi moramo imati koristi od suradnje, jer bi u slučaju sukoba obje strane sve izgubile.
0: Vijesti. U Zagrebu je predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi stadion ima će 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će UEFA-ine zahtjeve za stadion najviše četvrte kategorije. Prilog Marija Mihaljevića.
7: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion ima će 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
8: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura.

0: Jasno, sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamo si Dinamo.
1: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390 tisuća eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
2: Sport.
3: Opširnije Davor Lulić.
4: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija što će sutra igrati protiv Češke, a danas putuju u Prag. Posljednji riječki trening propustio je zbog viroze Luka Modrić, što svakako nije dobra vijest, a Lovro Majer poručuje.
5: Pa jesmo, spremni smo, vidjet ćemo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta, tako da vidjet ćemo kako će proći, smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo. Novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
4: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska Njemačka 1-1 i Srbija Grčka 1-2. U skupini D Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
2: Vremenska prognoza.
3: Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti. Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškog gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima. Decisions.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano.